0: mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebno znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđoj teritoriji. Ovdje je stvar jasna. To jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
1: Od ponoći nove cijene goriva. Litra Eurosupera 95 ostaje ista, dok je Eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
1: Slaven Bilić je ponovno izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je Vatrene vodio na 2 europska prvenstva. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
3: Sigurno sam bolji. Ne čovjek, ne, nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaćao to u svojoj državi. Ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može. Da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 16. jel tako, koja je bila, da to nije utopija i da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača. Znači imam stabilnost saveza gdje ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno. Drugo je kvalitet i potencijal ekipe. I treće je uspjesi koje je Dalić napravio sa ekipom. Znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Veliki rezultat.
4: Što bi
3: to bilo? To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti, međutim euro je taj čemu je podređeno na neki način sve.
5: Vremenska prognoza.
1: Djelomice na moru i pretežno sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
1: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Juraj Rezo Draganić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana u svijetu poznatog i kao dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije je članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno, dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebno znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna, to je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izolirano. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra Eurosupera 95 ostaje ista, dok je Eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Slaven Bilić je ponovno izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je Vatrene vodio na dva europska prvenstva. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
3: Sigurno sam bolji, ne čovjek, ne nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaćao to u svojoj državi. Jer ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može, da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 16. jel tako koja je bila, da to nije utopija i da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača, znači imam stabilnost saveza gdje ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno, drugo je kvalitet i potencijal ekipe. I treće je uspjesi koje Dalić napravio sa ekipom. Znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo jedino rezultat. Veliki rezultat.
4: Što bi to bilo?
3: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti. Međutim, euro je taj čemu je podređeno na neki način sve.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano. Poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice i draženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Juraj Rezo Draganić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana u svijetu poznatog i kao dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno. Dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebno znanja i iskustva koje Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna. To je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra Eurosupera 95 ostaje ista, dok je Eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Slaven Bilić je ponovno izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je Vatrene vodio na dva europska prvenstva. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
3: Sigurno sam bolji. Ne čovjek, ne, nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaća to u svojoj državi. Jeli? Ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može. Da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 16. jel tako koja je bila, da to nije utopija i da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača. Znači imam stabilnost saveza i ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno. Drugo je kvalitet i potencijal ekipe. I treće je uspjesi koje Dalić napravio sa ekipom. Znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo jedino rezultat. Veliki rezultat.
4: Što bi dobio?
3: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti. Međutim, euro je taj čemu je podređeno na neki način sve.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano, poslijepodne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice izraženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Juraj Rezo Draganić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: U Parizu će se održati veliki vojni mimohod u povodu nacionalnog dana u svijetu poznatog i kao dan pada Bastije. Vojni defile vodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja, među kojima će biti i pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, čije članove posjetio premijer Andrej Plenković. Evo što je rekao o ulozi Hrvatske u koaliciji voljnih.
1: Mi smo još jednom ponovili da Ukrajinu podržavamo. Svo ovo vrijeme kao vlada, 4,5 godine, vrlo snažno i principijelno, dali smo snažnu političku potporu, financijsku potporu, vojnu potporu, humanitarnu potporu, a posebno znanja i iskustva koja Hrvatska nažalost ima. Znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna, to je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izoliranom. Srećom, postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra Eurosupera 95 ostaje ista, dok je Eurodizel skuplji za 5 centi po litri, a plavi dizel za 6 centi. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Burze su protekla dva tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku, to jest rata u Iranu. Hormuški tjesnac je ponovno zatvoren i to je utjecalo na cijene na burzama energenata koje su drastično rasle. Kao i do sada, kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
0: Slaven Bilić je ponovno izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji već je bio od 2006. do 2012. kada je Vatrene vodio na dva europska prvenstva. Evo što je novi izbornik rekao gostujući na HTV-u.
3: Sigurno sam bolji. Ne čovjek, ne, nego trener. Da ne vjerujem da ja i suradnici možemo napraviti ono, a to je jedno i jedino veliki rezultat, ne bi prihvaćao to u svojoj državi. Jeli? Ne bi radio taj rizik. Zlatko je nama pokazao da je u biti da se može, da nije to što smo mi planirali 2008. i 2012. i kasnije i 16. jel tako koja je bila, da se to, da to nije utopija i da to nije nemoguće. To je jedan od razloga mog povratka i rekao sam jutros, znači tri su motiva, tri okidača, znači imam stabilnost saveza i ta reprezentacija ide i sve skupa ide to super, stabilno. Drugo je kvalitet i potencijal ekipe. I treće je uspjesi koje Dalić napravio sa ekipom. Znači može se. Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo jedino rezultat. Veliki rezultat.
4: Što bi dobio?
3: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti. Međutim, euro je taj čemu je podređeno na neki način sve.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, mjestimice i draženima. Vjetar umjeren jugozapadni, prolazno u unutrašnjosti jak sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 25, dnevna od 29 do 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Juraj Rezo Draganić, a uredio Tadija Kristijan Babić.

Poslušali smo jedan klasik Meri Cetinić i kratko ćemo povjeriti kako nas vrijeme danas čeka. Mi idemo dalje kroz lito. Jučer opet velike vrućine, mislim da nas takav dan čeka i danas. Bit će pretežno sunčano, evo tek popodne i predvečer stiže malo umjerene na oblake. Mi su u Dalmaciji, ne trebamo puno oko toga briniti, bar danas. Mislim da oborina može biti tamo u sjevernim krajevima lijepe naše. Mi ćemo se i dalje topiti, temperature će danas ići sve do 34 stupnja. A što se tiče ovih ranih jutarnjih temperatura, Ploče 20, Šibenik 22, Hvar 23, Split 24, Lastovo 25.

there's none. Nisam ti puno lipe ga reka, ali bi uvijek jedva te čeka, da mi sa sobom ispuniš dan.

0: naglasi.
1: U Sparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Spar, iznesi najbolje na stol.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

Giboni i Ej Vapore, proćemo za početak samo neke bitne sportske vijesti koje su se jučer dogodile. Naravno, dobili smo vijest da je Slaven Bilić novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Šuškalo se o tome već desetak dana. Čak i prije nego što je Zlatko Dalić otišao sa mjesta izbornika, i jučer je HNS to i službeno potvrdio. I evo, nadamo se da će Slaven imati uspjeha za kormilom reprezentacije, kao što je to imao i onih prvih 6 godina od 2006. do 2012. godine. Bilić preuzima reprezentaciju u jednom momentu kad je, namo reći, pa možda jedna smjena generacija, ne u svim našim redovima, moramo reći da nam je obrambeni red onako nekako stabilan, imamo tu iskustva, ali bit će sigurno nekih promjena u ostalim linijama, ali naravno to će izbornik najbolje poredati. Želimo mu puno, puno sreće, a želimo naravno puno sreće i našem Dinu Prižmiću, koji je jučer u Umagu prošao prvo kolo protiv Čeha Koprive 6-1, 6-3. Mladi hrvatski tenisač sjajno ušao u meč, 5-0, dva brejka, na kraju dobio set 6-1 za malo manje od pola sata igre. Čeka sljedećeg protivnika između Slovaka Aleksa Molkana i Francuza Valentina Rojera, tako da želimo mu puno sreće. Dino inače na ovom turniru ostvario neke svoje prve uspjehe u ATP-u, tako da se nadamo da će i ove godine.

Budi nas lipa, dalmatinska pisma na Radio Splitu, a i ovaj utorak nam donosi neke radove. Timovi Elektrodalmacije izlaze i ovog jutra na teren u Splitu od 8.30 do 12.30. Sljedeće adrese su bez struje, Sukoišanska 33, 31, Varaždinska 49, 49A i Zrinsko-Frankopanska 22 i 24. Nešto kraći period bez struje u Kaštel Gomilici od 8.30 do 10.30 i to Stjepana Radića od 6 do 10, Marka Marulića 26 do 41, Hrvatskih Knezova 12 do 20, Eugena Kvaternika, Gomiliški Kaštilac od 1 do 10, Cesta doktora Franje Tuđmana od 428 do 460. Tako da dosta ulica danas u Gomilici bez struje od 8.30 do 10.30. Osim toga, trenutno se izvode i opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe naselja Žrnovnica. Pa će tako oni radovi koji su započeli prošli tjedan u Starčevićevoj ulici u Žrnovnici trajati do 31.8.2026. Odvijat će se radovi u tri faze. A za vrijeme izvođenja radova primjenjuje se ona jedna privremena regulacija prometa uz semaforski režim i autobusna linija privremeno će se preusmjeriti Perunovom ulicom do autobusnog okretišta u Žrnovnici. Onih nekih ranih jutarnjih gužvi pa nema puno, osim tamo možda onog, tamo vidim da se stvorila već velika, velika kolona od pod strane put Stobreća, tako da ako ste na toj ruti tamo iz smjera Omiša, put grada, već ćete upast u jednu gužvu. Naravno, mi smo

0: naglasi.
1: U Sparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Spar, iznesi najbolje na stol.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

Dok sanjamo uz crvenu jabuku, evo došle su mi neke informacije s autoceste. Ako se vozite trenutno na autoputu, možda nas slušate i preko naše aplikacije HRTi, vidim da jedno vozilo u kvaru, to jest osobno vozilo na A1 u tunelu Mali Prolog na kolniku u smjeru Dubrovnika. Promet se vozi jednom trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Također jedno vozilo u kvaru, to jest točnije autobus na A1 između odmorišta Marune i tunela Ledenik na kolniku u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Naravno, ako imate bilo šta za prijaviti, uvijek ponavljam, tu je naš WhatsApp, broj 091-634-8974. I prije nastavka samo jedna informacija za ljubitelje klapske pisme. Naša klapa Kambi obilježava velikih 40 godina uspješne karijere i to sutra velikim obljetničkim koncertom na Peristilu u sklopu 72. Splitskog ljeta. Publiku očekuje večer ispunjena najpoznatijim pjesmama koje su obilježile njihov bogati opus. Na pozornici, na Peristilu, će im se pridružiti posebna gošća Meri Cetinić, a mi ćemo sad za nastavak poslušati jednu njihovu malo noviju stvar koja kaže Zovu me doma. Uživajte uz klapu Kambi.

0: oglasi. E, to je to. Taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
3: Pametna kupnja ovog tjedna počinje s eurom. Od srijede 15. srpnja u Eurospinu izdvajamo tjestenina Fuzili, samo 1 euro. I kruh Zlatni korijen, samo 1 euro. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Pevex Dugopolje otvara svoja vrata. Posjeti nas od četvrtka 16. srpnja od 7.30 na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Očekujete popust od 20% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
6: Marketing Radio Splita.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010-83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
5: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Započni tjedan uz Plodine brendove vrijedne kupovine. Dix kapsule za rublje, 20 komada, 4,99 €. Odabrane Essence kreme za lice, već od 3,49 € i Fresco folije i vrećice, snižene do 30%. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: U Parizu vojni mimohod u povodu francuskog nacionalnog praznika Dana pada Bastilje. U ime Hrvatske u svečanoj povorci antiteroristička jedinica Lučko. U Saboru rezolucija Domovinskog pokreta o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Poskupjela dizelska goriva, cijena Eurosupera 95 ostala ista. Slaven Bilić ponovno vodi vatrene i najavljuje velike rezultate. Vrijeme danas sunčano i vruće. Temperature do 34 stupnja, poslije podne na zapadu pljuskovi.
2: U Parizu se održava veliki vojni mimohod u povodu francuskog praznika Dana pada Bastilje. Svečanu vojnu povorku predvodit će 500 vojnika iz partnerskih zemalja. Hrvatsku će predstavljati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko, najavljuje Ivanka Zorić.
3: Vojni mimohod povodom Dana pada Bastilje daleko je više od obične proslave državnog praznika. To je najveća redovita vojna parada u Europi koja nosi duboke povijesne, društvene i političke poruke. Održava se u znak sjećanja na juriš i pad Pariške utvrde i zatvora Bastilje 1789. i označava kraj tiranije kraljeva i početak Francuske revolucije. Parada je i svake godine prilika da Francuska pokaže svoju nuklearnu i konvencionalnu moć, najsuvremenije zrakoplove, tenkove i elitne postrojbe. Pozivanjem stranih trupa na svečanost javno definira tko su joj ključni partneri, a tema ovogodišnjeg mimohoda je strateško buđenje Europe. Hrvatska je na toj paradi sudjelovala 2013. kad je postala članica Europske unije, a pozvana je i ove godine, što je izazvalo svađu premijera i predsjednika i odluku vlade da na mimohodu sudjeluje antiteroristička jedinica Lučko. Premijer je sinoć rekao.
4: Dakle, nije to stvar ceremonije ili sutra rata, nego je stvar toga gdje mi pripadamo. Hrvatska je u zadnjih 35 godina željela i u NATO i u Europsku uniju i znala je kao žrtva agresije koji su temeljni principi i načela iza kojih stojimo. Bilo međunarodnog prava, bila jasno definiranje onoga ko vrši agresiju na tuđi teritorij. Ovdje je stvar jasna. To je jedino Milanoviću i njegovim sljedbama nije jasno. I to je jedan, nažalost, poluprovincijalni pogled kojeg oni šire po Hrvatskoj na međunarodna zbivanja i ostavljaju Hrvatsku izolirano. Srećom postoji hrvatska vlada i naša politika, pa to nije slučaj.
3: U Pariškom vojnom mimohodu ove će godine sudjelovati 500 stranih vojnika iz koalicije voljnih koji će predvoditi paradu niz Champs-Élysées, a sve će početi tradicionalnim preletom akrobatske grupe francuskog vojnog zrakoplovstva, praćenom s dva Miraža 2000 kojima će pilotirati francuski časnici s ukrajinskim kopilotima. Parada je strogo koreografirani spektakl u kojem će izaslanstva oružanih snaga iz 30 savezničkih zemalja marširati iza svojih zastava, a među njima će iz Hrvatske biti i 20 pripadnika antiterorističke jedinice Lučko.
2: Večeras prema našem vremenu SAD vraća pomorsku blokadu iranskih luka. Predsjednik Donald Trump najavio je da će Amerika nadzirati i čuvati Hormuški tjesnac i naplaćivati zaštitu, a Iran obećava oštar odgovor. UN-ova međunarodna pomorska organizacija smatra da nema osnove za naplatu plovidbe. Za to vrijeme cijena nafte nastavlja rasti. Danja Dubrovac.
5: Američka vojska objavila je da će blokirati sve iranske luke, naftne terminale i obalna područja, a blokada će se odnositi na sva plovila koja će u slučaju sumnje da je krše moći presresti, preusmjeriti i zaplijeniti. Predsjednik Donald Trump za Fox News je objasnio da će SAD pritom zaraditi.
6: Ne može se očekivati da to radimo besplatno, za razliku od toga kako je bilo godinama. Tjesnac smo čuvali 50 godina i nikada nismo bili plaćeni. Jednostavno nisu htjeli, nevjerojatno, nikada nismo zaradili. Sada ćemo ga čuvati i bit ćemo plaćeni, bit će to puno novca.
5: Iranski vojni glasnogovornik Ebrahim Zolfagari upozorio je na mogućnost širenja sukoba u regiji i upozorio susjedne zemlje da ne surađuju s Amerikancima.
6: Oružane snage Islamske Republike Irana snažno će odgovoriti na svaki poremećaj ili nesigurnost koju prouzroči agresorska i piratska vojska SAD-a za prolazanje prolaza komercijalnih brodova i naftnih tankera izvan rute koju je odredio Iran i bez odobrenja oružanih snaga.
5: Teheran je i prije najave blokade smatrao da je memorandum o razumijevanju s SAD-om u krizi. Proteklih tjedana i mjeseci Iran i Oman su razmatrali kako će regulirati promet tjesnacem. Trump se protivio bilo kakvoj naplati plovidbe. Teheran je onda počeo razvijati model naplate usluga brodovima, no obvezao se da će u 2 mjeseca trajanja memoranduma plovidba ostati besplatna. Sada se ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenim mrežama ruga Trumpu i poručuje da brodovi trebaju plaćati za sigurnost, te da je Iran uvijek bio zaštita, ali da je 20% previše i da će oni biti pošteniji. Vijeće Međunarodne pomorske organizacije objavilo je da u skladu s međunarodnim pravom nema osnove za naplatu plovidbe.
7: Naša je vlada za sljedeća 2 tjedna odredila nove cijene goriva. Eurodizel je poskupio 5 centi po litri i stoji euro i 59 centi. Plavi dizel stoji euro i 2 centa, što je 6 centi više nego do sad. Cijena eurosupera ostala je euro i 54 centa. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar i energetski stručnjak Ivan Brodić.
8: Burze su protekla 2 tjedna dosta rasle, nažalost došlo je do ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku i to je utjecalo na cijene na burzama energenata kao i do sada. Kada je dolazilo do rasta tih cijena, mi ćemo ublažiti taj pritisak na hrvatske građane i gospodarstvo.
9: Drugi čimbenik je to što je vlada u oči turističke sezone zapravo prestala braniti cijenu naftnih derivata, zapravo još nije donijela odluku o njenom limitiranju izvan turističkih mjesta, odnosno izvan autocesta, vrlo vjerojatno zbog toga što je u kratkom razdoblju dok je trajao mir, cijene derivata na mediteranskom tržištu su se zapravo nešto smanjile.
1: Jutarnja kronika.
2: Uoči sutrašnjeg glasovanja i odlaska na ljetnu stanku, Sabor će raspraviti prijedlog rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Predložio ju je Domovinski pokret koji ju je nakon usklađivanja teksta s koalicijskim partnerom HDZ-om djelomice ublažio. Rezolucija uz ostalo ističe stajališta u vezi sa zasebnom izbornom jedinicom Hrvata te problemima njihova preglasavanja. Čelnik DP-a Ivan Penava.
10: Rezolucija navodi ono što je nama izuzetno bitno, jednu potrebu da se vrlo ozbiljno propita i sagleda izborna jedinica kao mogućnost, naravno uz točku koja je apsolutno logična, da o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini trebaju odlučivati Hrvati u Bosni i Hercegovini. Bit ove rezolucije je da zaustavimo preglasavanje, vrlo otvoreno u toj deklaraciji se navodi da preglasavanje Hrvata nedvosmisleno da je riječ o izbornom inženjeringu koji ima vrlo zločeste maliciozne ciljeve. Rezolucija je izuzetno bitna. Ona neće suštinski promijeniti stvari na terenu, ali ono što ona donosi je zapravo poruka da su hrvatske institucije ovdje za hrvatski narod, da vidimo što se događa.
7: Svečano je obilježen proboj tunela Kozjak, dugog 2,5 km, ključne dionice novog ulaza u Split. Dio je to velikog prometnog projekta vrijednog više od 120 milijuna eura, kojem bi se trebali povezati dalmatinsko zaleđe i grad. Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, pa predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
11: Ovo su sigurno evo povijesni trenuci da smo uspjeli nakon svih izazova i oko osiguravanja financijskih sredstava. Ovaj projekt će se financirati iz europskih sredstava. Nakon sve projektne dokumentacije, svih potrebnih studijskih, klimatskih, okolišnih dozvola, da smo uspjeli to završiti, naravno i projekt ide dalje.
12: Ono što nas dalje očekuje, kad pogledate dole prema Splitu, to je ovaj most dole preko Kaštelanskog zaljeva. Nadam se da će uskoro evo grad Split i grad Kaštelanskog doneti izmjene prostornog plana ove koje očekujemo i mi nastavljamo dalje sa tim mostom.
2: U Bedekovčini se otvara novi laboratorij za velike električne strojeve i pogone tvrtke Končar, vrijedan više od 20 milijuna eura.
7: Ispitna površina laboratorija 2700 četvornih metara i među rijetkim je objektima takve veličine, ali i ispitnih mogućnosti u Europi. Prema tehničkim karakteristikama, ravnopravan vodećim svjetskim laboratorijima omogućit će ispitivanja najmodernijih tehnologija u elektroenergetskom sektoru. Na svečanosti otvorenja očekuje se i ministar financija Tomislav Ćorić.
2: U Državnoj vatrogasnoj školi u Zagrebu održat će se primopredaja 4 nova vatrogasna vozila namijenjena gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima.
7: U sklopu projekta jačanja operativne spremnosti hrvatskog vatrogastva, Hrvatska vatrogasna zajednica provodi jednu od najvećih nabava specijaliziranih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara, koja se financira naknadom za opće korisne funkcije šuma. Ugovorena je nabava ukupno 78 novih vozila.
2: Povjerenstvo za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje trebalo bi odlučiti o zahtjevu za Givinostat da se uvrsti na listu njihovih lijekova. Ta terapija može usporiti napredovanje Duchennove mišićne distrofije, rijetke i progresivne bolesti koja pogađa djecu. Iz udruge roditelja oboljele djece upozoravaju da više od 20 obitelji iščekuje tu odluku. Čelnica udruge i majka jednog od oboljelih dječaka, Tina Vučković.
13: U Hrvatskoj boli negdje 60 dječaka od ove bolesti, njih oko 20 je podobno za ovaj lijek. Važno je znati da dječaci koji mogu primiti lijek moraju biti stariji od 6 godina i još uvijek moraju biti pokretni. Već kao što znate, između 10. i 12. godine dječaci došavaju invalidskim kolicima i ovaj lijek bi trebao usporiti tu progresiju. Po nekim statistikama koje je pokazala studija, kaže da negdje oko 3,3 godine zaustavlja bolest, što našim dječacima i nama kao obiteljima i udruzi jako puno znači, da duže hoda, da duže bude dijete, da duže može se igrati i biti pokretno, jer znamo kad kolica dođu da to ipak ograničava i veže dijete. Stvarno vjerujemo da će oni odlučiti pozitivno za nas.
7: Britanska vlada najavila je promjenu zakona kako bi uklonila prepreku za deportaciju stranih državljana osuđenih za teška kaznena djela. Do sad je zakonska rupa onemogućavala protjerivanje državljana nekih zemalja koji su u Ujedinjeno Kraljevstvo stigli prije 1973. godine. Ministrica unutarnjih poslova poručila je da bi nova pravila trebala omogućiti deportacije uz uvjet da ih matične države prihvate. A britanska policija uhitila je 12 osoba osumnjičenih za planiranje napada na skup Islamske zajednice. Muškarci su povezani s krajnje desničarskom skupinom, a uhićenja su provedena u sklopu istrage o sumnji na pripremu terorističkog napada. Policija je priopćila da istraga i dalje traje. A mađarski parlament prihvatio je ustavni amandman kojim se omogućava prijevremeni završetak mandata predsjednika Tamaša Šuljoka. Premijer Peter Mađar poručio je da je to provedba volje birača nakon promjene vlasti na izborima. Ako Šuljok ne potpiše amandman u roku od 5 dana, protiv njega će biti pokrenut postupak smjene. Oporbeni Fideš bojkotirao je glasovanje i optužio novu vlast za narušavanje demokratskih standarda.
2: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištuk. Premijernom izvedbom Verdijeve opere Don Carlo počinje 72. Splitsko ljeto. U sljedećih mjesec dana izvodit će se operne, dramske i baletne predstave, a Don Carlo će večeras na Peristilu biti izveden nakon punih 18 godina, najavljuje Miranda Hrabar.
14: Slovenski maestro Simon Krečić prvi put dirigira u Splitu, a naslovnu ulogu pjeva proslavljeni svjetski tenor Tomislav Mužek, kojemu je ovo treći Don Carlo, ali ujedno i prvi operni nastup na Peristilu.
15: Verdija ne možete sami iznijeti na pozornici, trebaju vam kolege s kojima možete pjevati u istom rangu. Jedni druge podupiremo i to vam je onda ona jedna uzlazna spirala koja je put ka uspjehu. Što se mog lika Don Carla tiče, to mi je jedan od najdražih likova ikad.
14: Stavljati Don Carla, jedno od najvećih dijela svjetske operne literature, veliki izazov u bilo kojoj opernoj kući, a postavljati ga na Peristilu i čast i odgovornost, istaknuo je redatelj Goran Golovko.
16: Ono o čemu smo htjeli da ona govori, a to je pitanje osobne slobode u svijetu koji te slobode sve manje dopušta, uključujući pravo na ljubav, temeljno ljudsko emocionalno pravo. Ono čega se Verdi dotiče je također pravo malih naroda na vlastitu samostalnost i život po pravilima koji ti narodi sami sebi odrede. Aktualnost onoga o čemu piše Schiller, a kasnije i Verdi, odnosno njegovi libretisti, nije upitna.
14: Ravnatelj Splitskog ljeta i vede intendanta Splitskog HNK Božo Župić ističe kako se monumentalno Verdijevo djelo savršeno uklapa u ambijent, ali i značaj festivala.
17: Imamo možda prvi put u povijesti za jedno ovako veliko djelo sve pjevače u kastu koji su Hrvati. Dobra situacija da možemo reći da naš naše škole, naše akademije vrijede i da imamo što pokazati.
14: Ovogodišnje Splitsko ljeto financijski je teško 1.900.000 eura, a u festivalskoj produkciji bit će izvedena 4 premijerna naslova. Uz opernu premijeru Don Carlo na programu je premijera baletnog projekta Balet na treću. Dramski program nudi 2 premijere, Držićev skup i Herst 07769.
2: U svijetu sporta glavna je vijest ponovni izbor Slavena Bilića na mjesto izbornika nogometne reprezentacije. Više o tome donosimo u sportskom bloku, a odlukom ćemo se baviti i u emisiji U mreži prvog. Što Bilić može donijeti reprezentaciji, koliko će imati prostora za promjene do prvih utakmica krajem rujna i treba li očekivati kontinuitet ili početak nove ere vatrenih. U emisiji gostuju nogometni trener Ilija Lončarević te sportski novinari Vladimir Horvat i Srđan Fabijanac. Urednik emisije od 7:30 je Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: I u 7:15 došli smo do kraja, ponovit ćemo samo najvažnije vijesti.
7: U Parizu vojni mimohod u povodu francuskog nacionalnog praznika Dana pada Bastilje. U ime Hrvatske u svečanoj povorci antiteroristička jedinica Lučko. U Saboru rezolucija Domovinskog pokreta o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Poskupila dizelska goriva, cijena Eurosupera 95 ostala ista. Slaven Bilić ponovno vodi vatrene i najavljuje velike rezultate. Vrijeme danas sunčano i vruće, temperature do 34 stupnja, poslije podne na zapadu pljuskovi. Jutornju kroniku tonski je realizirao Tomislav Šamec, spiker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Snježana Kralj.
1: Prvi program. Sport.
7: Pripremio Marko Šivak.
18: Slaven Bilić, novi je izbor Hrvatske nogometne reprezentacije, izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
19: Slaven Bilić 14 godina nakon kraja prvoga mandata kreće u novu priču s vatrenima, vrlo vjerojatno u post Modrićevoj eri, iako izbornik povratnik o toj temi kaže.
20: Odluka je apsolutno njegova. Bi li ja volio da on igra još za reprezentaciju? Naravno da bi, Bože moj, to nije sporno. Ali odluka je, što je normalno, ali apsolutno njegova.
19: U reprezentaciji će pod njegovim vodstvom, napominje Bilić, igrati najkvalitetniji, neovisno o dobi i klubu u kojem nastupaju. Poruka o ciljevima vrlo je izravna.
20: Cilj je, bez obzira što ide sve step by step i korak po korak i bit će teško i bit ćemo i skromni i ponizni, sve to stoji, to je današnji narativ i to se meni sviđa na kraju krajeva. Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Neko će protumačiti to da je arogantno. Nije arogantno. Znaju da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i treba će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to nam je cilj.
19: Bilo je na povratničkoj konferenciji za medije i prisjećanja na minuli rad u prvom mandatu. Bilo je i pitanja o političkoj orijentaciji novog izbornika, koja srećom nije kriterij za stručne nogometne izbore. O njima će, odnosno o ideji igre Hrvatske pod svojim vodstvom, Bilić podrobnije te govoriti.
20: Sada, nije to polako, ali nije to za prvu presicu. Ali ono što sam rekao, evo ti, Portugal. Ja imam, je li to vrlina, je li to mana, ja ne znam. Želim da mi ekipe igraju dobar nogomet. Pokušati staviti na teren što je god moguće više igrača koji su kvalitetni s loptom. A onda je moj zadatak da ih natjeram da trče i da rade ove obavezne stvari. Kogod pita koja je filozofija, filozofija je ta.
19: Dok je u inauguracijskom govoru naglasio još i zahvalu predsjedniku Saveza Kustiću koji ga je predložio, uputio komplimente na račun prethodnika Dalića, ali i ostao zakopčan po pitanju stručnog stožera koji će se kompletirati u sljedećim danima. Potom kreću i razgovori s igračima te priprema prve akcije koncem rujna u Ligi nacija.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Večeras prvi polufinale u Dallasu između Francuske i Španjolske počinje u 21 sat. Izbornik trikolora Didier Deschamps otkrio je kako se osjeća. Smireno, zato što smo u polufinalu, naravno znamo našeg suparnika, ali važno je zadržati smirenost. Priprema je normalna, klasična, eto, čak i ako naravno to nije. To nam nije prva utakmica u skupini, niti osmina finala, to je polufinale. Biće ovo 39. međusobni dvoboj Francuske i Španjolske. Francuzi do sad imaju 13 pobjeda, Španjolci 18, a 7 je utakmica završeno neodlučenim ishodom. Desni branić Španjolske Pedro Poro o rivalitetu s Francuskom. Uvijek je posebno, a još više u polufinalu svjetskog prvenstva. Suparnik s kojim se suočavaš u ovoj fazi uvijek će biti zahtjevan jer je odradio sjajan turnir. Očito nam igranje protiv Francuske daje dodatni motiv. Znamo da je to jedna od najboljih reprezentacija na ovom prvenstvu i bit ćemo spremni. Prijenos utakmice Francuske i Španjolske možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Dino Prižmić u prvom kolu turnira tenisača u Umagu izbacio je osmog nositelja Čeha Kobživu 6-1 i 6-3 nakon sati 18 minuta igre. Drugo kolo izborili su i Damir Džumhur iz BiH, Argentinac Trunheliti te Francuz Vanaše. Poslije podne će u prvome kolu igrati i Matej Dodig, suparnik mu je slavni Španjolac Carreño Busta.
1: Oglasi.
0: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
21: Jesi dobro to ugasio?
22: Ma neće biti ništa.
0: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
23: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Davor Samošćanec. Na vrijeme utječe polje povišenog tlaka zraka, tako da u većini krajeva uglavnom vedro ili malo oblačno uz nešto umjerene na oblake na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru. Temperatura zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati, Gospić najsvježiji 14 celzijevi stupnjeva, Otočac i Slavonski Brod 15, Bednja, Daruvar, Gorice, Krnove, Gradište, Gradišeka, Županji, Kutjevo, Osijek, Plitvička jezera i Zavižan 16, Knin, Križevci i Varaždin 17, Bjelovar, Krapina, Parklje, Čavra, Pazin i Sisak 18, Zagreb, Karlovac, Ogulin i Srijeme 19, Ploče 20, Bilogora, Pula, Zračna luka i Šibenik 22, Hvari, Rijeka 23, Konavarska prelaka, Malinska, Rovinj i Zadar 24, Lastova, Makarska, Maloši, Opatija, Rab i Split 25, Dubrovnik 26 i Sed 27 stupnjeva. Vrijednosti temperature mora su uglavnom jučer bilo između 25 i 27 celzijevih stupnjeva. Danas će biti većinom sunčano, osobito na Jadranu. Tijekom poslijepodne večeri uz više oblaka očekuje se mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom i to osobito u središnjim predjelima, gdje lokalno može biti izraženih pljuskova uz prolazno vrlo jak vjetar. Inače puhaće slab do umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka slična učerašnjim vrijednostima, većinom između 29 i 34 celzijeva stupnja.
1: Oglasi.
25: Provedite ljeto u Termama Čatež.
26: Uz lude cijene
25: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
27: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Oglasi.

7 je sati, 24 su minute. Novi ponedjeljak u ovom mjesecu, 14. dan mjeseca srpnja. Dobro jutro, poštovani slušatelji. S vama će biti Barbara Alilović i u režiji je kolega Tonko Grgić. 14. dan mjeseca srpnja, kao što rekoh, inače što se 2026. godine tiče, ovaj dan je 195. u godini, a do kraja nam je preostalo još 170 dana. Pa evo, vi vidite što ćete s ovih 170 koji su preostali za zaključiti uspješno ili manje uspješno 2026. Ali ne zaboravite, uvijek je sve u perspektivi, pa ako smanjimo malo očekivanja kako od sebe, tako i od drugih, mogla bi biti poprilično uspješna godina. Temperature zraka jutros, 19 je u Kninu, u 7 sati, Šibenik je na 23 Celzijeva stupnja, uglavnom je sunčano ili na šibenskom području u potpunosti sunčano. Spomenimo i Zadar koji je na 24, Split 25, a uskoro ćemo, kako to obično i biva, čuti malo više o vremenskim prilikama koje nas očekuju. Danas je posljednji dan kad možete prijaviti štetu u povjerenstvu za procjenu štete od prirodnih nepogoda grada Drniša, vezano uz vremensku nepogodu uzrokovanu tučom ranije ovoga mjeseca, pa evo samo kratki podsjetnik. A s druge strane, ono što se za zabavu odvija i gdje možete provesti svoje vrijeme, sinoć je otvoren Šibenik Dance Festival, isto tako imamo Burger Festival, Vodice, glazbena ludnica idućih dana, pa evo malo ćemo i o tome svakako ovoga jutra. No, prije svega, poželjet ćemo vam dobro jutro sa dobrom glazbenom podlogom, jednim glazbenim brojem, možda i dva, pa dva. U Ljubav vjere nemam, Oliver Dragojević i Džiboni, a iza toga Hari Rončević, Kad bi se moga rodit. Pa slobodno, nema veze što je tek 7.26, odvrnite radio malo, malo jače. Dobro jutro!

0: Evo, nadamo se da su vas razbudile ove prve dvije jutarnje, 7:35, pa ćemo mi lagano put Splita. Tamo nas čeka Pave Pilić. Dobro jutro, Pave.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Ako nisu pjesme razbudile, vjerujem da će vaša prognoza u tome pomoći, kako nam je jutros i što nas još očekuje. Izvolite.
1: Pa uglavnom je pretežno sunčano i tiho vrijeme, minimalna temperatura bila dosta ugodna, 16 stupnjeva, a u 7 sati u Gospiću je bilo 16, u Kninu 19, Zemunik 22, Šibenik 23, Zadar 24, Split 25 i Kaštela 26 stupnjeva. Tlak zraka je malo povišen, iznosi 1018 hektopaskala. Danas očekujemo pretežno vedro, povremeno uz umjerenu poslijepodne prolaznu i povećanu na oblaku. Zapuhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar koji će se navečer potpuno smiriti.

0: miriti. Najviša temperatura od 32 do 34 stupnja. Sutra pretežno sunčano, poslije podne uz jači razvoj na oblake postoji vrlo mala mogućnost za lokalan pljusak. Ujutro i navečer će biti tiho, a danju slab jugozapadnjak. Najniža temperatura od 20 do 23, a najviša od 33 do 35 stupnjeva. Noć na četvrtak donosi jednu brzopoteznu promjenu, pa su mogući pljuskovi s grmljavinom, ali već prije podne će se razvedrit. Ostatak dana bit će uglavnom sunčan, a poslije podne je ponovno moguć lokalan pljusak. Kako se stvari stoje, petak i vikend vruće, vrlo vruće, s temperaturama 35 do 37.
1: Mm-hmm, eto ga. Sigurno sam da je nekoga razbudilo. Hvala vam, Pave, na ovome izvještaju i pogledu prema naprijed. Ugodan nastavak dana vama i vašim kolegama.
0: Hvala i vama.

0: prvi dio dana, Hrvatski radio Knin, od 7 do 13 sati.
1: Prvi je dio dana, upravo tako. 7 je sati i 44 su minute. Dobro jutro još jednom svima, osobito vama koji ste se tek priključili. U prvome dijelu dana, evo, iza nas je već razgovor s Pavom Pilićem, dežurnim prognostičarom jutros iz Splita. Pa evo, kratko ćemo ponoviti što nam je rekao. Uz to da su temperature noćas bile svježije, odnosno ugodne, kako je Pave komentirao, minimalno je bila temperatura 16 celzijevih stupnjeva u Kninu, lijepo smo se naspavali. Jutro se uglavnom sunčano i tiho, nema vjetra. U 7 sati Gospić je na 16, kod nas u Kninu je 19 celzijevih stupnjeva, u Šibeniku je 23, Zadru 24, u Splitu 25 celzijevih stupnjeva, tlak je povišen, iznosi 1018 hektopaskala. Danas nas očekuje vedro vrijeme, uglavnom umjerena na oblaka se očekuje poslije podne. Što se vjetra tiče, slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a temperature idu visoko, one maksimalne kretat će se između 32 i 34 celzijeva stupnja. Sutra još toplije, ponovno će biti sunčano vrijeme, poslije podne nam stiže umjerena naoblaka koja bi negdje mogla donijeti i pokoji lokalni pljusak. Uglavnom će biti tiho, eventualno u slab jugozapadni vjetar poslije podne. Temperature, one minimalne između 20 i 23, a maksimalne više od današnjih, idemo do 35. U noći na četvrtak najavljena je kratka ali burna promjena. Bit će pljuskova s grmljavinom, ali bi se sve trebalo očistiti, odnosno smiriti i razvedriti do četvrtka ujutro, jer u četvrtak ujutro za sad kako stvari stoje nas čeka vedro vrijeme, sunčano, poslije podne ponovno pokoji pljusak, ali uglavnom sunčano, vruće, te isto tako i za vikend se očekuju visoke temperature, vruće vrijeme, idemo do 37, kako kaže Pave Pilić. Nismo zvali samo Pavu, mimo etera smo zvali policijsku upravu Šibensko-kninsku, podnose nam kratki prijavak od 5 kaznenih djela, 3 požara otvorenog prostora bez štete, dogodile su se i 5 prometnih nesreća, ali na svu sreću samo s materijalnom štetom, te zabilježeno je jedno narušavanje javnog reda i mira. Okrećemo stranicu na ove lijepe vijesti. U Šibenskom rodilištu dočekali su 2 djevojčice, u Kninskom je za sada, odnosno posljednja 24 sata, ništa, ali bit će. Na većini naših cesta promet teče bez ograničenja, osim na onim dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet u gradovima, na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju, pa vozačima iz Hrvatskog autokluba savjetuju održavanje sigurnosnog razmaka između vozila. Od izvanrednih do prometnih događaja bilo je dosta toga prije 10-15 minuta, ali evo, kako vidim, većina toga se očistila, ostalo je jedino upozorenje na vozilo u kvaru na autocesti A1 između odmorišta Marune i tunela Ledenik u smjeru Dubrovnika, pa bi tu valjalo malo pripaziti, a i promet se vodi po 2 prometne trake, ali uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Evo, pratimo uglavnom ovih dana, kako to obično u srpnju i kolovozu biva, požare. Na svaki dim je potrebno zastati i vidjeti je li to nešto što je vrijedno prijavka. Na to nas pozivaju, upozoravaju iz Hrvatske vatrogasne zajednice gotovo svakodnevno, osobito uslijed ovih velikih požara kakve smo imali, malo većih, hajmo tako reći, ali veliki požari haraju i dalje južnim dijelom Europe. Pa evo, što se naše Šibensko-kninske županije tiče, odnosno vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije, jučer poslije podne požar otvorenog prostora se dogodio na području Kovačića. Dojava je zaprimljena u 13 sati 29 minuta. Na intervenciju izlazi Kninska javna vatrogasna postrojba, isto tako i DVD Knin. 7 vatrogasaca, ukupno i 2 vozila, a požar su ugasili poslije podne u 16 sati 37 minuta. Požar smeća na području Šibenika Ta je dojava zaprimljena u 14 sati i 19 minuta, a na intervenciju izlazi javna iz Šibenika sa 3 vatrogasca i jednim vozilom, te gase taj požar vrlo, vrlo brzo za 10 minuta. Evo, u 14.27 službeno je požar ugašen. Nadamo se da će, evo, što i bude, biti ovako sa malim obujmom i brzo, brzo moguće završiti i lokalizirati. To bi bilo to što se nekakvog, evo, izvješća za ovo jutro tiče. Imamo 10 minuta ispred sebe čiste glazbe, a u 8 sati ćemo prelistati malo novine za vas.

Uz deturi preko prepreka prebacili smo preko 8 sati. 8 je sati i 2 minute, pa evo bilo bi zaista vrijeme prelistati malo novine, ne u fizičkom smislu, ali evo ovom digitalnom zašto ne. Krećemo sa HRT-ovom naslovnicom. SAD objavio da je gotov petosatni napad na Iran treću noć za redom. Agent ISA ubio vozača u Maineu 6 dana nakon slične smrti u Teksasu, a Paris se priprema za veliki mimohod povodom dana pada Bastilje. To je ovako preko grane, rekli bismo. A sinoć, tko je pratio zna o čemu govorim, tko nije, evo saznaće, Bilić je gostovao u HRT-ovoj Amerikani. Zlatko je pokazao da možemo, plan ću predstaviti Luki. To je ono ukratko. Poseban gost emisije Amerikana bio je novi stari izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić. Prisjetio se svog mandata, prokomentirao situaciju u momčadi i što namjerava mijenjati, te pričao o privlačnosti igre s trojicom u obrani za svakog hrvatskog izbornika. Evo, poduži članak vam je sa video insertima na hrt.hr. A kad sam već spomenula sport, onda ćemo također i spomenuti kako je Dino Prižmić preskočio Koprivu na startu Umaga. Sinoć se moglo pratiti naravno na našem drugom programu cijeli Umag, koji je imao onako brzo potezne mečeve. Idemo na Jutarnji list, koji jutros piše ovako. Trgovina u podzemlju, uzimaju ih odjetnici, sportaši, bankari. Tržište u Hrvatskoj eksplodiralo, sad je otkriven i stvarni razmjer. Otkrivamo tko, gdje i kako kupuju. A što? Morat ćete pročitati na jutarnji.hr. Gledali svijet početak novog građanskog rata? Nećemo se razoružati, donosi Jutarnji list izvješće o jutros. Manjak mjesta, udruga Sidro upozorava tisuće mjesta za djecu je manje, i evo nestala mi je vijest ovu sekundu kako sam je krenula čitati. Postoje li autorska prava na pisani recept? Stvar je prilično jednostavna, evo što se smije, a što baš i ne bi smjelo raditi. Evo ovako, o tome jutros piše Jutarnji list. Prebacujemo se na Večernji. Večernji donosi i snimke, fotosnimke, satelitske snimke, otkrivaju sateliti što Kinezi skrivaju usred pustinje. Iz pjeska niknuo američki ratni brod. Analitičari evo svoje komentare daju. Što se zapravo sprema? Riječ je o nekim intenzivnim vježbama. Vaučeri za obrazovanje. 84% korisnika zapošljava se unutar godine dana od završetka programa, a ovo su najpopularniji smjerovi, donosi Večernji list. Napetosti uz hrvatsku granicu, mještani blokirali cestu, ne preostaje nam ništa drugo. Problemi s prelaskom granice. Evo, to je što se Večernjeg lista tiče. Slobodna Dalmacija jutros piše malo iz Crne kronike. Namamili ga zbog tetovaže Torcide, pa ga divljački pretukli i opljačkali. Detalji horora u Zagrebu, gnječili mu glavu, oglasio se i DORH. Vruće vam je, pa dižete keš na najbližem bankomatu, radite kobnu grešku, evo koliko vam tuđi uređaj skidaju s računa. Znamo, što reći. Slobodna evo upozorava da se ipak isplati malo i prošetati do svoga bankomata. Jesmo li došli do ruba s našim turizmom? 4 su ključna problema, 3 su u našim rukama i na njima ništa ne radimo. O turizmu piše Saša Ljubičić za Slobodnu Dalmaciju. Dalmacija danas donosi naslov: Spličanin je skakao u more duboko manje od metra. Duboko manje od metra, da. Talijan ga pokušao ponašati, pa poginuo. Poslije je tražio da mu se prizna u radni staž. Bizarna priča, evo, na dalmacijadanas.hr. Kada biste trebali svom djetetu kupiti telefon, mentalno zdravlje mladih sve je više narušeno na društvenim mrežama. A evo malo jedna lijepa, pa radosna čak vijest koja donosi fotografije i video. Iznad površine mora pojavila se tamna leđna peraja. Istraživači mislili da snimaju dupine, a potom je uslijedilo iznenađenje. Evo, to je nekakav pregled vijesti, odnosno naslova jutros.
Pa ako vam se čita malo više o nečemu od ovoga, čitali smo redom HRT, čitali smo Jutarnji, Večernji, Slobodnu i Dalmacija danas, a malo ove bliže naše naslove sa šibenskih portala ostavit ćemo za nešto kasnije. Jer 8 je sati i 7 minuta, vrijeme je vratiti se malo glazbi. Nakon Martina Kosovca ide nam i Matija Cvek sa znakovitim naslovom Probudi se.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Evo kako stojimo s radnim mjestima na burzi rada jutros. U Šibeniku Institut Ruđer Bošković traži suradnika na projektu Javiti se možete do 22. srpnja. Roman obitelj iz Bratiškovaca, Centar za rehabilitaciju u potrazi je za fizioterapeutom. Javiti se do 31. srpnja. Općina Kistanje otvorila je natječaj za višeg referenta, voditelja projekta. Otvoren je do 22. srpnja. Vještica Food Truck iz Knina traži pomoćnog kuhara, a rok za prijavu je 31. srpnja. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko-kninske županije Kamenčići traži dva osobna asistenta za rad u Šibeniku, a rok za prijavu je 24. srpnja. Također, evo, još jedan osobni asistent u potrazi su za još jednim i tu je rok za prijaviti se 24. srpnja. Zagrebački trgovinski sistem traži čistača za rad u Skradinu. Rok za prijavu je 27. srpnja. A do 27. srpnja također na radno mjesto čistača možete se javiti i u Vodice. Italian Global Services Croatia je poslodavac. Hrvatski Pro-Eduka centar u Šibeniku traži edukacijskog rehabilitatora. Rok za prijavu je 24. srpnja. Hrvatski Proeduka centar također traži i logopeda i tu je rok za prijavu 24. srpnja. Imamo i udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko-kninske županije Kamenčići otvorili su natječaj i za djelatnika za radno-okupacijske aktivnosti, a javiti im se možete do 25. srpnja. M frizerski salon iz Knina traži frizera ili frizerku. Rok za prijavu je još dva dana, 16. srpnja. Konjički klub Kolan iz Dubrave kod Šibenika traži logopeda, javite se do 25. srpnja, a također do 25. srpnja možete im se javiti i za radna mjesta edukacijskog rehabilitatora te psihologa i stručnjaka zaštite na radu, isto za raditi u Dubravi kod Šibenika, ali ne kod konjičkog kluba Kolan, već u tvornici Aluminija i Vanal do 10. kolovoza. Evo, ima toga još, zaista radnih mjesta je otvoreno poprilično, pa pogledajte, bacite oko na burzarada.hzz.hr. 8 je sati i 20 minuta, Crvena jabuka čeka na to da ju pustimo, iza nje i Dean Martin. Podsjećamo da ćemo nakon toga svega imati kratku lekciju iz hrvatskog jezika.

u konkretnom slučaju pokriveno, jer naravno da se onaj tko ne zna pisati neće niti upuštati u pisanje pisma. Zabilježeno je još jedno preneseno značenje pridjeva pismen, poznavanje neke struke ili područja, pa tako netko može biti, na primjer, tehnički pismen. Ali sada se stvari kompliciraju jer su u igri još dva vrlo slična pridjeva. Najprije pisan u značenju koji je zapisan, na primjer pisani dogovor, pisani trag, pisano pravilo ili koji je napisan, ako smo što napisali rukom u odnosu na tekst koji je na primjer otisnut strojem. No uz pridjev pismen u rječniku vrlo blizu stoji poseban pridjev pismeni. On znači koji se odnosi na pismo, koji se čini pismom, suprotan usmenom, to jest onom koji je izražen riječima. To znači, kad negdje nije dovoljan kakav usmeni dogovor, mora biti potvrđen i pisano, dakle zapisano, ali može biti potvrđen i pismeno. To neće značiti da u dogovoru nema gramatičkih i pravopisnih pogrešaka, nego da treba napisati pismo u kojem se primjerice sažima što je usmeno dogovoreno. Pismena komunikacija nije dakle nužno ona u kojoj nema gramatičkih pogrešaka, nije ni ona koja je napisana, nego ona koja uključuje pismo, elektroničko ili obično, može i preporučeno ili s povratnicom.

Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite i nama na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

Za što drugo nego za život. Goran Bare i plaćenici, evo, podigli su apsolutno malo raspoloženje. Dobro jutro svima, 8:46, evo gotovo 47 minuta. Barbara i Tonko su s vama. Bacamo pogled na promet. Utorak je, ali je onaj utorak usred srpnja, pa ima već i gužve, iako globalno ovako komentirajući sliku prometa sa Hrvatskog autokluba može se reći da teče bez nekih posebnih ograničenja, osim tamo gdje su radovi. Naravno, upozoravaju kako se lagano pojačava promet u gradovima, prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju, pa naravno ponovno savjet o održavanju sigurnosnog razmaka između vozila. Ono što je dobro da se ova lista izvanrednih prometnih događaja u potpunosti pobrisala, dakle tko je bio u kvaru, sklonjen je, sve ostalo evo za sada teče prema planu, samo evo više opreza je svakako dobro došlo. Ipak je ljeto, pa neovisno o tome jeste li na godišnjem ili niste, blizu nam je sve u našoj županiji, vjerujem da osobito ako radite, pokušavate se onda barem ova poslije podne ili večeri ispuniti ako se može, a može se. Započeo je 15. Šibenik Dance Festival, službeno je otvoren jučer, program ide punom parom. Ovo jubilarno izdanje okuplja više od 300 umjetnika iz 12 zemalja na čak 8 lokacija. Večernji plesni nastupi odvijaju se na lokacijama ispred katedrale Svetoga Jakova, potom na središnjem gradskom trgu Poljani, kući umjetnosti Arsen, te na zelenoj pozornici takozvanoj ispred kluba Azimut. Većina ovih uličnih izvedbi je u potpunosti besplatna za sve. Od ove godine festival službeno seli i dio programa u Vodice. Predstave se održavaju na Vodičkoj rivi kod spomenika te u Centru za umjetnost i kulturu Vodice. Kasniji večernji i naplatni dio programa seli se na predivne ambijente tvrđave Svetog Mihovila i tvrđave Barone, a oko samih cijena ulaznica za ove ekskluzivne lokacije više pročitajte na Festival Finder minus Europe Festivals. Ako ste gladni, ako ste gladni, ne sad, ali ovako u večernje sate, gastro preporuka je svakako Burger Festival Vodice. Ljetno je to izdanje popularnog festivala ulične hrane, pa evo, na obali Vladimira Nazora je trgu kneza Branimira u Vodicama, miriši, miriši, miriši. Možemo također i spomenuti Joss Stone, koja je rasprodana, pa nije da vas pozivam da idete, nego čestitam onima koji su uhvatili svoje ulaznice. Ona nastupa sutra na prekrasnoj tvrđavi Svetoga Mihovila u 21 sat. Uskoro počinju i Sea Sound Festival, te Terminal V Croatia. Jedan je u Šibeniku, drugi u Tisnom. Sve je to naplatno, sve je to za malo možda dublje džepove, ali je svakako za jednu posebnu nišu svojih korisnika, odnosno vas koji traže ovakvu vrstu zabave, pa spomenut ćemo malo više kasnije i o tome. Što za ostalih informacija tiče, nemamo ništa posebno važnoga za prijaviti, osim možda čestitati troje članova KBK Dalmatina, jer pozvani su u hrvatsku kickboxing reprezentaciju za predstojeće svjetsko prvenstvo za juniore i kadete, pa evo, uz čestitku ćemo završiti ovo javljanje. 8:50, 10 minuta svirke, vraćamo se u garažu sa Psihomodo Popom, potom slušamo i indekse, a vijesti pripremamo i bit će spremne u 9 sati.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Dubrovačko-neretvanska županija posljednjih se dana borila s nekoliko požara. O trenutačnom stanju govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Pa evo, noć je sinoć prošla mirno. Pred noć smo napravili smjenu ljudi, u šumi su bili na terenu, niko se nije povlačio. Jučer smo ove situacije koje su bile sanirali na tri lokacije koje su stvarno bile zahtjevne doći. Ja se nadam na smirnijem danu, ali moramo biti uvijek tu na oprezu i moramo paziti cijelu županiju, jer ovo što nam se jučer i prekjučer događalo po županiji je jednako veliki problem, ali Bogu hvala smo sve stigli i postupat ćemo tokom jutra isto. Znači oko 9 ćemo preleti 9 i po Korčulu i tu će biti na uveče, ako bude trebalo, kad se digne vjetar da dođe na kanader, ako bude trebalo, ali valjda neće trebati, evo, ja se naravno. Mjetski požar i Kočulanski požar, Lastovo je mirno, svi smo se tu povukli, to je sve urađeno odlično i ovaj požar se nije proširio ni jučer, niti ono što se kaže metra. Samo je to velike, pa valjda negdje nešto zadimi, pa smo šarolike jako, puno rukava.
1: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu pokrenulo je istragu protiv trojice punoljetnika zbog sumnje na pokušaj teškog ubojstva 32-godišnjeg studenta Hrvatskog vojnog učilišta. Sumnja se da su krajem svibnja zajedno s dvojicom maloljetnika mladića namamili na parkiralište iza ugostiteljskog objekta, brutalno ga pretukli zbog pripadnosti drugoj navijačkoj skupini, te mu ukrali mobitel i novac. Za trojicu punoljetnika određen je istražni zatvor, dok je za dvojicu maloljetnika zatražen istražni zatvor u odvojenim postupcima. Ukrajina je noćas bespilotnim letjelicama napala rafineriju nafte u Ruskoj republici Baškortostanu, oko 1400 km od granice s Ukrajinom. Nakon nekoliko eksplozija planuje požara, za sad se ne zna kolika je šteta. U istom valu napada eksplozije su odjeknule i u gradu Gelendžiku na jugu Rusije. A Rusija je jutros balističkim projektilima napala Kijev. U napadu su pogođena skladišta i parkirani automobili, a na nekoliko su mjesta buknuli požari. Za sad nema službenih informacija o mogućim žrtvama. Tisuće djece u Hrvatskoj ni ove godine nisu dobile mjesto u vrtiću. Najteže je u Zagrebu, Splitu i Rijeci, gdje je bez mjesta ostalo nekoliko stotina djece koja ispunjavaju uvjete za upis. Katarina Turković-Gulin iz udruge Sidro upozorava.
3: Radi se o jednom složenom problemu, riječ je i o nedostatku smještenih kapaciteta, ali i o nedostatku kadrovskih kapaciteta, riječ je o nedostatku sustavne brige za prvu stepenicu odgoja i obrazovanja, sve veći broj odgoda polaska u školu, postoji neki značajan problem oko toga kojim se čini mi se nitko ne bavi, dosta značajan porast je djece koja nisu cijepljena pa zbog toga ne mogu ući u sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, osim činjenice da su nam i načini upisa, dakle aplikacije iz grada, od grada do grada različite, dosta je tu netransparentnosti, nejasnoća, nesnalaženja roditelja, nepotpune dokumentacije koja nije možda rezultat neznanja roditelja nego pogrešnih uputa, nejasnih, nedovoljno jasnih uputa.
1: Vedro je, sunčano i tiho. U 8 sati Knin mjeri 21, a Šibenik 25 celzijevih stupnjeva. O vremenu danas govori Pave Pilić.
4: Danas očekujemo pretežno vedro, povremeno uz umjerenu poslijepodne prolaznu i povećanu na oblaku. Zapuhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar koji će se navečer potpuno smiriti. Najviša temperatura od 32 do 34 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Ljubi me Jelena Rozga, vaš je novi hit tjedna, slušat ćemo je svakoga jutra u ovo i svakog jutra u ovo isto vrijeme nakon domaćih i stranih evergreena. 9:27 je. Dobro jutro želimo svima uz kratak pregled policijskog izvješća. Izdvojit ćemo ono značajnije. 3. srpnja, kažu nepoznati je počinitelj iz ureda tvrtke sa sjedištem u Bilicama otuđio novac, a 12. srpnja u Šibeniku nepoznati počinitelj je provalio u stan 50-godišnjaka, odakle je također otuđio novac. Protiv ovih nepoznatih počinitelja bit će podnesene kaznene prijave općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija i dalje provodi izvide u cilju njihova otkrivanja. Policijski službenici policijske postaje Šibenik zaprimili su kaznenu prijavu o počinjenju kaznenog djela prijevare kojom je oštećen 65-godišnjak. Oštećeni je preko društvene mreže pronašao oglas u vezi prodaje osobnog automobila, kontaktirao je nepoznatu osobu koja je objavila oglas, potom je nepoznatoj osobi uplatio novčani iznos od 5000 eura u svrhu kupnje automobila, nakon čega je u više navrata kontaktirao prodavatelja koji se prestao javljati te je shvatio da je prevaren i slučaj prijavio policiji. Protiv nepoznatog počinitelja bit će podnesena kaznena prijava, policija provodi i dalje izvide u cilju njihova otkrivanja. Evo, ovaj slučaj nas podsjeća u stvari na to da je internet pun ovakvih mamaca, nemojte se zakačiti na jedan od njih. Više informacija o različitim oblicima internetskih prijevara te savjete kako se zaštititi možete pronaći na internetskim stranicama policije i YouTube kanalu MUP-a. Iz grada Knina stiže obavijest o izradi akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka u gradu Kninu. Postupak izrade akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka u gradu Kninu, a na temelju članka 54 stavka 1 Zakona o zaštiti zraka, kojim je propisana obveza donošenja ovakvog akcijskog plana, ako su razine onečišćujućih tvari u zraku izmjerene na mjernoj postaji i prekoračile graničnu vrijednost. O prekoračenju granične vrijednosti možete čitati i na našoj stranici, web stranici HRT Radio Knin, jer smo izvještavali o tome prije nekoliko tjedana pa i mjeseci. A na samoj stranici grada Knina nalazi se i odluka o izradi ovog akcijskog plana, pa možete malo više o detaljima izrade ovog akcijskog plana pročitati tamo. Mi smo navikli ovdje da nam bura daruje taj čisti zrak, ali evo, nije se ni ona uspjela izboriti sa opetovanim visokim vrijednostima ovih nekih čestica koje ne bismo htjeli udisati iz zraka. U svakom slučaju, ovih dana bure nema, barem danas ne, u potpunosti je tiho i vedro vrijeme. Sunčano, 24 su Celzijeva stupnja u Kninu, izmjerena u 9 sati, u isto vrijeme je Šibenik nam je već na 27, primjerice Hvar, Dubrovnik, Split su na 29 Celzijevih stupnjeva. Danas čuli smo jutro Pavu Pilića, očekuje nas uglavnom vedro, sunčano, vruće vrijeme, a da će vrućina pojačati također je nešto što nam je rekao jutros u razgovoru. Što je sve rekao Pave Pilić jutros, puštamo sada.
1: Uglavnom je pretežno sunčano i tiho vrijeme, minimalna temperatura bila dosta ugodna, 16 stupnjeva, a u 7 sati u Gospiću je bilo 16, u Kninu 19, Zemunik 22, Šibenik 23, Zadar 24, Split 25 i Kaštela 26 stupnjeva. Tlak zraka je malo povišen, iznosi 1018 hektopaskala. Danas očekujemo pretežno vedro, povremeno uz umjereno poslijepodne prolazno i povećano na oblaku. Zapuhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar koji će se navečer potpuno smiriti. Najviša temperatura od 32 do 34 stupnja. Sutra pretežno sunčano, poslijepodne uz jači razvoj na oblake postoji vrlo mala mogućnost za lokalan pljusak. Ujutro i navečer će biti tiho, a danju slab jugozapadnjak. Najniža temperatura od 20 do 23, a najviša od 33 do 35 stupnjeva.

93,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Uriah Heep u 9:43. Dobro jutro svima. Evo, stižu nam neke alarmantne vijesti. Uhićenje bivšeg nogometnog reprezentativca Darija Šimića. Uhićen je jutros u antikorupcijskoj akciji USKOK-a i policije, doznaje se iz neslužbenih doduše izvora, ali evo, Hrvatska informativna agencija to prenosi. Kao razlog uhićenja navodi se ilegalno ishođenje dozvole za kamp u Tisnom. USKOK i policija još se nisu oglasili o uhićenju. Uz Šimića, koji je jutros uhićen u Zagrebu, privedena je i bivša voditeljica odjela za turizam pri službi za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove Ureda državne uprave Šibensko-kninske županije Neda Livljanić. U srpnju 2025. USKOK je nakon provedene istrage pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv Livljanić zbog izdavanja nezakonitih rješenja za kampove kojom su bili obuhvaćeni investitor kampa na Murteru Zoran Pripuz i još trojica poduzetnika. Uz prvo okrivljenu Livljanić i zagrebačkog poduzetnika Pripuza, tom su optužnicom bili obuhvaćeni Dario Filipi, vlasnik još jednog ilegalnog kampa na Murteru, Eduard Maržić, svojedobni predsjednik Hrvatske udruge kampova, koji je i prije 15 godina bio osumnjičen za protuzakonito izvlačenje novca, te Boris Kulušić, lokalni gostitelj koji se također bavio kampovima. Evo, vjerujemo da će tijekom dana biti više informacija. Svima vama koji ste za volanom, najvrijednija je informacija iz prometa. Možemo vam reći da nema izvanrednih prometnih događaja. Ono što se već zna, što je poznato, to su određena ograničenja na dionicama gdje traju radovi, pa vjerujem da ste se u vezi toga na vrijeme već informirali. Pojačan je doduše promet i na prilaznim i obilaznim cestama i u samim gradovima, osobito u priobalju, pa je savjet za održavanje sigurnosnog razmaka možda najvažniji od svih ostalih savjeta u ovim trenucima. O nekim drugim događajima iz prometa, naravno, pravovremeno ćemo vas izvijestiti čim ih i mi budemo znali. Za 15 minuta su nove vijesti na rasporedu, a nakon prelaska u novi sat reprezirat ćemo Reflektor od vikenda. Da, čućete s kime se to razgovaralo ovoga vikenda u našem programu. Iza toga u 10:30 slušamo domaću glazbu, domaćice. I evo, do kraja dana, do kraja barem ovog prvoga dijela dana, kolega Tonko i ja ćemo se truditi puštati vam što više glazbe, što manje informacija, ali naravno onih najvažnijih njih nećemo zaobići. Evo, 9:46 ide Smokey, idu i Srebrna krila, ide i Kenny Rogers.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Dubrovačko-neretvanska županija posljednjih se dana borila s nekoliko požara. O trenutačnom stanju govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Pa evo, noć je sinoć prošla mirno. Pred noć smo napravili smjenu ljudi, u šumi su bili na terenu, niko se nije povlačio. Jučer smo ove situacije koje su bile sanirali na tri lokacije koje su stvarno bile zahtjevne doći. Ja se nadam na smirnijem danu, ali moramo biti uvijek tu na oprezu i moramo paziti cijelu županiju, jer ovo što nam se jučer i prekjučer događalo po županiji je jednako veliki problem, ali Bogu hvala smo sve stigli i postupat ćemo tokom jutra isto. Znači oko 9 ćemo preleti 9 i po Korčulu i tu će biti na uveče, ako bude trebalo, kad se digne vjetar da dođe jedan kanader, ako bude trebalo, ali valjda neće trebati, evo ja se naravno. Mjetski požar i Kočulanski požar, Lastovo je mirno, svi smo se tu povukli, to je sve urađeno odlično i ovaj požar se nije proširio ni jučer, niti ono što se kaže metra. Samo je to velike, pa valjda negdje nešto zadimi, pa smo šarolike jako, puno rukava.
1: Novi sukob Saudijske Arabije i jemenskih Hutista nakon napada na zračnu luku u Sani izvedeno kako bi se spriječilo slijetanje iranskog zrakoplova, Hutisti su uzvratili raketnim napadom na saudijski grad Abhu. Saudijska obrana tvrdi da je presrela projektile. Strahuje se od novih sukoba u toj regiji. Broj poginulih u katastrofalnom požaru u Baru u Bangkoku povećao se na 30, a deseci ljudi su ozlijeđeni. To je najsmrtonosniji požar u tome gradu u posljednjih 17 godina. Policija istražuje njegov uzrok, a sumnja se na nemar i probleme s izlazima iz objekta. Prema prvim procjenama, požar je izazvao kratki spoj na klima uređaju u stropu. Vlasnici bara izrazili su sućut obiteljima stradalih i najavili suradnju u istrazi. Stotine ljudi prosvjedovale su u američkom gradu Bidefordu u saveznoj državi Maine nakon što je imigracijski službenik ubio 26-godišnjeg Kolumbijca. Vlasti tvrde da je on imao nalog za deportaciju te da je službenik pucao nakon što je muškarac pokušao pobjeći. Događaj je otvorio nova pitanja o postupcima američkih imigracijskih službi. Demokratski zastupnik u zastupničkom domu Maine-a Mark Mellon poručuje da zajednica traži odgovore i transparentnu istragu.
3: Ljudi iz naše zajednice zgroženi su onime što se danas dogodilo. Činjenicom da je jedna osoba jutros ovdje na ulicama Bidforda u saveznoj državi Maine upucana i ubijena. Iako još mnogo toga trebamo doznati, te još nemamo mnogo informacija, prepuštam mjerodavnim tijelima da provedu istragu. No želimo dobiti odgovore te da istraga bude otvorena i transparentna.
1: Mađarski parlament prihvatio je ustavni amandman kojim se omogućava prijevremeni završetak mandata predsjednika Tamaša Sujoka. Premijer Peter Mađar poručio je da je to provedba volje birača nakon promjene vlasti na izborima. Ako Sujok ne potpiše amandman u roku od 5 dana, protiv njega će biti pokrenut postupak smjene. Oporbeni Fides bojkotirao je glasovanje i optužio novu vlast za narušavanje demokratskih standarda.
3: Amandman na temeljni zakon odnosio se na nekoliko stvari. Mandat sadašnjeg predsjednika Republike bit će završen. Državne institucije, prije svega predsjedničku dužnost, vratit ćemo mađarskom narodu. Postavit ćemo ograničenja moći. Predsjednik sada ima 2 mogućnosti. Može podnijeti ostavku, nakon čega će predsjednik parlamenta, koji privremeno zauzima njegovo mjesto, potpisati amandman i on će stupiti na snagu, ili može sam potpisati ovu izmjenu temeljnog zakona.
1: Vrijeme je u ovim trenucima u potpunosti vedro i tiho. U 9 sati Knin mjeri 24, a Šibenik 27 celzijevih stupnjeva. O vremenu danas poslušajmo Pavu Pilića.
4: Danas očekujemo pretežno vedro, povremeno uz umjereno poslijepodne prolazno i povećanu na oblaku. Zapuhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar koji će se navečer potpuno smiriti. Najviša temperatura od 32 do 34 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

reflektora. U fokusu zbivanja iz svijeta glazbe, filma, kazališta, sporta, znanosti. Reflektor.

0: Dobar dan, dragi slušatelji. Dobrodošli u još jednu u nizu emisija Hrvatskog radio Knina Reflektor. U današnjoj emisiji gošća nam je naša poznata pjevačica i kanta autorica Mija Dimšić. Mija, dobar dan iz Knina.
1: Dobar dan, veliki pozdrav i evo hvala na ovom pozivu.
0: Nema na čemu i drugi put. Evo, kako ste, je li radno, imali vrućine?
1: Pa ima nekako vrućine dosta. Poluradno sam, ajmo tako reći, uz nekakve svirke i uz ovaj stvaralački dio nađe se vremena i za malo odmora.
0: Odlično, to nam je drago čuti. Evo, za početak razgovora, iako to vjerojatno naši slušatelji već znaju, možete nam se malo ukratko predstaviti. Odakle ste i koliko već dugo djelujete kao kanta autorica?
1: Iz Osijeka sam, evo već sam 10 godina na našoj glazbenoj sceni i za sebe imam sad već 6 albuma. Prije par mjeseci je zapravo izašao to najnoviji 6. studijski album, tako da dosta toga je već iza mene i vrijeme leti definitivno.
0: Super, pa evo možemo onda odmah i ovome najnovijem albumu Negdje u ravnici. Malo je drugačiji koncept, možete nam malo reći nešto o njemu?
1: Pa Negdje u ravnici je moj prvi album obrada u karijeri koji sam zapravo dugo željela, jer je riječ o meni omiljenim tamburaškim pjesmama. Ja sam inače iz Slavonije i svirala sam tamburu prije nego što sam počela, tako da me puno toga veže uz tu glazbu i uvijek me nekako, pa čak malo žalostilo što je dosta nepoznata na nacionalnoj razini, što ima je to puno tih pjesama za koje stvarno ne zna širi broj ljudi. Tako da je to evo meni i mom timu bila motivacija da napravimo nove aranžmane za te pjesme i da ih donesemo na neki svoj način. Tako da evo ima tu i nekih onako baš hitova, kao što je recimo Zbog tebe od najboljih hrvatskih tamburaša ili Šumi šumi javore od Miroslava Škore i slično, a opet ima i pjesama kao što je naslov na Negdje u ravnici koje su recimo bile relativno nepoznate do sad ljudima, tako da evo uživam u predstavljanju tog albuma i uživam u svim povratnim reakcijama.
0: Super, zanimljivo. A koliko pjesama ima na albumu?
1: Na albumu ima 12 pjesama koje je bilo onako dosta izazovno odabrati, ali evo zadovoljna sam tim finalnim izborom.
0: Odlično, a suradnje, vidio sam da ste surađivali sa, na primjer, Miroslavom Škorom, a još neke suradnje na pjesmama?
1: Pa jedna suradnja koja mi je posebno draga je ona sa Tomislavom Bralićem i Klapom Intrade. To je bilo za prvi singl zapravo koji je predstavio album, pjesma Nemoj noći brzo proći. Onda imamo tu i suradnju sa Stankom Šarićem na pjesmi Divne godine. Suradnju sa Marijem Vestićem, kantautorom koji je napisao čak 3 pjesme s ovog albuma. Mi zajedno pjevamo Andriju Čordaša, to je kultna slavonska pjesma. I suradnja sa mojom prijateljicom Majom Batorek na pjesmi Dan koji se pamti, našeg Osjećanina Kiće Slabinca, koju smo nekako eto posvetile svom gradu budući da smo zajedno počele pjevati kad smo još bile klinke. Tako da to su neke suradnje.
0: Odlično, evo zanimljiv koncept, malo za promjenu.
1: Pa da, malo za promjenu, bilo je stvarno puno ovog autorskog rada koji naravno jako volim, jer to pisanje pjesama je nekako možda meni najveći motiv zašto se ovime bavim. Ali moram priznati da je baš bilo došlo do zamora u jednom trenutku, bilo je puno, puno tog autorskog što smo radili i baš nam je nekako je to svima došlo, ajmo sad se onako odmoriti, ajmo uzeti pjesme koje već postoje i onako igrati se s tim aranžmanima i igrati se u studiju i zapravo mi je to baš evo sad, u retrospektivi baš mi je to sad trebalo.
0: Neka, evo, razumijemo vas, a ipak morat ćemo malo i o autorskom vašem opusu. Izdali ste do sad 5 studijskih albuma autorskih, jel tako?
1: Tako je. Tako je. Prvi je bio Život nije siv, koji je zapravo nosio i imao i najveći hit.
0: A rekli ste sada malo je došlo do zamora, iz čega onda crpite uopće motivaciju za pisanje pjesama već 10 godina?
1: Pa moram priznati da sam sad opet počela intenzivno pisati ovih dana, kako uglavnom kad imam više vremena, eto onda pokušavam malo biti disciplinirana. Ali jednostavno ta kreativna disciplina je onako zeznuta, jer nekad jednostavno imaš ideje, nekad jednostavno nemaš, nekad ideje dolaze bez ikakvog truda, nekad jednostavno nema ničega. I u tim trenucima već sam naučila da se čovjek mora pomiriti s tim i da ono moraš pustiti nekako o tom prirodnom procesu da sam teče. A inspiracija bi rekla da je život sam po sebi, je to stvarno sve, može biti neka priča koju sam slučajno čula, uglavnom bude nešto što mi se dogodilo, nešto ili nekakva tema koja me recimo muči, o kojoj imam potrebu nešto reći, ali najvažnije mi je da je stvarno nekako ta autentična emocija iza priče i da na neki način, eto, ko da sama sebi dajem terapiju kad pišem pjesme.
0: Odlično, a možemo li onda ubrzo i očekivati autorski studijski album?
1: Pa ja mislim da ga možemo očekivati negdje iduće godine. Odluka je nekakva da do kraja ove godine promoviramo album negdje u ravnici i onda kad tu priču završimo da lagano krenemo sa novim pjesmama, čemu se isto jako veselim.
0: Super, a kako stojite sa koncertima ovo ljeto? Imate već ugovoreno nešto ili?
1: Pa ima nekih ugovorenih koncerata, da, sljedeći je evo baš sljedeći vikend u Imotskom na festivalu Iđen Doli, tako da za to se sad pripremam sa bendom, a onda ćemo eto polako nekako i prema tom kraju ljeta, ali naći će se vremena i za odmor jer mi je to uvijek onako bitno.
0: Super, a da li uživo kada nastupate imate neki prateći bend isto ili samo ste vi?
1: Imam prateći bend evo već dugi niz godina, pa da, više manje eto od početka karijere. I nekako uvijek nam je kao mali naturalac kad idemo na svirke i zapravo je to možda najljepši dio ovoga svega i bitno imati ljude oko sebe koji te vole, podržavaju i razumiju.
0: Slažem se, a jeste ikada u Kninu nastupali?
1: Nisam još nikad nastupala u Kninu, eto, bilo bi lijepo.
0: Evo, ovim putem mi vas pozivamo da dođete.
1: Hvala puno, eto, bilo bi mi drago.
0: Evo Mija, za kraj razgovora, slobodno ako želite možete nešto i poručiti našim slušateljima.
1: Pa eto, zahvalila bi se na podršci, na slušanju, eto, svaki komentar mi puno znači, tako da evo, ako niste još imali priliku, slobodno poslušajte album negdje u ravnici i javite mi kako vam se čini.
0: Mija, hvala na izdvojenom vremenu i razgovoru, naravno želimo vam svu sreću u daljem radu, u karijeri i inače, lijep vam pozdrav iz Knina i do slušanja.
1: Veliki pozdrav i čujemo se.
0: I evo, dragi slušatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Reflektor. Gošća nam je bila Mija Dimšić. Nadamo se da vam je bilo zanimljivo. Vi ostanite i dalje sa nama na našim frekvencijama. Lijep pozdrav!

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: U Zagrebu je u akciji USKOK-a uhićen bivši hrvatski nogometaš Dario Šimić. Sumnja se da je preko posrednika nezakonito pokušao dobiti potrebne dozvole za kamp u Tisnom. U Šimića je privedena i bivša voditeljica odjela za turizam u Šibensko-kninskoj upravi Neda Livljanić. USKOK za sad nije službeno objavio pojedinosti istrage. Hrvatski sabor raspravlja o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je u saborsku proceduru poslao Domovinski pokret. O prijedlogu su krajem prošlog tjedna postigli dogovor sa svojim koalicijskim partnerom HDZ-om. Zastupnik Nino Raspudić ustvrdio je da hrvatska politika prema BiH i tamošnjim Hrvatima nije hrvatska nego briselska i francuska. Odgovorio mu je zastupnik DP-a Ivica Kukavica.
2: Ovaj sabor je donio deklaraciju o položaju hrvatskog naroda prije skoro 10 godina, o kojoj je bio obvezan raspravljati jednom godišnje, a to nije činio. Sada se donosi ponovo ista deklaracija koja u završnoj verziji nema nikakve veze sa onim što je bila početna verzija. Nažalost, politika ove vlade prema Bosni i Hercegovini i Hrvatima u njoj nije hrvatska, nego je francuska i briselska. A ona je dokazano antihrvatska.
3: Čuli smo ovdje briselska politika. Ne, Domovinski pokret i ova vladajuća većina traži konstitutivnost, a građanska BiH je, kako se kaže, briselska politika. Dakle, Domovinski pokret s ovom rezolucijom želi dodatno osnažiti deklaraciju iz 2018. godine i jasnu političku poruku poslati Zagreba da mi stojimo s hrvatski narod.
1: SAD večeras vraća pomorsku blokadu iranskih luka. Američki predsjednik Trump najavio je da će njegova zemlja nadzirati i čuvati Hormuški tjesnac te naplaćivati uslugu, a Teheran obećava oštar odgovor. Prometovanje Hormuškim tjesnacem izravno utječe na cijene energenata, pa je u našoj zemlji od ponoći eurodizel skuplji za 5 centi po litri, plavi dizel za 6 centi, a litra Eurosupera 95 ostala je ista. Večeras polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Utakmica počinje u 21 sat uz izravan prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Snage će na terenu odmjeriti Francuska i Španjolska. Evo što je uoči utakmice poručio izbornik Francuske Didier Deschamps.
4: Smireno, zato što smo u polufinalu, naravno znamo našeg suparnika, ali važno je zadržati smirenost. Priprema je normalna, klasična, eto, čak i ako naravno to nije. To nam nije prva utakmica u skupini, niti osmina finala, to je polufinale.
1: U 10 sati u Kninu je izmjereno 27 stupnjeva, a u Šibeniku 30. Temperature će rasti do 34. I dalje pretežno vedro, popodne povremeno umjerena na oblaka. O vremenu sutra, Pave Pilić.
5: Pretežno sunčano, poslije podne uz jači razvoj na oblake postoji vrlo mala mogućnost za lokalan pljusak. Ujutro i navečer će biti tiho, a danju slab jugozapadnjak. Najniža temperatura od 20 do 23, a najviša od 33 do 35 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

11 sati i 17 minuta, nema tu ni dan, ne, toliko vam je točno. Dobar dan svima, 14. dan mjeseca srpnja, jurimo lagano prema polovici mjeseca, a temperature idu u skladu s time. 30 je u Kninu, Šibenik je na 32, 31 u Splitu, 29 u Zadru, Gostić je na 27, na Zavižanu, lijepih, svježih 20 celzijevih stupnjeva. Predstavljeno je nešto novo, prijedlog zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava. Predstavio ga je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Također uz ovaj prijedlog tu je i 9 pravilnika kojima se uređuju pitanja u području željezničkog i cestovnog prometa te infrastrukture, elektroničkih komunikacija i unutarnje plovidbe. Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava uređuju se uvjeti sigurnog upravljanja i odvijanja željezničkog prometa te uvjeti za postizanje interoperabilnosti željezničkog sustava EU-a. Određuju se i novi uvjeti za strojovođe i mobilno osoblje kao i nadležnosti tijela za sigurnost i istraživanje nesreća. Zakonski prijedlog odnosi se i na sigurnosne zahtjeve za željeznički sustav kao cjelinu. Zakonski prijedlog upućuje se u javno savjetovanje. Hrvatski propisi naime usklađuju se s onima europskima i izmjenama i dopunama pravilnika o registru identifikacijskih kodova i infrastrukture za alternativna goriva. Zbog novog sustava naplate cestarine tu je 13 novih pravilnika. Za pravilnik o nazivu i vizualnom identitetu elektroničkog sustava naplate cestarine u Republici Hrvatskoj rekao je ministar da se zbog novog sustava naplate cestarine mora donijeti ovako velik broj pravilnika. Uz ostalo, istaknut je prijedlog pravilnika o nazivu i vizualnom identitetu elektroničkog sustava naplate cestarine, gdje se uređuje službeni naziv sustava Cro Libertas. Evo, tako će nam se zvati taj službeni sustav. Između ostaloga, Butković je istaknuo da se prijedlogom pravilnika o registraciji pružatelja usluge Europske elektroničke naplate cestarine u RH uređuje postupak registracije pružatelja usluge ENCA, osigurava se transparentnost i pravna sigurnost u postupku registracije. Možemo još dodati kako je nevezano uz temu press konferencije kazao i da bi koncesionar riječke plaže Costa Bella Hilton mogao izgubiti koncesiju ako se dokaže da je naplaćivao ulaz na plažu. Evo, to je jedan bio moment na ovoj presici koji nije bio vezan uz samu temu, a svakako je velika tema cijelog proteklog tjedna, pa možda i mjeseca, nakon što ju je saborski zastupnik Marin Miletić gurnuo u prvi plan. Pa evo, bit će tu zasigurno još informacija. Kratak pogled na svjetsko prvenstvo. L'Equipe je objavio da će se francuski nogometni reprezentativac Lucas Digne vratiti u redove europskog prvaka Paris Saint-Germaina nakon završetka svjetskog prvenstva, gdje još uvijek nastupa s Francuskom. Danas će on i ostali francuski nogometaši igrati polufinalni dvoboj protiv Španjolske. Posao je većim dijelom obavljen, te L'Equipe navodi da će Digne potpisati trogodišnji ugovor s PSG-om, gdje je igrao od 2013. do 2016. Posljednjih sezona bio je on jedan od najboljih igrača Aston Ville, s kojim je prošle godine osvojio Europsku ligu, odnosno prošle sezone, a ne bude li nikakvih komplikacija oko ljetnog posla, uskoro će kao igrač PSG-a igrati upravo protiv sastava iz Birminghama u utakmici svjetskog superkupa. Na svjetskom prvenstvu ustalio se u početnoj momčadi, tijekom karijere skupio je 62 nastupa za reprezentaciju Francuske. Idemo dalje u program. Slobodno pojačajte svoj radio, ide baš par dobrih, osobito ako ste za volanom. Ako ste za volanom, onda kratko samo pripazite, ako ste na A6 između čvorova Bosiljevo 2 Vrbovsko, požar je na vozilu. Vozilo je u kvaru na ulaznom kraku čvora Rujevica u smjeru Križišća i teretno vozilo u kvaru na državnoj cesti u mjestu Solin na mostu Jadro u smjeru Splita, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. O gužvi neću ni govoriti. Miris grada, Urban and Four, Matija Cvek idu u nastavku.

makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primi ona znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova da odložim.

Baš je sjeo ovaj ACDC u 11.44. Dobar dan svima, jurimo prema podnevu. Dobra vijest za sve one koji su na poslu, evo vrijeme zaista curi brzo, brzo. A za one koji uživaju u nekoj aktivnosti koja nema veze s poslom, to onda možda baš i nije tako dobra vijest da dan leti doista brže no što biste htjeli. No, malo ćemo vam možda uljepšati dan ako kažemo kako je nekima ipak dan završio malo lošije nego vama. Nećemo biti zli, naravno, nego je ovo svakako trenutak kada bismo mogli i sve ostale upozoriti da mogu lijepo uživati na svome godišnjem odmoru bez da imaju posla s policijom. Ali za protagoniste ove priče to nije tako. U protekla dva dana posada policijskog plovila postaje pomorske policije Šibenik je opet imala posla zbog nedozvoljenog glisiranja. Šibenskom akvatoriju, evo, prekršajno je sankcionirala 18 osoba. Pretežno su to stranci, ali nisu samo stranci, ima i državljanina Hrvatske među njima. Sukladno odredbama, već to znate, ponavljamo gotovo svaki dan, sankcionirani su novčanim kaznama u iznosu od po 400 eura. I evo opet upozorenje kako će službenici postaje pomorske policije Šibenik i u narednom razdoblju svakoga dana provoditi pojačan nadzor na moru, upozoravaju i podsjećaju građane i turiste da se smije glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Evo, odazovite se ovome upozorenju, sačuvajte 400 eura u džepu, ali što je još važnije, sudjelujte u zaštiti kupača i ronioca pridržavanjem ovih odredbi. Imamo i jednog recidivista koji je vozio neregistrirani motocikl bez vozačke dozvole, pa je bježao policiji, doveden je na sud i sud je okrivljeniku odredio zadržavanje. Evo, samo ovako, kratko. Ajmo mi o nečem ljepšem. Hrvatska nogometna reprezentacija utakmicu zadnjeg 6. kola skupine 3 Lige nacija protiv Češke odigrat će 15. studenog u Osijeku. Brzo je to, brzo je to, pa tko voli hrvatsku reprezentaciju, već sad sigurna sam planira svoj odlazak u Osijek. Odluka je to izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza. Hrvatska je protiv Češke u Osijeku igrala i 9. lipnja prošle godine u kvalifikacijama za svjetsko. Tu smo slavili 5-1. A još ranije je odlučeno kako će domaći dvoboj protiv Engleske 3. listopada Hrvatska igrati u Rijeci. Ali bez gledatelja, to je sve zbog kazne disciplinske komisije krovne Europske nogometne organizacije zbog incidenata na utakmicama četvrtfinala prošle Lige nacija protiv Francuske u Splitu i Parizu. Recimo, evo, još u ovom planiranju da će se susret protiv Španjolske igrati 6. listopada u Splitu. Evo, nismo još ni zavidali rane sa svjetskog prvenstva, neki možda jesu, ali zato već možemo gledati u susret novim kolima Lige nacija i novim radostima koje će nam, sigurna sam, naša reprezentacija pružiti. 11.48, vraćamo se glazbi do podne, u podne donosimo nove vijesti. Ruby i Kaiser Chiefs.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Sabor raspravlja o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju predlaže Domovinski pokret. Tim se dokumentom objašnjavaju iz DP-a nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti preglasavanje Hrvata na izborima za članove predsjedništva BiH. Potkraj prošloga tjedna o tome su postigli dogovor s koalicijskim partnerom HDZ-om. Dio oporbe poduprijeće rezoluciju, no imaju primjedbe. Zastupnik stranke Drito Nino Raspudić, pa predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava.
2: U odnosu na izvorni tekst kojeg ste spremili, očito sa stručnim ljudima upućenim u stanje u BiH, od 7 nekih bitnih točaka 6,5 je otpalo. Pa sada me zanima, dakle, najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o evropskom putu BiH. Dakle, kamilica s laksativom je pred nama danas.
3: Morali bi na neki način pokušati obuzdati ego i vidjeti širu sliku, širi interes. Mudro je možda, pragmatično, iz aspekta populizma, nabacivati se viski forama i ne znam čime ne. Ja mogu vam uzraditi, ali neću nekakvim karate majstorima, nije mi to cilj. Cilj je da budemo svi u ovoj sabornici na tragu rezolucije i podrške našem narodu.
1: Požar na području Blata na Korčuli pod nadzorom je vatrogasaca. I sinoć je požarište saniralo 50 vatrogasaca s 10 vozila, a jutros je odrađena smjena snaga. Dobra je vijest da su požari koji su planuli nam ljetu ugašeni. S Korčule nam se javio predsjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić.
4: Korčula je još uvijek tam, ali aktivno jutro smo promijenili te preške snage, smo uveli u požarište i rješavamo sva ova izdimljavanja koja nam se pojavljivaju kako se potiče na temperatura i maestral, sve je pod kontrolom, sve se rješava. Ko je došao na mjesto traktoru izviđanje, ako nam negdje bude trebalo malo da nam pomogne, da nam bace dok dođu mladići sa cijevima do svih tih izdimljavanja. Ovo je veliko, velika je to površina i grubo je prošarano, grub je veliki rub i ima tu još posla sigurno 2-3 dana. Dežurstva i gašenje tih izdimljavanja koja će se pojavljivati, jer to je jako debel sloj sušnja, iglica, borovi koji odimljava jednostavno kako se podigne dnevna temperatura, malo dođe maestrala oko podne 1 i onda vam se pojavljaju timovi i vatre.
1: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković predstavio je Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava te 9 pravilnika kojima se uređuje područje željezničkog, cestovnog prometa, elektroničkih komunikacija te unutarnje plovidbe. Neizbježno pitanje za ministra bilo je o ograđenoj hotelskoj plaži na riječkoj Kostabeli, koja se prema tvrdnjama Mostova zastupnika Marina Miletića čak i naplaćuje građanima. Ministar ponavlja da je riječ o 30-godišnjoj koncesiji izdanoj prema zakonu iz 2015. za vrijeme vlade Zorana Milanovića. No ako bi se dokazalo da je netko naplatio ulazak na plažu ili da ga naplaćuje, koncesija bi se mogla raskinuti, istaknuo je Butković.
5: Mi smo napravili nekoliko nadzora, radimo ih još. Tamo se ne smije naplatiti korištenje plaže. Ukoliko bi Hilton ili bilo tko drugi koji ima takav ugovor naplatio korištenje plaže, to su uvjeti da se ide u raskid ugovora o koncesiji. Mi smo 2023. godine donijeli novi zakon o pomorskom dobru i taj zakon, novi zakon koji je sada na snazi, on više ne poznaje mogućnost isključenja pomorskog dobra iz opće uporabe kad govorimo o plažama. Znači, mogućnost danas da imate zatvorenu plažu ne postoji. Ovo su situacije iz prošlosti. Ponavljam, kako ti ugovori budu isticali, više mogućnost novih ugovora ili produljenja postojećih ugovora zatvorene plaže neće biti mogućnost.
1: Večeras je polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Snage će na terenu odmjeriti Francuska i Španjolska. Francuski izbornik Didier Deschamps.
6: Smireno. Zato što smo u polufinalu, naravno znamo našeg suparnika, ali važno je zadržati smirenost. Priprema je normalna, klasična, eto. Čak i ako, naravno, to nije. To nam nije prva utakmica u skupini, niti osmina finala, to je polufinale.
1: Utakmica počinje u 21 sat uz izravan prijenos na našem drugom programu. I još o vremenu. Danas nas očekuje vedro vrijeme, uz umjerenu poslijepodnevnu naoblaku, a temperature zraka će dosezati između 32 i 34 Celzijeva stupnja. U 11 sati Knin mjeri 30, Šibenik 32. Poslušajmo i vremensku prognozu za sutra. Pave Pilić.
7: Sutra pretežno sunčano, poslijepodne uz jači razvoj naoblake postoji vrlo mala mogućnost za lokalan pljusak. Ujutro i navečer će biti tiho, a dan u slab jugozapadak. Najniža temperatura od 20 do 23, a najviša od 33 do 35 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Marko Kutlić, uzmi i drugi dio mene, poručuje u 12 sati i 30 minuta. Točno je toliko. Evo još malo iz, ne znam je li crna kronika ili šarena. Zagrebačko općinsko kazneno državno odvjetništvo danas je nakon provedene istrage podiglo optužnicu protiv državljanina Sjeverne Makedonije koji je predstavljajući se kao liječnik šestero žrtava prevario za više od 41 tisuću eura. Tužiteljstvo je izvijestilo da je optužnicu podnijelo pred općinskim kaznenim sudom u Zagrebu, a 58-godišnjaka terete za 3 kaznena djela prijevare za koje je predviđeno do 5 godina zatvora, te još 3 za koje zbog veće materijalne štete nakon zakon predviđa kaznu do 8 godina. Za što se tereti? Pa da je u vremenu od lipnja 2025. do srpnja 2025. u Zagrebu zajedno s još nekim nepoznatim osobama telefonski kontaktirao žrtve te im se lažno predstavljao kao liječnik, tražeći ih pritom da podmire troškove liječenja za članove njihovih obitelji za koje je neistinito to naveo kako su teško ozlijeđeni u prometnim nesrećama i tako dalje. Žrtve bi mu to potom predavale novac, pa je evo 6 osoba ukupno prevareno za više od 41 tisuće eura. Optužnicom na sudu predloženo je produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od bijega te opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. A ne bi valjda. U prometu i dalje gužva, nekako što više idemo prema sredini dana, to se te gužve pojačavaju, ima radova, ima jednostavno jako velikog priljeva vozila iz svih, sa svih strana. Još je i evo prekinut promet na staroj cesti kroz Gorski Kotar, kod skretanja za Fužine zbog prometne nesreće. Uočen je pješak na kolniku na autocesti Zagreb-Macelj između čvorova Zagreb-Zapad i Zaprešić u smjeru Slovenije, pozivaju se vozači na pojačan oprez zbog toga. Spomenimo i to kako je uočen predmet na autocesti A1 na 84. kilometru između čvora Ogulin i čvora Bosiljevo 2 na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se vodi po 2 prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Vruće, to je ukratko najava ovoga tjedna. Danas idemo do 34 Celzijeva stupnja, a jutros nam je Pave Pilić najavio kako će postupno temperature ići sve više zapravo iz dana u dan, pa tako se za vikend očekuje i iznad 35 Celzijevih stupnjeva, možda bismo mogli ponovno evo dosegnuti 37 kakvih smo imali prije nekih 2-3 tjedna. Idemo mi dalje uz glazbu, nismo još stigli do kraja našeg današnjeg druženja, barem što se tiče kolege Tonka i mene. Ditur, pusti me da spavam, nekome možda i do toga u ovo doba.

Don't Speak iz 95. No Doubt, napisala je Gwen Stefani o prekidu s basisto benda, svjetski hit koji zapravo ne poznaje godine. Neke nove generacije ponovno slušaju, kako čujem, ove velike hitove iz 90-ih, a ovaj ipak ima i dvije nominacije za Grammy. Pa evo, stigli smo do 12 sati i 52 minute, vrijeme za ne najavu odjave, moj Tonko, nego baš odjava. Odjava je došla na red. Evo, prije nego što odemo, za vas ćemo baciti oko na posljednje poznate temperature. 32 su Celzijeva stupnja u Kninu, u Šibeniku, Splitu, na Hvaru, evo svugdje se lagano pržakamo. 31 je u Zadru, Gospić je na 29, Makarska na 28 Celzijevih stupnjeva. Za poslije podne je najavljeno nekakva prolazna naoblaka, ništa prijeteće, a temperatura bi mogla ići gore za još stupanj 2. Stanje na cestama je otprilike nepromijenjeno, znači ima i dalje gužve i onaj pješak kojeg sam ranije spominjala. Jedino što mogu dodati je da je još jedno vozilo evo u kvaru, sada na autocesti između tunela Bristovac i Čelinka u smjeru Dubrovnika, i evo jedan predmet na autocesti između čvorova Sveta Helena i čvora Popovec. Toliko, sretno ako ste za volanom, polako i strpljivo, a svi vi koji niste, ako je radno vrijeme do 15, izdržite još 2 sata, u tome će vam pomoći svakako i naša poslijepodnevna ekipa. S vama su od 7 sati bili Barbara Alilović i Tonko Grgić. Lijepi pozdrav!

Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u poslijepodnevni program Hrvatskog radio Knina. Evo 13:26. Uz ovu dobru glazbu i odličnu izvedbu ove pjesme Parnog valjka mi počinjemo naše zajedničko druženje koje će trajati sve do 19 sati. A do tada će s vama biti Lovre i Vesna. Naravno, o temperaturi zraka nekako moramo na početku, bar ovih ljetnih mjeseci kada se ona mijenja. Danas je jedan pravi vrući ljetni dan s temperaturama zraka u cijeloj zemlji oko 30, 32, 3 stupnja. Evo kod nas u Kninu i u Šibeniku 32 sada u 13 sati. Samo malo, 2-3, mislim da sam našla grada gdje je umjereno oblačno, uglavnom je pretežno vedro i sunčano, toplo i tako treba biti ovoga 14. srpnja. Mi ćemo kroz naš poslijepodnevni program, kao i obično, imati dosta dobre glazbe, uobičajene emisije i informacije. Bit ćemo s vama, naravno, cijelo vrijeme. Za sam početak, evo, uz ovu temperaturu zraka, možda ne bi bilo loše pogledati kako je stanje na cestama. I dobro je stanje na cestama. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja. Naravno da se od toga izuzimaju radovi, odnosno na određenim dionicama. Upravo ovamo prema Kninu, od Zagreba prema Kninu, starom cestom ima dosta, D1 cestom ima dosta radova i tu treba malo više vremena jer se moraju poštovati svi ti prometni znaci. Pojačan inače promet i u gradovima, na prilazima i obilaznim cestama, a posebice u priobalju, i zato evo vozače nekako molimo da budu prisebni, da poštuju sve prometne znakove, da drže sigurnosni razmak između vozila. Na stranicama Hrvatskog autokluba su navedeni svi izvanredni prometni događaji, tako da evo, ako planirate negdje putovati, onda pogled na HAK-ove stranice svakako dobrodošao. Evo kažem, bit ćemo zajedno sve do 19 sati uz neke informacije, uz emisije, dosta toga. Evo, posjećamo odmah i na male oglase koji su u 14:20. Nemojte zaboraviti taj termin, mi ćemo biti tu i čekati vaše pozive.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Evo i to smo dočekali, polako se bliži kraju i svjetsko nogometno prvenstvo, ostale su još dvije utakmice, odnosno jeli, u ove polufinalne, dakle ide se u lov na final.

svjetskog prvenstva, svjetski doprvak protiv europskog prvaka. Večeras ćemo doznati prvog sudionika finala prvenstva od 21 sat u Dallasu. U prvom polufinalnom dvoboju sastaju se Francuska i Španjolska. Prijenos utakmice naravno na drugom programu HTV-a, ali i na multimedijskoj platformi HRT i sve dakle možete pratiti. A u srijedu u Atlanti igraju Engleska i Argentina. Susret trikolora i furije mnogi smatraju finalom prije finala. Što se tiče neke statistike, Francuzima je to treći uzastopni polufinale na svjetskim smotrama. U Rusiji 2018. u polufinalu 1-0 su svladali Belgiju, a potom u finalnom dvoboju u Moskvi stigli do naslova pobjedom protiv Hrvatske 4-2. Toga se naravno sjećamo. Četiri godine poslije, na svjetskom prvenstvu u Kataru, Francuska je osvojila srebro nakon poraza u finalu od Argentine, i to nakon izvođenja 11 teraca. Španjolci su aktualni europski prvaci, no i zadnje jedino odličje na svjetskim smotrama osvojili su davne 2010. godine u Južnoj Africi, gdje su stigli do naslova. Francuska i Španjolska su igrale u polufinalu i na europskom prvenstvu u Ligi nacija, a u obje utakmice slavila je furija. Polufinalni dvoboj na Euro 2024. Španjolci su dobili s 2-1, a s 5-4 pobijedili u polufinalu Lige nacije prošle godine. Tako otprilike izgleda ta dosadašnja statistika. A na ovom mundijalu Francuska je s lakoćom prošla skupinu, upisavši sve tri pobjede, Senegal, Norvešku, dakle Švedsku, sve su ih svladali. Španjolska je svoj jedini naslov svjetskog prvaka osvojila, kao što smo rekli, 2010. U prvoj utakmici turnira izgubila je od Švicarske. Tako da evo, bit će zanimljivo, večeras ćemo znati tko je prvi polufinalist, onda idućega dana, dakle u srijedu, što će reći sutra, u toku dana ćemo saznati i drugog polufinalista i vidjet ćemo zapravo je li to, kao što sportski stručnjaci kažu, susret trikolora i furije bi mogao biti zapravo finale prije finala. I onda ćemo završiti, saznaćemo naravno tko će biti pobjednik i završit ćemo sa ovim svjetskim prvenstvom koji nam nije ostao u dobrom sjećanju. Prema nekom jednom istraživanju svjetskog jednog poznatog časopisa, govori se o tome koliko je grešaka bilo, koliko je spornih VAR situacija, koliko se uopće VAR situacija koristilo u odnosu na prijašnja prvenstva, ove godine najviše, a kad se rangiraju države za koje se smatra da su oštećene, pokradene, kako god želite, onda je Hrvatska na prvom mjestu. Pa bismo se s tim složili, ali idemo sa novim izbornikom u nove pobjede i nadamo se da ćemo evo doći do neke medalje. Čini mi se da je na prvom redu sad europsko prvenstvo, Liga nacija, pa ćemo vidjeti što i kako dalje. Evo, 13:44, u nastavku još malo sviramo, u 14 sati možete čuti najavu našega dnevnika kojeg danas priprema i uređuje kolegica Nives Hladić.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Naša ljepota i sramota, smeće, devastirana i zapuštena prekrasna priroda u i oko Knina bile su tema razgovora s gradonačelnikom. Rijeke i obale dužne su održavati Hrvatske vode. Gradu dodatan problem, nema više javnih radova. U protukorupcijskoj akciji USKOK-a uhićen bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić, uz njega i Neda Livljanić, nekadašnja voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije. Sumnja se da je Šimić uz njezinu pomoć protuzakonito ishodio dozvole za svoj kamp u Tisnom. Kraj ovoga tjedna i početak idućega Drnišanima i njihovim gostima donosi 5 dana ispunjenih kazališnim predstavama, glazbom i kreativnim druženjima pod zvijezdama. Od 17. do 21. srpnja održat će se 6. izdanje kazališnog festivala Good Fest. Pomorska policija u 2 dana kaznila 18 osoba zbog nedozvoljenog lisiranja u šibenskom akvatoriju novčanim kaznama u iznosu od 400 eura. Vrijeme nam je sunčano, puše slab južni i jugozapadni vjetar u 13 sati, u Kninu su izmjerena 33 stupnja, u Šibeniku stupanj manje. O vremenu sutra i u četvrtak, Pave Pilić.
2: Sutra pretežno sunčano, poslije podne uz jači razvoj na oblake postoji vrlo mala mogućnost za lokalan pljusak. Ujutro i navečer će biti tiho, a danju slab jugozapadnjak. Najniža temperatura od 20 do 23, a najviša od 33 do 35 stupnjeva. Noć na četvrtak donosi jednu brzopoteznu promjenu, pa su mogući pljuskovi s grmljavinom, ali već prije podne će se razvedrit. Ostatak dana bit će uglavnom sunčan, a poslije podne je ponovno moguć lokalan pljusak.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Spremni za pokret? U Vakomu te čeka MS Energy električni romobil, sada za samo 399,99 €. U sjajan Honor Magic 8 Lite za 349,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Poljocentar Grgić nudi najkvalitetnije presadnice kupusa, kelja, cvjetače i brokule. Sve za poljoprivredu u Poljocentru Grgić u Kninu, Cotina 6, kod srednje škole.
3: Radio Knin. Marketing.

0: Šalom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamijenio sam
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, poluput.
5: 663700.
3: Još jednom lijepi pozdrav svima vama, poštovani slušatelji. Evo, vrijeme je za male oglase. Mi smo naš telefon već otvorili i netko je s nama. Dobar dan.
6: Dobar dan.
3: Izvolite.
6: Tražim ugaonu garnituru. Da, da kupim.
3: Dobro.
6: Da nije mnogo, da nije mnogo, ovaj, da ne kažem ka, iskabana.
3: Dobro.
6: Da vam ostavim kontakt telefon.
3: Da, da, izvolite.
6: 091.
3: Da.
6: 61.
3: Uh-huh.
6: 81.
3: Dobro.
6: 532.
3: Dobro, zabilježeno. Hvala vam lijepa na pozivu.
6: Sjetno.
3: Dakle, gospodin bi kupio polovnu kutnu garnituru. Tko ima, ponude idu na telefon 091-61-81-532. Mali oglasi, dobar dan.
7: Dobar dan.
3: Izvolite.
7: Prodajemo garaž na vrat. Prodajemo pumpe za navodnjavanje, ima i na benzin, ima i na struju. Idemo dva bicikla, vrlo dobrom stanju. Prodajemo jedan sto za dnevni boravak. 160 je dužina, a 80 širina.
3: Dobro.
7: I prodajemo kosilce, trimere, pile, brusilce, bušilce, ima svega.
3: Dobro.
7: Sve vrlo povoljno na broj telefona 098-909-3906.
3: Živjeli. Dobro, hvala vam lijepa. Prodaje se garažna vrata, zatim pumpe razne, dva bicikla, stol za dnevni boravak, kosilice, brusilice, pile, trimeri i tako dalje. Telefon je 098-909-3906. Mali oglasi.
8: Dobar dan.
3: Dobar dan.
8: Prodajem drvena ulazna vrata. Bez štoka, desna, dimenzija 2 metra puta 95 cm, na broj telefona 022-786-0401. Hvala lijepo i sve najbolje.
3: Hvala lijepa i vama lijepi vam pozdrav. Prodaju se drvena ulazna vrata bez štoka, desna. Tko je zainteresiran, telefon je 022-786-0401. Mali oglasi, dobar dan. Halo, dobar dan. Čini se da ipak nemamo nikoga. Halo.
9: Dobar
3: dan, izvolite.
9: Prodaju se jerići oko 25 kg. 099-666-7591,
3: jel' tako?
9: Tako je.
3: Dobro,
9: tako
3: je. Hvala lijepa. Evo, gospodin prodaje jarić, 25 kg je težina, a telefon je 099-666-7591. Mali oglasi, dobar dan.
10: Dobar dan.
3: Izvolite.
10: Pozdravljam.
3: Izgubili smo ovaj poziv, pa evo tu smo, čekamo odmah i sljedeći. Idemo dalje, dobar dan.
11: Dobar dan.
3: Izvolite.
11: Prodajem auto Lupo, registriran godinu dana. Na mobitel 091-733-3689. Hvala.
3: Hvala lijepa i vama. Prodaje se auto, registriran je godinu dana, a ostale informacije na 091-733-3689.

0: Mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Prodaje se Golf četvorka dizel karavan 2001. godina. Registriran do 3. mjeseca. U dobrom stanju. Cijena 1400 eura.
0: Dobro.
1: I prodajem 8 zečeva šarci. Za 150 eura ko se hoće baviti sa zečevima. Na telefon 099 3070177. Hvala lijepo.
0: Hvala lijepa i vama na pozivu. Ponovimo i ovaj oglas. Prodaje se Golf četvorka dizel karavan 2001. godište, a registriran je do 3. mjeseca iduće godine. Cijena je 1400 eura. I prodaje se 8 zečeva šarci za 150 eura. Za sve to telefon je 099 3070177. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Hoćete mi dati ova poruka za prodaje auta, nije mu reka ime, gdje ste mi broj?
0: 091.
1: Da.
0: 7333.
1: Da.
0: 689.
1: Ok, hvala vi pa, pa dobro.
0: Auto je lupo. Nadam se da me je slušatelj čuo, dobro. Evo, idemo odmah dalje, dobar dan. Halo? Imamo li koga? Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Dao bi oglas.
0: Slušam.
2: Radi se o jednom hladnjaku gorenje, ima zamrzivač, ali je oštećen. Mislim, ispravan je, ali ima oštećenu gumu na vratima. Ja bih ga dao nekom majstoru za dijelove. Uh-huh. Na mobitel 091-502-0233.
0: Uh-huh. Zabilježeno. Hvala vam lijepa na pozivu. Evo, gospodin bi dao jedan hladnjak koji ima i zamrzivač, koji je oštećen, dao bi ga nekome ko se time bavi za dijelove. Evo telefona 091-502-0233. Dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
3: Prodajem mladog ovna bez rogova za rasplod.
0: Dobro.
3: I prodajem sino kockastim balama s dostavom na adresu.
0: Dobro.
3: Na broj mobitela 091 603
0: da.
3: 1116.
0: Može, hvala lijepa. Bog, bog. Prodaje se ovan bez rogova za rasplod i prodaju se sijeno u kockastim balama s dostavom na kućnu adresu. Ostale informacije možete doznati na 091 603 1116. I evo nam sljedećeg poziva, dobar dan.
4: Dobar dan i vama.
0: Slušam.
4: Prodajem 3 visokomliječne koze bez rogova. Na broj telefona 097-711-5590. Hvala i ugodan dan.
0: Hvala lijepa i vama također. Prodaju se 3 koze, visokomliječne su. Telefon je 097-711-5590.

0: minute.
1: Dobar dan i dobrodošli u sportske minute na drugom za tonskim pultom Damir Hajduk. Moje ime je Mateo Novaković i družimo se idućih desetak minuta. Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Bilić se tako vratio na klupu Vatrenih nakon 14 godina. Podsjetimo, vodio je Vatrene u periodu od 2006. do 2012. godine. Odradio je 65 susreta na klupi Hrvatske i pritom upisao 42 pobjede, 15 remija i 8 poraza. U tom periodu vodio je reprezentaciju na dva velika natjecanja, Euro 2008. tamo smo igrali četvrtfinale i ispali nesretno od Turske, i 2012. godine kada smo zaustavljeni u skupini, u jakoj skupini sa Italijom, Španjolskom i Irskom. Dok se eto nije kvalificirao, bio na Mundial 2010. u Južnoj Africi. Novi hrvatski izbornik jučer je gostovao na HTV-u u emisiji Amerikana, u kojoj je otkrio svoje motive preuzimanja klupe i ambicije s reprezentacijom.
2: Ja i ovi moji, mi smo se vratili, zanima me isključivo i jedino rezultat. Neko će to protumati, veliki rezultat, ne rezultat, veliki rezultat.
3: Što bi to bilo?
2: To je euro znači. I neće se Liga nacije zanemariti, jasna stvar.

0: Znamo kako je bilo prije par godina u onome Rotterdamu, ali tako da je bila, to je isto sjajna stvar, međutim euro je taj gdje se ono, čemu je podređeno ono, na neki način sve. I veliki rezultat je medalja, Bože moj. Pa zato i govorim da je to, ali imamo podlogu. Mogao je neko reći da je 98. bila jedna, da smo mi igrači koji su odgojeni nogometno u jednoj većoj državi, u sistemu, jel tako, ovo i zaboravite. To su govorili tada, jel tako, zaboravite. E onda je došlo, i onda mogao je neko reći, to je utopija 2006. 2008. 2012. 14. 16. To je vaš limit. Međutim, sad je pokazala hrvatska reprezentacija da nije to baš tako. Nego da imamo realne šanse, ako želimo, ako sanjamo veliko nešto i planiramo veliko, smo ambiciozni, ne bahati, ne arogantni, ne bahati, znajući da treba najprije proći kvalifikacije, znajući da treba da će tu biti krvi i padova i ovoga i onoga, ali ne veze, ali vjerujemo u nas. Jer smo pokazali da imamo taj potencijal. Jer igramo jedan nogomet na jedan specifičan način, ima stvari koje mi nemamo, ali igramo ga, nikoga ne igra tako. I ne smijemo od njega ni odustati tako lako. Imamo nešto šta drugi nemaju. To smo pokazali. Sad pokazali smo i druga lica. I da skratim, pričam previše. Znači, uzmi samo utakmicu protiv Portugala. Pokazali jedno lice i drugo lice. Ali tako, ne može biti suprotnije od tako. Ajmo se potruditi. Sad, je li, zašto je to tako? Je li to zbog garda malo krivog? Je li to zbog straha? Je li to zbog ovoga? Ajmo produžiti to drugo poluvrijeme. Nemoguće odigrati stalno onako. Ajmo ga produžiti na 60 minuta. Ajmo ga prvo produžiti na 90 minuta, pa na svaku drugu utakmicu, pa ajmo tako. Tako su nastale, ja mislim, kad su Španjolci gradili, sad bucam, ali kad su Španjolci išli u onu rekonstrukciju nogometa i gradili tika taka, oni su, znači, oni su odali, to će biti to i u to vjerujemo i tako. Jer su vjerovali. I mi imamo sve pretpostavke da napravimo nešto. Jer smo napravili već sada. Je li realno da smo mi osvojili dvi? Da si pita neko da ćemo mi osvojiti dvi, nećemo. I nije realno. Ali smo osvojili. Znači, realno je. Sad je to realno. Hoće li to biti teško? Naravno. Je li treba sreće? Naravno da treba sreće. Ali ako ne vjeruješ, onda ti neće ni sreća pomoć, Bože moj dragi. I ne znam. Ja u to stvarno vjerujem.
1: Prvi ispit na klupi Hrvatske Biliću će biti gostovanje kod Češke u Ligi nacija 26. rujna, a samo tri dana kasnije slijedi još teže gostovanje kod Španjolske. U skupini je još, podsjećamo, i Engleska s kojom igramo na Rujevici pred praznim tribinama 3. listopada. A izvršni odbor HNS-a donio odluku da će se druga utakmica sa Češkom 15. studenog igrati u Osijeku. Hrvatski reprezentativni stoper Luka Vušković potvrđen je službeno kao novi igrač Brightona. Vušković na jug Engleske dolazi iz londonskog Tottenhema. 19-godišnjak je s novim klubom potpisao 5-godišnji ugovor uz mogućnost produljenja za još jednu sezonu, prenosi engleski prvoligaš na službenoj stranici. A večeras je na rasporedu prva polufinalna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva između svjetskih doprvaka Francuske i aktualnih europskih prvaka Španjolske. Biće ovo 39. međusobni dvoboj Francuske i Španjolske. Francuzi do sad imaju 13 pobjeda, Španjolci 18, a 7 utakmica završilo je neodlučenim ishodom. U oči dvoboja izbornik Francuske Didier Deschamps osvrnuo se na pitanje novinara da je u ovom pogledu Španjolska favorit.
2: Da, potvrđujem da je Španjolska favorit. Iako su remizirali u prvom kolu sa zelenorodskim otocima, sve ostalo su pobijedili. Potvrdili su da su favoriti. Ne želim stvarati pritisak Luisu, ali on također zna da ljudi mnogo očekuju od Španjolske. Znaju dobro napadati i dobro se braniti. Primili su samo jedan gol na prvenstvu. Luis i ja znamo kako se dobro braniti, ali ako uzmemo u obzir kvalitetu obiju momčadi u napadu, vjerujem da će biti spektakularno.
1: Čuli smo razmišljanja izbornika Francuske, a sada idemo čuti i najavu iz španjolskog kuta i izbornika Luisa de la Fuentea.
3: Ivan, ya tenemos muy, muy estudiado a Francia.
2: Temeljito smo proučili Francusku, dobro ih poznajemo. Pratimo ih već godinama i istina je da imaju igrače iznimne nogometne kvalitete, ali imamo ih i mi. Cilj je nametnuti vlastite karakteristike i stil suparniku, te, naravno, nastojati umanjiti i kontrolirati suparnikove prednosti i snagu. U tome jest bit nogometa. Momčad koja je najuravnoteženija u svim tim segmentima obično je bliže pobjedi, iako to nije jamstvo. U svakom slučaju, mi ćemo pomno pratiti njihove glavne igrače, međusobno si pomagati, posebno u duelima, dobivajući te bitke te potom preuzeti inicijativu u utakmici vlastitim stilom, nastojeći nametnuti svoj način igre.
1: Podsjetimo još da sutra također od 21 sat će igrati u drugom polufinalu Engleska i Argentina.

0: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromo svjetlost uvijek za nijansu bolji.
1: Igraj kupi skupi. Igraj kupi skupi. Igraj kupi skupi. Igraj kupi skupi. Igraj kupi skupi. Igraj kupi skupi. Igraj kupi skupi. Igraj kupi skupi. Igraj kupi skupi.
2: Igraj kupi sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 € u Konzumu dobivaš jedan Playtime Go Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
0: Giant Bars, ukusan zalogaj koji te nosi dalje. Uživaj u nogometnim utakmicama uz Giant Bars.
3: A mi nastavljamo dalje sa sportskim minutama. Dino Prižmić uspješno je startao na ATP teniskom turniru u Umagu. U susretu prvog kola teniskog turnira u Umagu hrvatski tenisač je pobjedio osmog nositelja Čeha Vita Kopčivu sa 6-1 i 6-3. U drugom kolu Prižmića čeka pobjednik susreta između Slovaka Aleksa Molčana i Francuza Valentina Rojera. Drugo kolo izborili su i Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine, Argentinac Trungeliti te Francuz Van Esch. Danas će na terenu pojedinačnoj konkurenciji Matej Dodig, koji ima težak zadatak protiv Španjolca Karene Buste, nekada top 10 igrača svijeta. A Nino Serdarušić i Admir Kalender plasirali su se u četvrtfinale turnira u konkurenciji parova. U prvom kolu svladali su bjelorusko-meksičku kombinaciju Ivan Ljutarević i Miguel Reyes Varela. Bilo je 6-4 i 6-1. Nažalost, Mili Poljičak u paru s Emanuelom Ivaniševićem izgubio je od prvih nositelja Čeha Adama Pavlaseka i Patrika Rikla. Bilo je 6-4 i 6-2. Hrvatska košarkaška reprezentacija do 20 godina u posljednjem trećem kolu europskog prvenstva, čiji je domaćin Slovenija, pobjedila je Belgiju 67-54, čime je zaključila nastup u skupini C na drugom mjestu, te put nastavlja u osmini finala. A hrvatska rukometna reprezentacija također do 20 godina pobjedila je Island 26-25 u prvoj utakmici drugog kruga europskog prvenstva u Rumunjskoj i time zadržala šansu za prolaz u četvrt finale. Hrvatska je ponovno, isto kao i prije par dana protiv Norveške, pobjedila u posljednjoj sekundi susreta. Naši juniori danas od 18.30 igraju protiv branitelja naslova Španjolske. I bilo je to sve u današnjim sportskim minutama. Ostanite uz drugi i srdačan pozdrav!

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Nives Hladnić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Dnevniku donosimo. Gradonačelnik Knina o održavanju šetnica, javnim radovima i Krčiću. Uhićen bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić, uz njega i nekadašnja voditeljica odjela za turizam naše županije, sumnja se na muljažu s dozvolama za kamp u Tisnom. Od 17. do 21. srpnja u Drnišu 6. izdanje kazališnog festivala Good Fest. U 2 dana 18 osoba kažnjeno zbog nedozvoljenog lisiranja u šibenskom akvatoriju. Vrijeme sutra slično današnjemu, noći brza promjena s pljuskovima i ponovno vrlo vruće. Naša Facebook objava prije 10 dana o smeću u Butižnici na samim sastavcima o našoj ljepoti i sramoti potaknula je niz komentara u kojima su navedene i druge problematične lokacije na području Knina. Prljave, zapuštene, devastirane, pa onda i pitanje neodgovornih pojedinaca te odgovornosti grada. Ali stvar nije crno-bijela. Naglašavamo kako je održavanje rijeka i obala u nadležnosti Hrvatskih voda. Poslali smo im upit o tome što su napravili tijekom godine, još čekamo odgovor. Pitali smo i gradonačelnika Marija Čačića, koji nam je kazao kako je grad u nekoliko posljednjih godina proveo niz projekata čišćenja ilegalnih odlagališta, te više od 400 kamiona otpada izvučeno iz prirode. Poseban fokus bio je na rijekama Butižnici i Raljevcu. Godinama je održavanje bilo organizirano kroz program javnih radova, ali smo ostali i bez njih. Evo što nam je rekao gradonačelnik.
2: Ove godine nemamo više, dakle zavod je završio s tim programom, više nema javnih radova i sad drugačije organiziramo. Naravno moramo održavati te površine koje smo uredili, organiziramo se na drugačiji način koristeći gradska javna poduzeća. Moram reći da je to izazovno, velika je površina tih, sama ona šetnica od Orašnice pa tamo prema Krčiću je 3 km uređene infrastrukture, na ovu stranu ima 800 metara Cesarićeve obale, još nekih 800 metara od Marunuše do tamo do Bićanića i dalje do sastava kad skroz imamo još i dužu, još veću, mislim, kilometar i pol. Dakle, vrlo je duga ta cijela trasa i zahtjeva zaista značajna sredstva za održavanje. Mi se trudimo to održavati na adekvatan način. Ove godine je taj dio prepušten upravo, dakle, sa javnih radova na ova gradska poduzeća koja to odrađuju.
1: Ajmo onda završiti s Krčićem. Onaj dio ondje isto je bio lijepo uređen, situacija je bitno drugačija sad.
2: Pa naši isto kad prođu tamo to je uredno, onda nakon toga dođe netko pa baci otpad recimo na zelenu površinu i i to više nije uredno. Znači mi ne možemo zaposliti ljude koji će neprestano stajati na tim lokacijama, jer to bi trebalo više stotina ljudi zaposliti koji će samo stajati i paziti da netko ne bi bacio otpad ili se ne bi neodgovorno ponašao ili uništavao tu infrastrukturu koju smo napravili. Jednostavno jedini način smatram da je apelirati na građane da se ponašamo prema toj infrastrukturi koja je naša zajednička. Znači nije to infrastruktura gradske uprave, nego je to infrastruktura svih građana. Mi smo svi odgovorni da je adekvatno održavamo i pazimo da nam što dulje potraje.
1: Kad ćemo popiti kavu na Krčiću u restoranu?
2: Da, to je odrađena je cijela ova procedura oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, pa prostorno-planske dokumentacije, pa izrada projektne dokumentacije, pa usklađivanje sa svim mogućim službama koje su nam pokušavale, čak je bila intencija da se od javne ustanove za zaštitu prirode, da se to sruši i napravi šuma od toga. Ali mi Mi smo bili uporni i došli smo do kraja, imamo građevinsku dozvolu za taj objekt, dakle on se može danas početi graditi i čekamo natječaj na koji ćemo to prijaviti. To nije nešto što možemo jednostavno vlastitim sredstvima napraviti, to je vrlo ozbiljan projekt sa ozbiljnim izdacima, jel? To nije nešto što može ići izravno iz gradskog proračuna, nego čekamo sufinanciranje. Kad bude neki natječaj na koji možemo prijaviti, odmah ćemo prijaviti i idemo u izgradnju. Tako da se nadamo da će to je centar za posjetitelje Krčić, biti naša nekako fokalna točka za iskorištavanje turističkih potencijala cijelog parka prirode Dinara, kao centar za posjetitelje, a posebno mjesto na prikazivanje samog Krčića kao geološkog fenomena kojeg imamo, s kojeg smo jako ponosni.
1: U protukorupcijskoj akciji USKOK-a jutros je uhićen bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić. Sumnja se da je protuzakonito ishodio dozvolu za kamp u Tisnom, u čemu mu je navodno pomogla Neda Livljanić, bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije. Uz njih uhićen je i Marin Mikšić iz Vodica, koji je bio posrednik između Šimića i Livljanić. Slučaj je za naš Dnevnik komentirao i župan Paško Rakić. Više u prilogu Lidije Grubišić.
3: Dario Šimić uhićen je rano jutros u Zagrebu i iza podneva priveden na ispitivanje u prostorije USKOK-a. Sumnja se da je preko posrednika nezakonito pokušao dobiti potrebne dozvole za kamp u Tisno. Privedena je i bivša voditeljica odjela za turizam u Šibensko-kninskoj županiji Neda Livljanić, preko koje je Šimić, kako se sumnja, ishodio potvrdu o minimalnim tehničkim uvjetima te dozvolu za rad. Inače, zbog nezakonitog izdavanja dozvola za kampove na Murteru, ona je već bila privedena u akciji kada je uhićen i Zoran Pripuz i još tri poduzetnika. Policija je jutros privela i Marina Mikšića, vijećnika u Skupštini Šibensko-kninske županije i predsjednika županijskog HSS-a. Obnašao je i dužnost predsjednika Gradskog vijeća Vodica. Njega se, prema neslužbenim informacijama, tereti da je bio posrednik između Šimića i Livljanić. Šimić je u Tisnom planirao graditi manji kamp, kapaciteta oko 30 mjesta. Još prije 2 godine podignuta je prijava Državnom inspektoratu, kao i kaznena prijava protiv Šimića kao investitora zbog protupravne gradnje u zaštićenom obalnom pojasu. Uhićenje bivše voditeljice županijskog odjela za turizam neugodna je situacija za županiju, pa smo župana Paška Rakića upitali jesu li revidirali rješenja koja je Livljanić potpisivala.
4: Nerealno je očekivati da sva rješenja budu revidirana s obzirom da je toga ne na stotine nego na tisuće iz prošlosti, ali svaki oni zanimljivi pravosudnim tijelima predmeti su dati na uvid i očekujemo daljnja postupanja. Isto tako kadrovskom i organizacijskom preustrojem takve stvari se siguran sam ne bi smjeli više događati. Naš upravni odjel koji se bavi s tim, koji strogo vodi računa s obzirom na sve te nemile scene koje su proživjeli u prošlosti, redovito smo naravno u suradnji kontaktu i sa Ministarstvom gospodarstva kao i sa Ministarstvom turizma. Redovito imamo i preglede revizije, tako da siguran sam da se to ne bi smjelo više događati.
3: Dodajmo da će HSS sutra na sjednici stranačkog predsjedništva predložiti početak postupka utvrđivanja političke odgovornosti uhićenog Marina Mikšića. Do okončanja tog postupka predložit će se mirovanje svih njegovih stranačkih funkcija te ovlasti za predstavljanje i djelovanje u ime Hrvatske seljačke stranke.
0: Slušajte Dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
1: Sabor je raspravljao o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju predlaže Domovinski pokret. Tim se dokumentom, kako objašnjavaju iz DP-a, nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti da Bošnjaci preglasavaju Hrvate na izborima za članove predsjedništva BiH. Krajem prošlog tjedna o tome su postigli dogovor s koalicijskim partnerom HDZ-om, a dio oporbe poduprijeće rezoluciju, no imaju primjedbe. Izvijestit će Kristijan Pelc.
5: Najviše primjedbi DP-u stiže od desne oporbe koja im zamjera razvodnjavanje prvotnog prijedloga rezolucije. Nino Raspudić iz Kluba nezavisnih zastupnika ističe.
6: Od 7 nekih bitnih točaka 6,5 je otpalo. Pa sada me zanima, dakle, najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o evropskom putu BiH. Dakle, kamilica s laksativom je pred nama danas.
7: Morali bi na neki način pokušati obuzdati ego i vidjeti širu sliku, širi interes. Mudro je možda pragmatično iz aspekta populizma nabacivati se viski forama i ne znam čime ne. Ja mogu vam uzraditi, ali neću nekakvim karate majstorima, nije mi to cilj.
5: Odgovara predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava. Cilj je, dodaje, da svi u Saboru daju potporu rezoluciji hrvatskom narodu u BiH. Iz Mosta će, kažu, poduprijeti rezoluciju koju i oni uspoređuju s razvodnjenim pićem. Nikola Grmoja.
8: Mi ćemo podržati, naravno, ovu rezoluciju koliko god ona bila razvodnjena i, kao što sam rekao, pod utjecajem Plenkovića, Frke Petešića, Mate Granića postala jedna bevanda.
5: Manje interes za raspravu pokazala je lijeva oporba. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa smatra da se radi o DP-ovu prikupljanju pozornosti.
9: Kad su krenuli s ovim, skupili su pozornost. Skupili su pozornost jer su u startu pokazali mišiće u odnosu na svog starijeg koalicijskog partnera kao one što se oni ogune. Po putu su od svega toga odustali. Moramo se svi zajedno pitati što ova deklaracija zapravo znači za Hrvate u Bosni i Hercegovini.
5: Glasovanje o DP-ovoj rezoluciji u Saboru trebalo bi biti sutra.
1: Nakon izvješća kolege Pelca vezano uz temu izbora u Bosni i Hercegovini, kažimo kako će večeras u Kninu tribinu održati koordinatori za dopisno glasovanje iz Bosne i Hercegovine. Tribina počinje u 19 sati u dvorani studentskog doma Fra Luje Maruna. U jeku sezone saborski odbor raspravio je izvješće o pripremama za protupožarnu i turističku sezonu te izvješće civilne zaštite o toj temi. Među ostalim istaknuto je da je vlada u posljednjih 10 godina u opremanje uložila oko 600 milijuna eura. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, pa potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
10: Sustav vatrogastva zajedno sa svim ostalim subjektima sustava domovinske sigurnosti ostvaruje uspješno sve postavljene zadaće i ciljeve i spreman je za protupožarnu i turističku sezonu, što smo i vidjeli. No tu svakako se očekuje podrška svih, prije svega i građana i turista u odgovornom ponašanju i poštivanju propisanih mjera zaštite od požara. Gledajući pojedinačno broj požara na otvorenom prostoru veći je za 21,87%, a značajnije je povećanje procjene opožarene površine čak do 78,5%. Ove godine imamo jedan novi fenomen. Dakle, veliki broj požara je nastao uslijed grvenjskog nevremena, koje nije bilo praćeno kišom. Gdje se ti požari događaju? Događaju se uvijek u nepristupačnim dijelovima. Dakle, gradnja puteva, prometnica, imamo puno zapuštenih površina.
11: Od većih projekata koji su u tijeku opremanja ističem. Nabava 78 vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara u vrijednosti od čak 21,8 milijuna eura. Nabava 48 vatrogasnih cisterni u vrijednosti 17,76 milijuna eura. Rekonstrukcija, obnove i opremanje čak 39 vatrogasnih domova. Nabava sustava veze. Ono što je iznimno važno je sustav ranog otkrivanja požara pomoću kamera. Instalirane su 224 kamere na 113 lokacija. Naknada po sezonskom vatrogasu ove godine sa 750 eura povećana na 900 eura mjesečno.
1: Kraj ovoga tjedna i početak idućega Drnišanima i njihovim gostima donosi 5 dana ispunjenih kazališnim predstavama, glazbom i kreativnim druženjima pod zvijezdama. Od 17. do 21. srpnja održat će se 6. izdanje kazališnog festivala Good Fest. 5 festivalskih dana donosi raznovrstan program za sve generacije pod umjetničkim vodstvom glumice Ecije Ojdanić.
12: Festival je koncipiran tako da 5 dana za redom, to je jedna kazališna ultra, kako je rekao moj kolega Mlikotel, 5 dana za redom imamo 5 kazališnih predstava i 5 koncerata nakon predstava. Ove godine započinjemo sa Muškarci HR, nakon toga Tere i Luce sa Natašom Janić i Anjom Šovagović, u nedjelju kad je finale svjetskog prvenstva Luka Modrić, Moja igra, u ponedjeljak predstava kazališta Morozgo, Kamo ide ovaj svijet, i utorak veliko finale Provod sa koncertom Nene Belana, a koncertna playlista je prvu večer je jedan mladi band iz Splita, cover band. Onda nakon toga je Moonlight, nakon toga ćemo imati gledanje, u ponedjeljak je Morlak, jedan odličan drniški punk rock band, i završavamo sa Denom Belenom. Imamo još dva popratna sadržaja, to je dramska radionica Petra Radin, koju drniška djeca obožavaju, i oni u 5 dana uspiju napraviti i malu predstavu na kraju, a ono što je meni isto tako jako drago, to je utrka koja će isto biti u nedjelju, Good Fest Run. Za sve moram reći, ulaz slobodan, pa za utrku nema kotizacije, samo dobra volja, dobro srce, a za sve ostalo ćemo se mi pobrinuti. Tako da, evo, nekako u tom kazalištu spajam ono što je meni najdraže, a to su kultura i trčanje i moj rodni kraj.
1: U protekla 2 dana posada policijskog plovila postaje pomorske policije Šibenik zbog nedozvoljenog glisiranja u šibenskom akvatoriju prekršajno je kaznila 18 osoba novčanim kaznama u iznosu od 400 eura. Među počiniteljima su državljani Slovačke, Hrvatske, Italije, Austrije, Mađarske i Njemačke. Pojačani nadzor na moru nastavit će se i u narednom razdoblju, najavljeno je iz Šibenske postaje pomorske policije, uz poziv građanima i turistima da se pridržavaju odredbe prema kojoj gliseri mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale radi zaštite kupača i ronioca.
3: Vrijeme.
1: Pretežno je vedro sa slabim vjetrom promjenjivoga smjera u 15 sati, u Kninu temperatura 33, u Šibeniku 31 stupanj. Slijedi vremenska prognoza Pave Pilića.
13: Sutra pretežno sunčano, poslije podne uz jači razvoj na oblake postoji vrlo mala mogućnost za lokalan pljusak. Ujutro i navečer će biti tiho, a dan slab jugozapadnjak. Najniža temperatura od 20 do 23, a najviša od 33 do 35 stupnjeva. Noć na četvrtak donosi jednu brzopoteznu promjenu, pa su mogući pljuskovi s grmljavinom, ali već prije podne će se razvedriti. Ostatak dana bit će uglavnom sunčan, a poslije podne je ponovno moguć lokalan pljusak. Kako se stvari stoje, petak i vikend vruće, vrlo vruće, s temperaturama 35 do 37.
1: Toliko u dnevniku, poštovani slušatelji, tonska realizacija Lovre Čevid, uredila i vodila Nives Hladnić.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
14: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 prometna nesreća između tunela Bristovac i Ledenik u smjeru Zagreba. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Uočen je pješak na kolniku na autocesti A2 Zagreb-Macelj između čvorova Zaprešić i Zabok. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Batina, Svilaj, Slavonski Brod, Županja, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su više satna. Promet osobnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Jasenovac, Gornji Brgat, Karasovići, Vitaljina. U prekidu je trajektna linija Split-Ancona. Ostali trajekti, svi katamarani brodovi plove prema plovidbenom redu. Želimo vam ugodan i siguran put.
15: Hrvatska radio televizija, Radio Knin.
0: Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

12. po redu pjesnička manifestacija domoljubne poezije Stijeg slobode Kninska tvrđava 2026. prema ideji književnika Nikole Šimića Tonina održat će se 1. kolovoza u 19 sati na ljetnoj pozornici Kninske tvrđave. Pokrovitelj ove godine je Ministarstvo branitelja. 20 pjesnika nastupit će na finalnoj večeri, a odabrane pjesme bit će objavljene u zborniku domoljubne pjesme Stijeg slobode Vode 12. Naravno da će se dodjeljivati i nagrade, dodjelit će se nagrada stručnog žirija, pa naravno i publike, zatim nagrada za najboljeg kazivača poezije, dodjelit će se i nagrada za doprinos domoljubnoj poeziji kako pojedincu, tako i udruzi, i još zahvalnica podržavatelju manifestacije. Međutim, ono što je važno reći jest da rok polako istječe, rok do kojega treba poslati pjesme, dakle uratke. Pjesme se šalju na adresu nikola.simic.tonin@gmail.com, a rok za slanje je 20. srpanj. Dakle, nema još puno vremena, do 20. srpnja, ako imate neku pjesmu, domoljubnu pjesmu, evo, pošaljite na ovu adresu. Mi ćemo u nastavku još malo svirati, u 17 nas čekaju još jedne vijesti.

0: 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski plet za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Tračan je prijevoz za opasne tvari u cestovnom prometu. Stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EAD. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
5: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Parizu je održan godišnji vojni mimohod u povodu dana pada Bastilje, najveći do sad. Mjere sigurnosti bile su na najvišoj razini. Angažirano je više od 7000 policajaca. Ove godine okupilo se 6800 vojnika, a svečanu vojnu povorku vodilo je njih 500 iz partnerskih zemalja. Među njima je marširala i antiteroristička jedinica Lučko, a sa europskim čelnicima mimohod je pratio i premijer Andrej Plenković, koji je novinarima potvrdio da sutra putuje u Ukrajinu. Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u protukorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Kao razlog uhićenja navodi se nelegalno dobivena dozvola za kamp u Tisnom. Uz Šimića uhićena je bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Ljevljanić. U međuvremenu USKOK je na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a donio rješenje o provođenju istrage protiv troje hrvatskih državljana zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zloporabe položaja i ovlasti te poticanja na zloporabu položaja i ovlasti. A evo kako je sve komentirao Šimićev odvjetnik Ivan Stanić.
2: Ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas dovedeno ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju. On je sportaš koji uvijek svemu pristupa otvoreno i onako kako je naučio živjeti, a to je ispravno, iskreno, čestito. Ja doista mislim da u ovom konkretnom slučaju nikakvom istražnom zatvoru mjesta nema.
1: A bivša šibenska sutkinja Maja Šupen nepravomoćno je osuđena zbog primanja mita. Županijski sud u Splitu izrekao joj je kaznu od 4,5 godine zatvora i mora vratiti 15.000 eura. Riječ je o mitu koju joj je dao poduzetnik Blažo Petrović u zamjenu za oslobađajuću presudu. On je također nepravomoćno osuđen kao i odvjetnik Branimir Zmijanović koji je sudjelovao u predaji mita. Šupe je, podsjetimo, poznata i po oslobađajućoj presudi Tomislavu Horvatinčiću koju je viši sud inače ukinuo. Sabor je raspravljao o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju predlaže Domovinski pokret. Tim se dokumentom objašnjavaju iz DP-a nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti da Bošnjaci preglasavaju Hrvate na izborima za članove predsjedništva BiH. Krajem prošloga tjedna o tome su postigli dogovor s koalicijskim partnerom HDZ-om. Dio oporbe podupriče rezoluciju, no imaju primjedbe. Na rezoluciju su se danas osvrnuli iz Pariza premijer Plenković i ministar gospodarstva DP-u Ante Šušnjar.
3: No, ovakav sadržaj rezolucije je, mislim, sasvim korektan. On de facto rezimira cijelu političku, možemo reći, poziciju vlade HDZ-a sve ove godine Hrvata u Bosni i Hercegovini. Sad je ta rezolucija takva da je po meni sasvim okej. Okay. Mislim da su naši pregovarači, razgovarajući sa ljudima iz DP-a, došli do teksta koji je potpuno prihvatljiv. Tu nema u načelu ništa novoga, odnosno ono što ja ili moji kolege u Saboru ili ministar ili predstavnici HDZ-a, BH ili HNS-a ne govore već godinama.
4: Ne vidim zašto bi itko išta imao protiv te rezolucije, ali ona je sigurno korak u dobrom smjeru, iako ja mislim da taj iskorak mora biti puno veći. Moramo se vratiti na početne postavke kada je uspostavljen mir, kada su dogovorene propozicije funkcionira na Bosne i Hercegovine, to je definirao Washingtonski sporazum.
1: Dok se čeka reakcija Ministarstva poljoprivrede, Udruga veterinarskih organizacija Hrvatske i Građanska inicijativa za spas hrvatskog stočarstva ponovno upozoravaju da je natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu kompromitiran i da ga treba poništiti. Poručuju da bi zbog toga 50 gradova i općina moglo ostati bez lokalnog veterinara. Traže razgovor s resornim ministrom i premijerom i istodobno najavljuju novi prosvjed, ovaj put u većem opsegu i s potporom seljaka. Veterinarka Antonela Vending i predsjednik Udruge veterinarskih organizacija Tomislav Malić.
5: Ova ekipa mrtvih pjesnika koje su kreirali ovaj prekrasan natječaj nas vraća od prije 30 godina veterinu Lijepe naše. Sa ovim natječajem su dokazali da im je sve omogućeno, pa tako i gaziti, ignorirati zakon o veterinarstvu, jer su konkretno članak 108 doslovce pregazili.
6: Tražimo hitnu obustavu natječaja, tražimo izmjenu kriterija i vraćanje na staro iz 2020. Tražimo izuzeće iz postupka svih ljudi koji su sudjelovali u kreiranju ovog natječaja i odgovorni su za ovakvo stanje koje sad imamo, i tražimo od nadležnih institucija i premijera Plenkovića da se uključi u rješavanje ovog problema. Ovo nije problem nas par veterinara ovdje, ovo je problem hrvatskog seljaka i hrvatskog veterinara. Ministar nas već 17 mjeseci ne želi primiti i mi ćemo, ukoliko se ovakvo stanje nastavi, možemo najaviti veliki četvrti prosvjed koji će se održati u minulo vrijeme.
1: Povjerenstvo za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje dalo je pozitivno mišljenje o lijeku za liječenje Dišenove mišićne distrofije, o čemu još konačnu odluku mora donijeti Upravno vijeće zavoda. Lijek koji usporava progresiju bolesti u cijelosti će se moći primjenjivati na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja u pokretnih bolesnika starijih od 6 godina. Prema riječima predsjednice udruge DMD Hrvatska Tine Vučković, dječaka s Dišenovom distrofijom u Hrvatskoj je 60-ak. A na lijek će imati pravo njih 20-ak.
7: Samo bih htjela da svi ostanu svjesni da vrijeme curi, da je nama stvarno svaki dan važan, i zato i apeliram i sada da se djeca stave ispred administracije i da se nadam da sad ova procedura koja ide od odobrenja lijeka pa do njegove primjene ne potraje tjednima, mjesecima, i da se nadam da će ovo ići sad pod nekom hitnom postupku ako je to ikako moguće, da nijedan naš dječak iz udruge ne završi u kolicima.
1: I još o vremenu, sutra će biti pretežno vedro, poslije podne u zaobalju, a u noći na četvrtak i na krajnjem sjeveru Dalmacije ponegdje je uz jači razvoj na oblake moguć pokoj i lokalni pljusak s grmljavinom. Minimalne jutarnje temperature zraka od 18 do 20, uz obalu od 24 do 26, maksimalne dnevne od 32 do 35 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
8: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: wiele.
1: Lijep pozdrav poštovani slušatelji, dobrodošli u našu emisiju Ljudi vjere u kojoj danas pozdravljam Davida Pešurdu. Davide, dobar dan, dobro nam došli.
2: Hvala mi se Marija i hvala vam na pozivu.
1: Ja ću za početak reći da je David Pešurda suprug, otac troje djece i zaposlenik doma molitve Slavonski Brod. A evo vi nam Davide recite još na početku ono što mislite da bi slušatelji ovako na početku mogli saznati o vama u smislu jednog kratkog predstavljanja.
2: Pa evo osim što sam zaposlenik doma molitve i otac troje djece, uvijek volim reći da sam onaj koji želi živjeti Božju volju i netko tko želi živjeti za Boga, za vječnost. I jednostavno trudim se nekako i to i kroz svakodnevni život i izvršavati i da me nekako Bog vodi i da volim ljude oko sebe i one koje mi Bog šalje na put.
1: Kako je kod vas osobno u životu tekao taj put vjere, rast u vjeri?
2: Pa evo, za početak ja sam treće dijete i iz velike obitelji, tako da ja sam imao dobar dio života ulogu starijeg brata. Zanimljivo je to bilo u početku, znači od ranog mog djetinjstva jako mi je poznato bilo riječ molitva, općenito oni su se skupljali, znači molitva, jedna molitvena zajednica se skupljala često puta u našoj kući tada, gdje sam od malih nogu slušao te slavenske pjesme, slušao molitvi, na vjeronauku najbolje znao o biblijskim pričama i tako dalje, tako da ja i moje braće i sestre, svi smo mi stvarno bili tu jako napredni po pitanju vjere kao djeca i sve mi je to bilo poznato i jako drago i uživao sam u tom, stvarno mogu reći, pogotovo i u župi ministriranja i sve što ide uz to. Ali evo recimo u nekom periodu 11-12 godine kad kreću te neke pubertetske bubice, tad se već čovjek polako počinje prvi put proispitivati u životu o nekim osnovnim vrijednostima, tako sam i ja, i nekako mi je sve to bilo bez veze i polako mi je počinjao se više svidjeti svijet nego Bog, jer sam nekako se htio uklopiti, jer vidio sam da u školi sam malo drugačiji, da neke stvari moji roditelji ne toleriraju što drugi možda toleriraju, pa je to nekako bilo to vrijeme gdje sam počeo sve dovoditi u pitanje. Tako da sam imao jedan period od 4-5 godina gdje sam, ne mogu reći odlutao skroz, Bog, hvala Bog me sačuvao od nekih glavnih poroka, ali sam, mogu reći, nekako svjesno u to vrijeme odlučio da ne želim Boga u svom životu i da mi ne treba i da bih htio biti kao svijet normalan, koji su normalni ljudi. Ali isto tako svjedočim nekako da u tom periodu, bez obzira što sam bio klinac, opet sam i vrlo dobro znao osjetiti ispraznost svijeta, u smislu da osjetiš da nekako Nema smisla taj život bez Boga, da neka stalno čežnje za nekom ljubavlju, čežnje za nekim ispunjenjem, izvanskim nekim užicima koji te opet dovedu u ispraznost. I tako da sam nekako to i kroz godine, kako god sam se tražio u ovom svijetu, tako sam to i osjetio. I onda nekako u srednjoj školi sam malo po malo uz poziv jednog mog prijatelja iz djetinjstva na jednu molitvenu zajednicu mladih je moj put počeo ponovno nekako, ajmo reći, vraćanje Bogu. Tako da evo, moje odrastanje i život u velikoj obitelji koja je predana Bogu nije bio ono savršenstvo i idila neka filmska, nego je to bio jedan put koji ima svoje uspone i padove, koji ima svoja pitanja. I isto tako ovo što sam ranije rekao da sam imao ulogu starijeg brata, to je bilo isto možda jedan period gdje sam možda više razmišljao, možda na malo zreli način nego svoji vršnjaci, jer sam imao možda ulogu gdje sam se više brinio za svoju mlađu braću i sestre i možda me to dovelo da počinjem dovoditi neka pitanja u svoj život u smislu budućnosti kad budem otac ili slično. Tako da evo, sve to ima nekako svoj, Bog to vodi. I evo, to je sve skupa ukratko nekako najsažetije.
1: Jeste li od uvijek znali da želite biti obiteljski čovjek, suprug, otac?
2: Pa imao sam period, recimo, nakon obraćenja, kao većina mladih ljudi, većina mladića, razmišljanje o svećenstvu, i to je bilo sastavni dio nekako početka duhovnog života jednog mladića. Tako je bilo i kod mene. Otprilike negdje 2 godine sam se proispitivao da li je za mene obitelj ili svećenstvo, i nakon nekog vremena sam nekako osjetio da je obitelj nekako moj put. Nakon čega sam upoznao svoju sadašnju suprugu i evo imamo 3 djece i stvarno sam sretan što sam odabrao taj put i stvarno mogu reći da tu isto Bog vodi sve.
1: Evo, spomenuli ste riječ obraćenje, dakle kroz ovaj mali sažetak vašeg rasta od djetinjstva evo do danas u vjeri, što biste rekli kako se to obraćenje dogodilo? Jer nekako o obraćenju volimo misliti kao o nekom dramatičnom događaju, o nečemu što nas onako mijenja iz korijena, a kod vas možda je to i malo drugačije s obzirom na vaše korijene obiteljske. Dakle, ispričali ste nam kako ste malo zalutali pa se vratili, počeli ozbiljnije shvaćati svoju vjeru, ali evo kako biste opisali onda to obraćenje? Što se to prelomilo nekako u vašem srcu?
2: Pa to je jako dobro pitanje. Upravo to što ste rekli, danas nekako obraćenje uvijek se povezuje s nekim dramatičnim iskustvom, nekim Pavlom je obraćenje, međutim mi također u Bibliji osim Pavla imamo i druge apostole koji su uvijek bili uz Isusa, recimo Ivan, zato često puta se znaju uspoređivati Ivanov put i Pavlov put koji je dramatičan, Ivanov put koji je uvijek uz Isusa. Ja mogu reći da sam bio uvijek uz Isusa, ali uz jedan period gdje sam odlutao od njega, tako da ono kako bi ja opisao obraćenje u mom životu je preobrazba uma i preobrazba načina života, jedna promjena kompletno. Evo recimo u Bibliji kad spominje Pavao, svucite starog čovjeka, obucite se u novog čovjeka. I zapravo to bi značilo svucite starog čovjeka, zaboravio sam reći, s raspadnutim požudama. E sad u Kološanima to objašnja Pavao. I sad upravo to se nekako dogodilo u mom životu, gdje sam svukao starog čovjeka sa raspadnutim požudama, onog čovjeka koji čezne za krivim stvarima, onog čovjeka koji se zadovoljava u nezdravim užicima, onog čovjeka koji ima i 1000 idola, koji stavlja sve drugo na prvo mjesto osim Boga, sa krivim navikama, gdje jednostavno svojom odlukom, Božjom milosti, kroz koja dolazi kroz moju odluku, svučem tog starog čovjeka i obučem se u novog. Znači, okrenem svoj život nekako, Božja milost to napravi, ali uz moju odluku. Tako da, evo, ja bih rekao nekako da obraćenje, kratko, kao što Pavao opisao u Kološanima, svuč starog čovjeka, obuč se u novog, i to radi ne naša snaga, nego Božja milost, ali kroz našu odluku.
1: I onda se to naravno mora obnavljati. Nije to ono jednom pa gotovo, nego je riječ o procesu sasvim sigurno. Što vam je nekako najzahtjevnije možda u tom procesu obraćenja tada bilo, a i sada ovako u svakodnevnom vjerničkom životu?
2: Upravo to. To je nešto što se svaki dan treba zapravo obnavljati, i kao i odnos s Bogom koji se treba gajiti. Mislim da svima je jako jasno kad govorimo o odnosu s ljudima, jer može se povući ta paralela. Svaki odnos sa osobom koja je bliska, da bi bio taj odnos blizak, da bi bio kvalitetan, mora se obnavljati. Znači, ako jedan muž i žena ne obnavljaju, ne rade na svom odnosu, taj odnos će doći u određenu krizu, određene probleme, i onda neće funkcionirati. Vrlo slično je s našim odnosom s Bogom. Mi naš odnos s Bogom trebamo konstantno obnavljati kako bi rasli. I zapravo to obraćenje se mora dogoditi stalno, jer šta je stvar? Neki ljudi misle dogodilo se obraćenje, posebno ljudi koji se tek obraćaju, dogodilo se obraćenje, ma nitko i ništa mene ne može srušiti, ja ću do kraja bez da ikad imam ikakvu kušnju i problem, ne može meni nitko ništa, ja sam sad spoznao Boga i gotovo je. To baš nije tako u realnosti. Prve kušnje dolaze i prije nego što mislite, i realnost je skroz drugačija, a to je zapravo da čovjek nakon te euforije odluka velikih i obraćenja dolazi u jednu situaciju gdje počinje imati iskušenja, gdje počinje imati situacije da ga svijet ponovno, da mu se svijet ponovno sviđa, i to ja imam i dan danas često puta nakon mnogo godina i službe i obraćenja, gdje jednostavno mi se počinju sviđati neke stvari koje su mi se sviđale prije, neki idoli koje sam gajio u životu prije Gospodina, I sve to nekad često puta ide malo po malo i ako ne radim na odnosu s Bogom redovito, malo po malo sve se to počinje vraćati. Ne uvijek u punoj mjeri, ali malo po malo. Tako da neprijatelj ne spava i budimo svjesni da obraćenje mora biti svakog dana, inače kad tad ćemo se vratiti na staro. I to je normalno jer mi živimo u ovom svijetu, u ovom raspadljivom tijelu. I u ovom raspadljivom tijelu koje je slabo, koje je grešno, koje je krhko, mi ćemo uvijek biti slabi. I ako se uzdamo u sebe, ako se uzdamo u svoju neku moć, onda nas nema nigdje. Tako da evo, uzdati se nekako u Boga i njegovu milost, njegovu snagu i stalno gajiti odnos s njim da bi mogli izdržati u ovom teškom raspadljivom svijetu.
1: Spomenuli ste i službu, pa ćemo sada malo o Domu molitve Slavonski Brod i o tome kako je rasla i razvijala se konkretno vaša uloga unutar te zajednice, odnosno udruge. Dakle, vi ste zaposlenik Doma molitve, koliko već dugo i što točno radite?
2: Ja sam sad zaposlenik Doma molitve 2,5 godine. Radim kao voditelj formacije, ujedno sam član voditeljskog tima i također i član slavljeničke službe. Povremeno vodim i neke možda veće organizacije, tako da ajmo reći ove 2,5 godine je to moje puno radno vrijeme u Domu molitve. Prije toga sam dosta radio uz svoj posao, tako da kroz nekako vrijeme kako je došla obitelj i kako su došle tako neke staleške dužnosti puno veće, osjetio sam da je došlo vrijeme da se moram posvetiti tome skroz, jer to je nekakvi normalni put kako je tu rastao taj amareć opseg posla u Božjoj njivi. I način na koji je rastao moj put u Domu molitve bio još davno, još kad sam imao 15 godina kad se Dom molitve otvorio, tako da sam od samog početka tu, to je počinjalo dok sam bio još dosta mlad, tad sam i zapravo tek doživio obraćenje, tako da cijelo moje obraćenje je bilo kroz to. I tu sam nekako jako zahvalan da sam imao priliku vidjeti mnoge stvari i svjedočiti velikim Božjim djelima, a i sazrijevati u puno stvari kroz neke staleške dužnosti, kroz poslove, kroz razne stvari. Tad sam recimo još išao u srednju školu, pa nekako i kroz te neke normalne svakodnevne situacije, a i imao sam stvarno priliku upoznat mnoge mlade, mnoge ljude kroz taj put. Tako da evo, moj put, ja bih rekao, nekako počinjao je od nekog sazrijevanja osnovnog do toga da vidim mnoge stvari koje je Bog radio, a na kraju nekako i da počinjem služit i da počinjem ja biti taj koji će se brinit za druge koji trebaju Boga.
1: Mm-hmm. Podsjetimo i koja je vizija Doma molitve, dakle što je ono najvažnije u vašem poslanju i na koji način evo vi kao insider možemo reći nam možete to malo ovako predstaviti za one koji se možda još nisu s tim upoznali.
2: Vizija Doma molitve je 24-satna molitva i slavljenje. Evo, nekako ukratko, 24-satna molitva i slavljenje, to je jedan projekt koji je sve poznati zapravo u svijetu. To nije nešto novo. 24-satna molitva i slavljenje imamo još iz Biblije gdje postoji u šatoru sastanka, znači gdje je David odlučio napraviti hram, kralj David odlučio napraviti hram, koji je njegov sin Salomon dovršio i tu je bilo mnoštvo ljudi koji su bili zaposleni da slave Boga i da mole. To je nekako prvi primjer jednog mjesta gdje se slavi i moli dan i noć. Onda imamo kroz povijest crkve, mnogi samostani su težili 24-satnoj molitvi. Još u 13. stoljeću je bio taj prvi zabilježeni samostan u Francuskoj, gdje je bilo 24-satno klanjanje euharistijsko. Tako da su kroz povijest crkve brojna trajna klanjanja postojala i one, ta brojna trajna klanjanja postoje dan danas u mnogim crkvama. I što je zapravo tu stvar? Crkva je tu prepoznala jednu bitnost 24-satne molitve na jednom mjestu. I to je ono što i mi želimo kroz viziju izvršiti. Međutim, mi osim što želimo molitvu, mi želimo i da to bude i kroz mnoga slavljenja i kroz mnoge projekte i molitve i zagovaranje, tako da nekako u tom smjeru idemo. To je puno teže kad hoćete još i slavljenje i još neke stvari, tako da onda potrebno puno više ljudi i puno više vremena da to te vizije dođe, ali evo, blizu smo ispunjenja i evo, radosni smo stvarno što, na svemu što Bog radi kroz to.
1: Sastavni dio vašeg radnog vremena je i molitva. Koliko dnevno, pod navodnicima, morate moliti?
2: Pa zapravo mi imamo od 8 sati, pola radnog vremena je rad za udrugu, odnosno za naše projekte, uglavnom to bude u uredu, imamo 4 sata molitvene sobi. Recimo, mnogi od nas koji smo u slavljeničkoj službi zaposleni, mi u vremenu od molitvene sobe mi nemamo vrijeme baš za neko sad natapanje u molitvi, nego je to više usmjereno na službu, što znači zapravo da mi imamo vrijeme slavljenja. Jako često su to i slavljenja koja idu direktnim prijenosom na YouTube-u. Tako da mi, kako bih rekao, možemo reći, imamo znači 4 sata molitve u molitvenoj sobi, međutim ta molitva je više usmjerena na službu i na pripremu za službu, nekako da kroz molitvu provlačimo sve ono što mi radimo, jer to mora biti sastavni dio nekog duhovnog projekta. Kao recimo kad vidite u svećeničkoj službi, svećenik koji služi satima kroz sakramente, kroz dijeljenje sakramenata, posebno kroz ispovijed, on mora imati unutar svog, pod navodnike, radnog vremena, vrijeme gdje će se moliti. Ali ne na način sad da se on moli eto malo jer mu se moli, nego na način što je to nužno da bi mogao izdržati tu službu. Tako da evo, rekao, svi mi koji smo zaposleni imamo to vrijeme molitve kako bi mogli kroz molitvu provući sve ono što radimo.
1: A molitva recimo koja, evo, kod vas konkretno u vašem životu, koja nije nužno usmjerena na službu, baš dobro da smo napravili tu razliku pa da vidimo malo kako se razlikuje ta služba od onoga vašeg privatnog, odnosno o tom da čujemo kako razmišljate o važnosti molitve u svom osobnom životu i obiteljskom, naravno.
2: Pa evo, jako dobro da ste me to pitali. Ja sam jako blagoslovljen da u svojoj vlastitoj kući sam napravio jednu molitvenu sobu. Evo, imao sam dovoljno prostorija od praznih, tako da sam mogao to si priuštiti. To mi je bila uvijek želja. I to je, tu smo jako blagoslovljeni, s obzirom da supruga ja imamo 3 djece, koji su, i to 3 sina, koji su poprilično živahni i mali. Blizanca od 4 godine i bebu od 7 mjeseci, tako da gledamo nekako da je molitva u našem životu i meni i moje supruge jedan sastavni dio, jedan izvor zapravo svega što radimo i da to bude temelj našeg života. Tako da, evo, to nekako vrijeme molitve, trudimo se i supruga i ja izmjenjivati se u našoj molitvenoj sobi u našoj kući. Najčešće to bude, recimo, ujutro, više možda kod mene, a supruga možda ovako preko dana. I stvarno to gledamo kao jedan izvor, posebno u obiteljskom životu koji je dosta intenzivan i koji jednostavno zahtjeva od čovjeka jako puno žrtve i davanja i kroz to i predanja Bogu. Tako da ja mislim da nekako bar gledam u svoj život u ovakvom vrtlogu svijeta, u svemu što svijet nudi, stvarno je teško biti Božji bez duboke molitve, bez svakodnevnog predanja Bogu. Tako da evo, smatram da to je itekako bitno, posebno vrijeme gdje ćeš se isključiti, gdje ćeš maknuti mobitel, gdje ćeš se maknuti od nekih svjetnih informacija, društvenih mreža i uroniti u Božju prisutnost. I na taj način pokazati primjeri svojoj djeci. Tata moli, mama moli, onda oni vide zapravo tu važnost molitve i vide koliko je to bitno i onda oni to i poštuju. U početku je to bilo šta ti tamo radiš i to, ali sad oni znaju, mama je otišla moliti, tata je otišao moliti i oni to kuže da je to nama bitno i evo, to je isto dobar primjer djeci.
1: I par riječi o zajedničkoj obiteljskoj molitvi.
2: Pa evo, zajednička obiteljska molitva je uvijek zanimljiva, posebno kad su djeca mala, bude tako, trudimo se nekako, posebno s našim dečkima, mali Gabriel, on još 7 mjeseci, on još ne razumije, ali
0: razumije više nego mi,
2: to ste jako dobro rekli, ali evo, mi možda ne vidimo da razumije, ali dečki, njegova braća koji imaju 4 godine, blizanci, oni, njima je to jako zanimljivo. oni njima jako zanimljivo kad pročitamo neku biblijsku priču ili posebno prije spavanja kad idemo sad zahvaliti Isusu za sve što je činio i onda tu bude zahvaljivanja na svemu i onda tako tako da bude zanimljivo. Čak sad recimo i jedan od dvojice sinova, on voli početi moliti krunicu i tako da već ima neke inicijative, tako da ja mislim stvarno hrabrim roditelje kog god je teško neka s djecom da ustraju u tome, jer djeci će to biti to nešto što će sigurno pamtiti, jedan veliki temelj za nešto puno više.
1: David Pešor, da, bio je naš današnji gost u emisiji Ljudi vjere. Hvala vam najljepša.
2: Hvala vam još jednom na pozivu. Evo, želim vam svako dobro i Božje blagoslov.
1: Bilo je to sve za danas u emisiji Ljudi vjere. Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljaju Stela Keleš i Ana Dagilić. Ostanite uz program Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u protukorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Kao razlog uhićenja navodi se nelegalno dobivena dozvola za kamp u Tisnom. Uz Šimića uhićena je bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Nedelji Ivljanić, koja je već bila uhićena zbog slične afere. Dodajmo da Šimić neće u istražni zatvor, USKOK je objavio priopćenje u kojem stoji da za to nije bilo osnove. Oko 16 sati u Pribislavcu pokraj Čakovca buknuo je veliki požar u skladištu jedne tvrtke. Informaciju su potvrdili iz javne vatrogasne postrojbe Čakovec, čiji su ekipe na terenu, a prema neslužbenim informacijama požar je izazvao tiskarski stroj. Grad Čakovec priopćio je da gori veća količina plastike i drugih materijala, pozivaju građane da zatvore prozore i vrata, te da boravak na otvorenom svedu na najmanju moguću mjeru i prate upute mjerodavnih službi. U Parizu je održan godišnji vojni mimohod u povodu Dana pada Bastilje, najveći dosad. Mjere sigurnosti bile su na najvišoj razini. Angažirano je više od 7000 policajaca. Ove godine okupilo se 6800 vojnika, a svečanu vojnu povorku vodilo je njih 500 iz partnerskih zemalja. Među njima je marširala i antiteroristička jedinica Lučko, a sa europskim čelnicima mimohod je pratio i premijer Andrej Plenković.
2: Što se tiče samog programa, bio impresivan. Glavna tema je bila jačanje strateške autonomije Europe u pogledu obrambenih sposobnosti. Francuska, koja je jedina nuklearna sila od država članica Europske unije, jedina članica Vijeća sigurnosti u tom smislu, sa svojim sposobnostima ima tu vodeću ulogu i stoga ovaj današnji susret i jučerašnji sastanak i naravno i neformalno druženje bilo vrlo korisno. Drago mi je da su predstavnici antiterorističke jedinice Lučko, naši policajci, jedne od postrojbi iz Domovinskog rata, sudjelovali. Vidjeli ste da su bili među prvima koji su predstavljali strane oružane snage. Sve skupa mi djeluje jedan vrlo dobar dan veliki za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu, upravo tamo gdje treba biti i da su bili naši policajci.
1: Političke stranke iz Bosne i Hercegovine s bošnjačkim predznakom negativno su reagirale na sadržaj rezolucije kojom vladajuća većina u Hrvatskoj želi osnažiti položaj hrvatskog naroda u susjednoj zemlji. Slične reakcije stizale su iz stranaka koje su dio vlasti, ali i onih iz oporbe. Premijer vlade Federacije BiH Nermin Nikšić, koji je i predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, u objavi na društvenoj mreži poručio je kako od trećeg entiteta ili nove izborne jedinice neće biti ništa. Što se tiče vremena sutra, bit će pretežno vedro, poslije podne u zaobalju, a u noći na četvrtak i na krajnjem sjeveru Dalmacije, ponegdje uz jači razvoj na oblake moguć pokoj lokalni pljusak s grmljavinom. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 18 do 20, uz obalu od 24 do 26, a maksimalna dnevna 32 do 35 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Kako piše središnji digitalni portal hrvatske glazbene scene Glazba.hr, priprema se jedan spektakularan događaj, doduše iduće godine, negdje pred ljeto, ali doista spektakularan, jer evo kako su oni potvrdili, spojit će se dva velika zagrebačka benda i dogovoren je jedan od najvećih koncertnih događaja za iduću godinu. I to po prvi put u povijesti, dva hrvatska benda, koja su zapravo i hrvatski brendovi, dva glazbena simbola čije karijere traju više od pola stoljeća, održat će zajednički koncert. O kome se radi? Parni valjak i Prljavo kazalište. Dakle, unatoč desetljećima ispunjenim bezvremenskim hitovima i tisućama održanih koncerata, nikad do sada nisu nastupili zajedno. Biće to jedinstven glazbeni spektakl u Zagrebu koji će ispisati novo poglavlje hrvatske glazbene povijesti i publici priuštiti večer za pamćenje, u to doista ne sumnjamo. To je sad samo, dakle, najava, negdje pred ljeto će biti taj koncert, detalji se još ne znaju, nisu objavljeni, ali evo, ako budete pratili ovaj portal Glazba.hr, onda vjerujem da ćete u idućim mjesecima doznati i detalje, pa na vrijeme rezervirati i ulaznicu.

0: WhatsApp Radio Knina 099-367-2883.
1: Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije pokrenula je klub prijatelja Čuvari krajobraza, koji je namijenjen posjetiteljima koji žele redovito obilaziti kanal Svetoga Ante i tvrđavu Svetoga Nikole. Članstvom u klubu ostvaruje se pravo na neograničen broj ulazaka u posjetiteljski centar kanal Sveti Ante u Uvali Minerska tijekom redovnog radnog vremena. Također paket obuhvaća i dva posjeta tvrđavi Svetoga Nikole u sklopu službenih tura tijekom sezone posjećivanja, a iz ustanove napominju da je za oba lokaliteta potrebna prethodna najava. Ulasci ovise o popunjenosti kapaciteta. I još jedna dobra vijest za stanovnike Šibensko-kninske županije, osiguran je popust od 50% na redovne cijene članarine. Evo doista zgodna prilika kako kad god hoćete možete posjetiti i kanal Svetog Ante, ali i tvrđavu Svetoga Nikole.

0: Na mimohodu u Parizu među 500 pripadnika oružanih snaga iz savezničkih zemalja i pripadnici Hrvatske specijalne policije. U akciji USKOK-a uhićen bivši vatreni Dario Šimić. Na dubrovačkim ljetnim igrama premijera Držićeva skupa otvara se i 72. Splitsko ljeto. Večeras prvi polufinale svjetskog prvenstva, europski klasik Francuska-Španjolska.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

0: I evo, poštovani slušatelji, još 5 minuta nas dijeli od 19 sati, znači naše zajedničko druženje privodimo kraju i po dobrom starom običaju idemo prvo čuti kakvo je stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu. Zvjezdana Horvat. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Pojačan je promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju, pa pozivamo vozače da pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 1 u mjestu Karakašica i državnoj cesti 8 u mjestu Kaštel Gomilica vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Pojačan je promet i čekanja su na graničnim prijelazima Hrvatska Kostajnica, Maljevac, Bajakovo, Karasovići i Vitaljina na izlasku. U prekidu je trajektna linija Ancona-Split s polaskom iz Ancone u 22 sata. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Bio je ovo jedan lijepi, vrući dan i u 18 sati temperatura zraka u Kninu je visoka 32 stupnja, a u Šibeniku 31. Pave Pilić otkriva kakvo nas vrijeme čeka dalje.
2: Sutra pretežno sunčano, poslije podne uz jači razvoj na oblake postoji vrlo mala mogućnost za lokalan pljusak. Ujutro i navečer će biti tiho, a danju slab jugozapadnjak. Najniža temperatura od 20 do 23, a najviša od 33 do 35 stupnjeva. Noć na četvrtak donosi jednu brzopoteznu promjenu, pa su mogući pljuskovi s grmljavinom, ali već prije podne će se razvedrit. Ostatak dana bit će uglavnom sunčan, a poslije podne je ponovno moguć lokalan pljusak. Kako se stvari stoje, petak i vikend vruće, vrlo vruće, s temperaturama 35 do 37.
0: Evo, čeka nas je novi toplinski val, ali ljeto je, ne možemo tu prigovarati. Poštovani slušatelji, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas u našem programu. Hvala vam lijepa na pozornosti, već sutra ujutro od 7 sati budite s nama. A ugodan nastavak večeri žele vam Lovra i Vesna.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Anabelom Lajkauf.
2: Dobra večer iz emisije Izdvajamo.
0: Veliki požar u Pribislavcu, gori plastika, građani se zbog dima pozivaju da ostanu u kućama.
2: U središtu Pariza održan vojni mimohod kojim je proslavljen francuski nacionalni praznik Dan pada Bastilje. U publici je bio premijer Andrej Plenković.
0: Donald Trump odustao od 20% naplate kroz Hormuz.
2: U 21 sat počinje prva polufinalna utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu. Igraju Francuska i Španjolska.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja.
2: U velikom požaru koje je poslije podne plano u skladištu tvrtke u Pribislavcu gori veća količina plastike i drugog materijala, a stožer civilne zaštite Međimurske županije pozvao je građane da izbjegavaju područje požara i pridržavaju se uputa nadležnih službi. Vatrogasci su na terenu i traje gašenje. Prema neslužbenim informacijama požar je izazvao tiskarski stroj, nakon čega se vatra proširila na skladište. Količina dima je velika, građani se pozivaju da zatvore prozore i vrata te da boravak na otvorenome svedu na najmanju moguću mjeru i prate upute mjerodavnih službi.
1: Dnevnik.
2: U povodu velikog francuskog praznika Dana pada Bastilje u središtu Pariza održana je velika vojna parada na kojoj je sudjelovala i antiteroristička jedinica Lučko. Premijer Andrej Plenković zajedno s još 20 premijera i predsjednika sudjelovao je na samitu koalicije voljnih i bio na mimohodu. Iz Pariza Ivanka Zorić.
3: Impresivni defile Champs-Élysées uključio je ukupno oko 7000 vojnika i 300 vozila, 32 helikoptera i čak 90 zrakoplova. Deseci tisuća okupljenih unatoč velikoj vrućini gledali su akrobatske prelete vojnih zrakoplova, zatim francuske rafale, njemačke, grčke, britanske i švedske borbene zrakoplove. Među 500-tinjak gostujućih vojnika u defileu je bila i antiteroristička jedinica Lučko iz Hrvatske. Premijer Plenković je nakon mimohoda rekao:
4: glavna tema je bila jačanje strateške autonomije Europe u pogledu obrambenih sposobnosti. Francuska, koja je jedina nuklearna sila od članica Europske unije, jedina članica Vijeća sigurnosti, u tom smislu sa svojim sposobnostima ima tu vodeću ulogu i stoga ovaj današnji susret i jučerašnji sastanak bilo vrlo korisno. Drago mi je da su predstavnici antiterorističke jedinice Lučko sudjelovali. Dan veliki za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu upravo tamo gdje treba biti i da su bili naši policajci.
3: Izbor sudionika francuskog mimohoda ističe savezništva, povijesne veze, vanjsko-političke prioritete i odraz je međunarodnog konteksta, pa je ove godine nazvana strateško buđenje Europe, dok je u središtu bila Ukrajina, koja ostaje u fokusu i zemalja jugoistočne Europe, jer premijer je najavio.
4: Idemo u Ukrajinu, sutra je u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo sutra i razgovarati o daljnjoj podršci Ukrajine.
3: Parada u Parizu bila je i prilika za prikaz vojne industrije, jer Francuska je drugi najveći izvoznik oružja na svijetu, a u posljednjih nekoliko godina njen izvoz oružja unutar Europe porastao je više od 5 puta. Za Emanuela Macrona bio je ovo zadnji predsjednički dan pada Bastilje, na kojem je ugostio savezničke šefove država i vlada, a dvodnevnim je programom za cementirao francusku ulogu predvodnika europske obrambene moći.
2: Sabor je raspravljao rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini koju predlaže Domovinski pokret. Tim se dokumentom, objašnjava iz DP-a, nastoji pronaći rješenje koje će spriječiti da Bošnjaci preglasavaju Hrvate na izborima za članove predsjedništva BiH. Krajem prošloga tjedna o tome su postigli dogovor s koalicijskim partnerom HDZ-om. Dio oporbe podupreće rezoluciju, no imaju primjedbe, izvješćuje Kristijan Pelc.
5: Najviše primjedbi DP-u stiže od desne oporbe koja im zamjera razvodnjavanje prvotnog prijedloga rezolucije. Nino Raspudić iz Kluba nezavisnih zastupnika ističe:
6: od 7 nekih bitnih točaka 6,5 je otpalo. Pa sada me zanima, dakle, najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o europskom putu BiH. Dakle, kamilica s laksativom je pred nama danas.
7: Morali bi na neki način pokušati obuzdati ego i vidjeti širu sliku, širi interes. Mudro je možda pragmatično dramatično iz aspekta populizma nabacivati se viski forama i ne znam čime ne. Ja mogu vam uzraditi, ali neću nekakvim karate majstorima, nije mi to cilj.
5: Odgovara predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava. Cilj je, dodaje, da svi u Saboru daju potporu rezoluciji hrvatskom narodu u BiH. Iz Mosta će, kažu, poduprijeti rezoluciju koju i oni uspoređuju s razvodnjenim pićem. Nikola Grmoja.
8: Mi ćemo podržati, naravno, ovu rezoluciju koliko god ona bila razvodnjena i, kao što sam rekao, pod utjecajem Plenkovića, Frke Petešića, Mate Granića postala jedna bevanda.
5: Manji interes za raspravu pokazala je lijeva oporba. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa smatra da se radi o DP-ovu prikupljanju pozornosti.
9: Kad su krenuli s ovim, skupili su pozornost. Skupili su pozornost jer su u startu pokazali mišiće u odnosu na svog starijeg koalicijskog partnera kao one što se oni ogune. Po putu su od svega toga odustali. Moramo se svi zajedno pitati što ova deklaracija zapravo znači za Hrvate u Bosni i Hercegovini.
5: Glasovanje o DP-ovoj rezoluciji u Saboru trebalo bi biti sutra.
2: Na DP-ovu rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini osvrnuo se iz Pariza premijer Plenković, te ministar gospodarstva DP-ov Ante Šušnjar.
10: No, ovakav sadržaj rezolucije je, mislim, sasvim korektan. On de facto rezimira cijelu političku, možemo reći, poziciju vlade HDZ-a sve ove godine Hrvata u Bosni i Hercegovini. Sad je ta rezolucija takva da je po meni sasvim okej. Okay. Mislim da su naši pregovarači, razgovarajući sa ljudima iz DP-a, došli do teksta koji je potpuno prihvatljiv. Tu nema u načelu ništa novoga, odnosno ono što ja ili moji kolege u Saboru ili ministar ili predstavnici HDZ-a, BH ili HNS-a ne govore već godinama.
11: Ne vidim zašto bi itko išta imao protiv te rezolucije, ali ona je sigurno korak u dobrom smjeru, iako ja mislim da taj iskorak mora biti puno veći. Moramo se vratiti na početne postavke kada je uspostavljen mir, kada su dogovorene propozicije funkcionira na Bosne i Hercegovine, to je definirao Washingtonski sporazum.
0: Političke stranke iz BiH s bošnjačkim predznakom negativno su reagirale na sadržaj rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Premijer vlade Federacije BiH Nermin Nikšić tako je poručio da od trećeg entiteta ili nove izborne jedinice neće biti ništa, a iz najveće bošnjačke stranke, Stranke demokratske akcije, poručuju da je riječ o nedopustivom miješanju u unutarnje poslove druge države. Neprihvatljivo je, poručuju, da susjedna država vlastitim rezolucijama uređuje ustavna pitanja i izmjene izbornoga zakona u Bosni i Hercegovini, jer o tome se može odlučivati isključivo u BiH prema jasno predviđenim parlamentarnim procedurama.
1: Dnevnik.
2: Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u protukorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Kao razlog uhićenja navodi se nelegalno dobivena dozvola za kamp u Tisnom. U Šimića uhićena je bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, koja je već bila uhićena zbog slične afere. Slučaj prati Hrvoje Gunjača.
12: Istražitelji sumnjaju kako je Dario Šimić nezakonito dobio potrebne dozvole, potvrdu o minimalnim tehničkim uvjetima i dozvolu za rad kampa u Tisnome, na prilazu otoku Murteru. Od spornoga kampa danas su na atraktivnoj lokaciji u zaštićenom obalnom pojasu vidljivi samo ostaci temelja na kojima su bile mobilne kućice. Šimićev odvjetnik Ivan Stanić tvrdi nema razloga za istražni zatvor.
13: Ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas, za što je danas doveden ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju.
12: Šimića je uhićena i Neda Livljanić, umirovljena voditeljica županijskog odjela za turizam u Šibeniku, za koju se sumnja da je potpisala nezakonite dozvole. Prema istome scenariju, Livljanić dozvole izdala i Zoranu Pripuzu i još trojici poduzetnika za kampove na otoku Murteru. Zbog toga je lani podignuta optužnica. Odvjetnik Nede Livljanić, Ljubo Pavasović-Visković, navodi kako njegova branjenica negira kazneno djelo. Odvjetnik Nede Livljanić, Ljubo Pavasović-Visković, navodi kako njegova branjenica negira kazneno djelo, a tereti ju se za zloporabu položaja i ovlasti.
14: Nema mita, dakle to nije inkriminacija. To sam već rekao da nije inkriminacija, zloporaba službenog položaja i ovlasti je različito kazneno djelo od kaznenog djela primanja mita.
12: Uhićen je i vodičanin Marin Mikšić, jedan od istaknutih članova HSS-a i lokalni nogometni dužnosnik. On je navodno bio posrednik između Darija Šimića i Nede Livljanić. Iako se poziva na presumpciju nevinosti, predsjednik HSS-a Darko Vuletić navodi kako ne bježe od političke odgovornosti.
15: Kao predsjedništvo ćemo sutra na sjednici predsjedništva pokrenuti postupak političke odgovornosti. Sve funkcije Marina Mikšića bit će stavljene u mirovanje i vidjet ćemo šta će se u međuvremenu događati.
12: Neugodno za HSS, ali i za županijske vlasti, jer Livljanić je bivša županijska službenica, a Mikšić vijećnik u županijskoj skupštini. Šibensko-kninski župan Paško Rakić.
16: Činjenica je da su te teme repovi iz prošlosti. Mi kao institucija svakodnevno komuniciramo sa predstavnicima institucijama pravosuđa.
12: U tijeku su, potvrđuju županiji, i drugi istražni postupci. No župan tvrdi kako su u međuvremenu poduzete mjere kontrole kako se takve afere ne bi ponovile.
2: Dodajmo ovome i da Dario Šimić neće u istražni zatvor. USKOK je naime objavio priopćenje u kojem stoji da zato nije bilo osnove.
0: Bivša šibenska sutkinja Maja Šupe nepravomoćno je osuđena zbog primanja mita. Županijski sud u Splitu izrekao joj je kaznu od 4,5 godine zatvora i mora vratiti 15.000 eura. Riječ je o mitu koje joj je dao poduzetnik Blažo Petrović u zamjenu za oslobađajuću presudu. On je također nepravomoćno osuđen, kao i odvjetnik Branimir Zmijanović koji je sudjelovao u predaji mita. Šupe je, podsjetimo, najpoznatija po oslobađajućoj presudi Tomislavu Horvatinčiću, koju je Viši sud ukinuo.
2: Povjerenstvo za lijekove Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje dalo je pozitivno mišljenje o lijeku za liječenje Dišenove mišićne distrofije, o čemu još konačnu odluku mora donijeti Upravno vijeće zavoda. Lijek koji usporava progresiju bolesti u cijelosti će se moći primjenjivati na teret obveznog zdravstvenog osiguranja u pokretnih bolesnika starijih od 6 godina. Prema riječima predsjednice udruge DMD Hrvatska Tine Vučković, dječaka s Dišenovom distrofijom u Hrvatskoj je 60-ak, a na lijek će imati pravo njih 20.
17: Samo bih htjela da svi ostanu svjesni da vrijeme curi, da je nama stvarno svaki dan važan, i zato i apeliram i sada da se djeca stave ispred administracije i da se nadam da sad ova procedura koja ide od odobrenja lijeka pa do njegove primjene ne potraje tjednima, mjesecima, i da se nadam da će ovo ići sad pod nekom hitnom postupku ako je to ikako moguće, da nijedan naš dječak iz udruge ne završi u kolicima.
2: U jeku silovite američko-iranske razmjene vatre, ali i napada na brodove u Hormuškom tjesnacu, Washington će za nekoliko sati uvesti ponovnu blokadu iranskih luka. U međuvremenu je Donald Trump odustao od naknada za prolaz tjesnacem, zamijenivši ih investicijskim ugovorima sa zaljevskim zemljama. Goran Ivanović.
18: Nakon trodnevnih noćnih napada na iransku vojnu infrastrukturu, američki projektili pogodili su poslije podne područje iranskog grada Bušera, gdje je nuklearna elektrana, ali i strateški otok Kešm u Hormuškom tjesnacu. Tehran je uzvratio raketiranjem američkih baza u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Ujedinjeni Arapski Emirati potvrdili su da su pogođena dva njihova trgovačka broda, a u napadu je stradao jedan norveški tanker. Tehran tvrdi da su brodovi ignorirali službena upozorenja i uplovili u miniranu zonu blizu Omanske obale. Glasnogovornik iranske diplomacije Smail Bagheji ponovno je optužio SAD za kršenje prekida vatre i poticanje drugih zemalja da se koriste Hormuškim tjesnacem mimo sigurnosnih ruta u kojima promet regulira Iran.
19: Naše stajalište u vezi s Hormuškim tjesnacem jasno, a i naša je dužnost jasna. Istaknuli smo da nećemo dopustiti da Hormuški tjesnac postane mjesto koje ugrožava nacionalnu sigurnost Iran.
18: Iz Teherana također poručuju da će Iran zauvijek zadržati nadzor nad tjesnacem, no predsjednik Donald Trump vidi SAD kao čuvara Hormuškog tjesnaca i najavljuje novu blokadu iranskih luka. Na mreži Truth Social objavio je da odustaje od jučer najavljenog uvođenja naknade za siguran prolaz Hormuškim tjesnacem.
19: Na temelju vrlo produktivnih razgovora s čelnicima Bliskog istoka odlučio sam zamijeniti naknadu od 20% Sjedinjenim državama s trgovinskim i investicijskim ugovorima koje će razne države zaljeva sklopiti sa Sjedinjenim državama.
18: Trump je napisao da će tjesnac biti otvoren za sve osim za Iran i da Teheran nikada neće imati nuklearno oružje.
0: Najnovija zbivanja u vezi s Hormuškim tjesnacem utjecala su na rast cijena nafte na svjetskim tržištima. Za barel na londonskom tržištu treba izdvojiti 85, a na američkom 79 dolara.
2: Izjava srbijanske ministrice za državnu i lokalnu samoupravu Snežane Paunović da bi etnički očistila Kosovo 1998. da je bila na mjestu Slobodana Miloševića izazvala je oštru osudu Europske povjerenice za proširenje Marte Kos. Takve se izjave neće tolerirati. U Europi nema mjesta za retoriku koja opravdava, zagovara i veliča etničko čišćenje i doista sam zgrožena. Što se to uopće mora reći u ovoj situaciji, izjavila je Kos.
0: Europska unija i Ujedinjeno Kraljevstvo potpisali su povijesni sporazum kojim se ukidaju granične kontrole i omogućuje slobodno kretanje ljudi i robe između Španjolske i teritorija Gibraltara pod britanskim nadzorom. Od sutra tako neće biti provjera dokumenata na graničnom prijelazu između Gibraltara i španjolskog grada La Linee, koji svaki dan prelaze tisuće ljudi. Sporazum između Londona i Brisela postignut je u lipnju prošle godine nakon godina teških pregovora u kojima je sudjelovala i Španjolska, a premijer Pedro Sanchez, koji bi sutra trebao posjetiti Gibraltar, rekao je da će nakon stotina godina napokon biti moguće srušiti posljednji zid u Europskoj uniji.
2: Bile su to vijesti iz svijeta koje je uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Dnevnik.
2: Od večeras do subote na ljetnoj pozornici Kina Tuškanac održavaju se ljetni dani Zagrebačkog filmskog festivala. Posjetitelji će u 5 dana moći pogledati 5 filmova. Petra Halar.
20: Ljetne dane Zagrebačkog filmskog festivala večeras otvara prošlogodišnji pobjednik. Drama Vjetre pričaj sa mnom Stefana Đorđevića. Po čemu je film poseban, govori izvršna producentica Iva Jurlina.
21: Radi se o jednom filmu, o jednoj intimnoj drami koja se bavi pitanjem gubitka i odnosom između majke i sina, i ono što je jako specifično u tom filmu je da u filmu glume članovi redateljeve obitelji. Tako da je baš jedna lijepa intimna priča i mislim da je baš jedan lijepi početak ovog filmskog programa.
20: Bit će prikazana još 4 naslova s prošlogodišnjeg festivala.
21: Imamo znači 4 nova naslova. Sutra imamo austrijski film koji se zove Kada te strah staviš srce u usta i nasmiješiš se. Nakon toga imamo njemački film Miroir broj 3, zatim Nezahvalna bića i u subotu zatvaramo sa filmom Pjesnik, jedan kolumbijski film koji je prošle godine na filmskom festivalu u Cannesu osvojio nagradu žirija, tako da stvarno nešto što preporučamo.
20: Projekcija svih filmova počinju u 21:30, a u njima će uživati svi ljubitelji nezavisne kinematografije.
1: Sport.
2: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
22: Dobro vam večer u kojoj ćemo saznati prvog sudionika finala svjetskog prvenstva u nogometu. Od 21 sat uz prijenos na Drugom očekuje nas pravi teksaški spektakl. Francuska i Španjolska sučelit će se u Dallasu, odakle se javio Luka Petrinec.
23: Lijepi pozdrav Dameo, tebi, jasno našim slušateljima Hrvatskog radija ovdje iz Dallasa. Evo ovdje se sve polako sprema. Ne znam da li čujete u pozadini i muziku, polako se rade one završne pripreme, završni testovi oči tog početka velikog polufinala, tog velikog europskog obračuna. Finale prije finala, utakmica u koju Španjolci ulaze kao europski prvaci, a Francuzi kao svjetski doprvaci. Rekao bi dvije različite filozofije nogometa. S jedne strane imamo tu jednu Španjolsku koja temelji svoju igru jasno na tom posjedu, ona umiruje utakmicu i onda traži rješenja prema naprijed preko Olma, preko Jamala. S druge strane imate Francusku koja igra dosta brz nogomet, tokom i s tim brzim tranzicijama, što prije doći jasno do ovih napadačke četvorke predvođene Dembeleom, Mbappeom, Dueom i Olisom.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
22: Od ostalih nogometnih vijesti izdvojimo potvrdu transfera Luke Vuškovića u redove engleskog Brightona. U prvome kolu turnira tenisača u Umagu poraz Matea Dodiga od Karenja Buste 6-4-6-2. Osvajanjem 10. etape Tour de France slovenski biciklista Dej Pogačar učvrstio je vodstvo u ukupnom poretku.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
24: Sutra unutrašnjosti djelomice sunčano, no i nestabilno, pa će povremeno biti kiše, lokalno i pljuskova s grmljavinom. U Dalmaciji uglavnom sunčano, dok će na sjevernom Jadranu tijekom noći i jutra, te ponovno sutra potkraj dana, biti lokalno i pljuskova s grmljavinom uz prolazno vrlo jak vjetar. Unutrašnjosti će biti uglavnom slabog vjetra, dok će na Jadranu u većem dijelu sutrašnjeg dana puhati umjeren jugozapadnak i jugo tijekom jutra lokalno i bura. Najniža temperatura zraka većinom između 16 i 21 celzijevog stupnja na Jadranu i do 25, a najviše dnevna, uglavnom u današnjim vrijednostima, između 29 i 33 celzijeva stupnja.
1: Dnevnik.
2: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Veliki požar u Pribislavcu, gori plastika, građani se zbog dima pozivaju da ostanu u kućama.
2: U središtu Pariza održan vojni mimohod kojim je proslavljen francuski nacionalni praznik, Dan pada Bastilje. U publici je bio i premijer Andrej Plenković.
0: Donald Trump odustao od 20% naplate kroz Hormuz.
2: U 21 sat počinje prva polufinalna utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu. Igraju Francuska i Španjolska.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Anabela Lajkauf.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Turizam je zanimljiva stvar. Zbog turizma i odmora, u ovo ljetno vrijeme mnogi odlaze u druge zemlje i druge krajeve. Nije ni čudno, jer čovjek je u svojoj biti selilačko biće. Naša potreba je hodočašće, hodanje. Biblija je puna priča o hodočasnicima i putnicima. Abrahamov poziv započinje s pozivom: idi iz svoje zemlje. I patrijarh ostavlja taj komad svijeta koji je dobro poznavao, koji je bio jedan od kolijevki civilizacije onoga vremena. Sve je govorilo da nema smisla otići, ali Abraham kreće na putovanje u nepoznato. Ja sam Ante Vranković, župnik u Strožancu. Čitamo u današnjem evanđelju: idite po svem svijetu i propovijedajte evanđelje, reče Isus svojim učenicima. Koji je to svijet? Gdje je to? Najudaljeniji krajevi našeg života nisu prostorno daleko. U našoj blizini nalaze se neistražena prostranstva u kojima vlada raspoloženje najzabačenijih krajeva. Naša rodbina i prijatelji nekada su svojim navikama i ponašanjem udaljeniji od najudaljenijih krajeva. Crkva ima od svog učitelja trajno misijsko poslanje, ali i zaštitu, ohrabrenje, vjerodajnicu. Ja sam s vama do svršetka svijeta. Ima onih koji bi otišli na kraj svijeta, a budući da je zemlja okrugla, ne treba ići daleko. Kraj svijeta je upravo ovdje, na prostoru gdje se sada nalazim, u vremenu u kojem sada živim. Kojem vremenu, pitam se? Približilo vam se kraljevstvo Božje. Kad će to biti? Svaki čin dobra sjaje Božje kraljevstva. Svaki trenutak nova je prilika. Zahvalimo Bogu za sve one koji su poslušali Božji poziv. Zamolimo ga da ih blagoslovi, da budu oduševljeni i slobodni. Ima onih koji su se opteretili opremom i prtljagom. Daj im, Gospodine, hrabrosti da se oslobađaju onoga što im nije potrebno, jer im to samo usporava hod, da se ne oslanjaju na ništa drugo nego na tebe. Molimo gospodara žetve da riječi današnje poslanice budu molitva i životni stav svih župnika i navjestitelja evanđelja. Bože sačuva, reći će Pavao, da bi se čim ponosio osim križem Gospodina našega Isusa Krista, po kojem je meni svijet raspet i ja svijetu. Vratimo se na turizam. Slobodno vrijeme je kao neki izmišljeni pojam koji pokriva prostor između rada i spavanja. Industrija je smislila razne načine zabave. Ljudi umišljaju da su slobodni, ali često nisu. Sve netko predlaže, sugerira i određuje. Ljudi nesvjesno prihvaćaju ono što im se želi naturiti. Ideja turizma je isto nekako zbunjujuća. Moderni turizam kao da se događa po zapovjedi. Trebamo ići na to i to odredište, trebamo raditi što i drugi rade, trebamo se zabavljati kako se svi drugi zabavljaju. Kolektivni odmor nekako jezivo zvuči. Jesu li turisti sretni ljudi? Oni su zapravo potrošači svoga rada, veći dio godine troše se da bi potrošili sve ostalo u nekoliko tjedana. I tako istrošeni sami postaju potrošna roba. Kao da se u zabavnim prodajnim centrima želi pronaći i kupiti izgubljeno vrijeme. Tražite najprije kraljevstvo Božije i pravdu, njegov, reći će Isus. Sve ostalo će vam se nadodati. Gdje je god došli, on je već tamo. Samo ga treba otkriti u imenu i daru. Ime Isusa dar je sakrament. Da ode mi na kraj svijeta i ondje bi me ruka tvoja vodila, desnica bi me tvoja držala, reći će psalmist. I kamo god da idem, znam da mi prethodi Božja ljubav, jer ne postoji ni jedan dio svijeta koji izmiče pobjedi uskrslog Krista. Svima želim ugodan dan, hvala vam na slušanju i lijepo vas pozdravljam.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, današnje jezične minute na internetu i u drugim najavama najavljene su naslovom Pisana i pismena pismena. Napisano, bez označenih naglasaka, djeluje čudno, ali ovako izgovoreno možda ne začuđuje ništa manje. O čemu je riječ?
2: Pišem pismo tinta mi se proli, daleko je onaj ko me voli.
1: Nema sumnje da je onaj dio pisma koji je Tamara Obrovac napisala prije nego što joj se tinta prolila bio napisan vrlo pismeno, to jest dobrim jezikom te pravopisno i gramatički pravilno, kako pridjev pismenu jednom od značenja tumači rječnik hrvatskog jezika Leksikografskog zavoda. U drugom značenju isti pridjev znači i koji zna pisati i čitati. Pa nema sumnje da je i to značenje u konkretnom slučaju pokriveno, jer naravno da se onaj tko ne zna pisati neće niti upuštati u pisanje pisma. Zabilježeno je još jedno preneseno značenje pridjeva pismen, poznavanje neke struke ili područja, pa tako netko može biti, na primjer, tehnički pismen. Ali sada se stvari kompliciraju jer su u igri još dva vrlo slična pridjeva. Najprije pisan u značenju koji je zapisan, na primjer pisani dogovor, pisani trag, pisano pravilo ili koji je napisan, ako smo što napisali rukom u odnosu na tekst koji je na primjer otisnut strojem. No, uz pridjev pismen u rječniku vrlo blizu stoji poseban pridjev pismeni. On znači koji se odnosi na pismo, koji se čini pismom, suprotan usmenom, to jest onom koji je izražen riječima. To znači, kad negdje nije dovoljan kakav usmeni dogovor, mora biti potvrđen i pisano, dakle zapisano, ali može biti potvrđen i pismeno. To neće značiti da u dogovoru nema gramatičkih i pravopisnih pogrešaka, nego da treba napisati pismo u kojem se primjerice sažima što je usmeno dogovoreno. Pismena komunikacija nije dakle nužno ona u kojoj nema gramatičkih pogrešaka, nije ni ona koja je napisana, nego ona koja uključuje pismo, elektroničko ili obično, može i preporučeno ili s povratnicom.

Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite i nama na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

Saracenskom pjesmom iz opere Don Carlo pozdravljamo vas u večernjem programu koji je utorkom posvećen kulturi. Do 22 sata s vama su Dubravko Lukačin za tonskim pultom i Katarina Kolega za mikrofonom, a zajedno s kolegama iz redakcije kulture i dopisništva provest ćemo vas kroz aktualna kulturna događanja.

0: Slušamo Don Carla jer je za 40-ak minuta na Peristilu premijera te opere koju režira ugledni splitski redatelj Goran Golovko. Počinje 72. splitsko ljeto. Poslušajmo našu Mirandu Hrabar.
1: Slovenski maestro Simon Krečić prvi put dirigira u Splitu, a naslovnu ulogu pjeva proslavljeni svjetski tenor Tomislav Mužek, kojemu je ovo treći Don Carlo, ali ujedno i prvi operni nastup na Peristilu.
2: Verdija ne možete sami iznijeti na pozornici, trebaju vam kolege s kojima možete pjevati u istom rangu. Jedni druge podupiremo i to vam je onda ona jedna uzlazna spirala koja je put ka uspjehu. Što se mog lika Don Carla tiče, to mi je jedan od najdražih likova ikad.
1: Postavljati Don Carla, jedno od najvećih dijela svjetske operne literature, veliki je izazov u bilo kojoj opernoj kući, a postavljati ga na Peristilu i čast i odgovornost, istaknuo je redatelj Goran Golovko.
3: Ono o čemu smo htjeli da ona govori, a to je pitanje osobne slobode u svijetu koji te slobode sve manje dopušta, uključujući pravo na ljubav, temeljno ljudsko emocionalno pravo. Ono čega se Verdi dotiče je također pravo malih naroda na vlastitu samostalnost i život po pravilima koje ti narodi sami sebi odrede. Aktualnost onoga o čemu piše Schiller, a kasnije i Verdi, odnosno njegovi libretisti, nije upitna.
1: Ravnatelj Splitskog ljeta i vede intendanta Splitskog HNK Božo Župić ističe kako se monumentalno Verdijevo djelo savršeno uklapa u ambijent, ali i značaj festivala.
4: Imamo možda prvi put u povijesti za jedno ovako veliko djelo sve pjevače u kastu koji su Hrvati. Dobra situacija da možemo reći da naše škole, naše akademije vrijede i da imamo što pokazati.
1: Ovogodišnje Splitsko ljeto financijski je teško 1.900.000 eura, a u festivalskoj produkciji bit će izvedena 4 premijerna naslova. Uz opernu premijeru Don Carlo na programu je premijera baletnog projekta Balet na treću. Dramski program nudi 2 premijere, Držićev skup i Herst 0776.

0: splitskim ulicama uskoro će odzvanjati prekrasna Verdijeva glazba i glasovi naših solista iz Bora, a ulice Zagreba sutra će biti ispunjene različitim tradicijskim melodijama. Počinje međunarodna smotra folklora, koja već 60 godina uspješno odolijeva zubu vremena i jurećoj modernizaciji. Naša Mihaela Poc poziva vas da u idućih 5 dana usporite tempo. Zastanete i dopustite da vas sudionici smotre svojim nastupima povedu u vremena bez tehnologije, kada je ljude spajala glazba, ples, druženje i tradicija.
1: Kriči, kriči, tiček, na suhem grmeku, kriči, kriči, tiček, na suhem grmeku, kaj je tebi jamatiče, kaj si tak tu robe, kaj je tebi jamatiče, kaj si tak tu robe.
2: Kulturno-umjetničko društvo iz Markuševca tek je jedan od 35 ansambala iz cijele Hrvatske koji ove godine sudjeluju na jubilarnom 60. izdanju smotre. Riječ je o jednom od najznačajnijih događaja u području folklora i tradicijske kulture u Hrvatskoj, koji će i ove godine pokazati i dokazati da je otpornija i održivija nego što bi se to na prvu pomislilo. Naime, iako su si za ovo jubilarno izdanje zadali prilično težak zadatak, okupiti sva ona društva koja su davne 1966. godine nastupila na njezinu prvom izdanju, najdugovječniji stručni suradnik smotre Vido Bagur spremno se prihvatio zadatka.
3: To su zapravo divni momenti i to će mi ostati do kraja života u sjećanju, zato što sam ove godine njih obilazio. I onda sam htio, zapravo sam najprije pomislio, bilo bi dobro ako ima netko. Međutim, u velikom broju društava postoji dvoje, troje pa i više ljudi koji su preživjeli to svo vrijeme i koji su mnogi od njih danas aktivni u svojim društvima ili kao suradnici ili kao baš plesači i pjevači. I s njima je zapravo bio poseban razgovor zato što oni gledaju na sve to iz nekog drugog vremena. I njihov subjektivni pristup tome je jako važan zato što oni pokazuju veliku radost i sjećanje na svaki detalj. Osim toga, oni su svjedoci nečeg što mi pomalo i zaboravljamo, a to je da je Zagreb glavni grad Hrvata i Hrvatske. I svi oni, svi naši ljudi žele doći u Zagreb, pokazati se u Zagrebu. Meni kažu ovako, recimo, u nekim društvima. Moram doći u mojoj nošnji i prošetat se ispod repa na Trgu bana Jelačića. Dakle, to je jednostavno jedna velika stvar i ta stvar je zapravo taj osjećaj da oni kroz ljubav prema gradu Zagrebu zapravo i pokazuju neko svoje jedinstvo. Oni su zapravo, to je jedan narod, eto.
2: Među njima naći će se i gospođa Dragica Ljevar, rođena Malec iz kulturno-umjetničkog društva Prigorec iz Markuševca, koji se još uvijek s velikom radošću prisjeća svog prvog nastupa.
4: Ja sam presretna što mogu i dan danas još nastupati i biti aktivna u folkloru. Na prvoj smotri sam bila, imala sam nepunih 16 godina. Bilo nam je predivno, cijeli Markuševec je živio za tu smotru, djeda, bake, mame, tate, svi su bili uključeni. Bili smo jako ponosni i jako sretni jer smo prvi išli u koloni od studentskog centra pa do trga. Ta prva smotra je bila nešto prekrasno jer smo špalir ljudi, publike imali od studentskog centra pa do trga. Svi su nam klicali, pljeskali, veselili se, a mi zajedno s njima.
2: Danas je to ipak malo drugačije, ali drugačije ne znači nužno i lošije. Iako će naš špalir teško naići, nimalo ne sumnjamo da će svojom pjesmom, plesom, običajima i narodnim nošnjama izazvati oduševljenje svih koji ih sretnu na mnogobrojnim ulicama i pozornicama u središtu grada. Glavna izvedbena scena u petak, subotu i nedjelju navečer bit će pozornica na Gradecu, dok je dnevni program rezerviran za Trg Bana Jelačića, glazbeni paviljon na Zrinjevcu, ali i ulice oko njega. Umjetnički ravnatelj Tvrtko Zebec.
5: Što se tiče programa i domaćih skupina, inozemnih recimo imamo 10, domaće su dakle sve 3 večeri i to ovo što smo rekli, skupine koje su nastupile i na prvoj međunarodnoj smotri. Imamo Hrvate izvan Hrvatske, Bunjevce i Stavanku, koji su također nastupili na prvoj Guču Goru iz Bosne i Hercegovine, okolice Travnika. Iz Kanade nam dolazi jedno društvo koje slavi iz Kalgarija 50. obljetnicu svojega postojanja među Hrvatima i iseljenicima u iseljeništvu. Isto tako jedno društvo Hrvata iz Argentine, iz Buenos Airesa. Tako da imamo eto i naše Hrvate iseljene iz Hrvatske.
2: Iako se razni predprogrami, koncerti i izložbe održavaju cijeli ovaj mjesec, smotra službeno počinje sutra u 19 sati na platou Mamutice. Pod imenom Smotravno nastupit će folklorne skupine iz inozemstva.
5: Ove godine imamo 9 inozemnih folklornih skupina. Iz Argentine nam dolazi jedna vrlo zanimljiva skupina koja doduše pleše različite plesove iz različitih dijelova Argentine, pa između ostaloga i tango, naravno. Dolazi nam folklorna skupina iz Češke, sa Sicilije, iz Aragone, Città di Aragona, iz Makedonije nam dolaze iz Vevčana, iz Amerike, iz Tennessee, Cripple Creek, Cloggersi, to su oni Amerikanci koji plešu kao Irci svoj step, ali na svoj američki način. Iz Slovenije nam dolazi iz folklorna skupina Vinko Korže iz Cirkovca, koji su nastupali bili i na prvoj međunarodnoj smotri u Zagrebu, a iz Srbije, iz Vojvodine, iz Aradca nam dolaze aradačke meškarke. To su žene među kojima je također dvije su koje su svirale i na prvoj međunarodnoj, odnosno ne na prvoj, ali na jednoj od međunarodnih smotri 80. godina. Žene koje sviraju one botunare, odnosno male harmonike do dugmetare, pa će to biti vrlo zanimljiv nastup. Naravno nastupit će i njihovi mlađi. Iz Španjolske nam dolazi također jedna skupina iz Zamore, a ono što je nešto što nam dolazi iz najdaljega kraja su folklorna skupina, odnosno umjetnička skupina iz Tajvana, koja će nam onda pokazati i njihovu kulturu na različite načine.
2: Drugi dan smotre, četvrtak 16. srpnja u 19 sati, uključuje koncert Dunje Knebel i Roke Margete pod nazivom Sako Delo Konec ima, samo moja ljubav nema, koji će se održati u glazbenom paviljonu Zrinjevac, a u večernjim satima nastup folklornih skupina iz inozemstva moći će se pogledati i u Svetoj Nedjelji u sklopu programa Zagreb izvan Zagreba. Središnji dio smotre, nastup domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata iz Hrvatske, tradicionalno je rezerviran za petak u 21 sat na pozornici na Gradecu uz prijenos na Hrvatskoj televiziji, dok u jutarnjim satima svih ovih dana sudionike smotre možete sresti na folklornoj šetnici u središtu grada, porazgovarati s njima, poslikati se, pa možda i zaplesati. Smotra završava u nedjelju koncertom etnobenda Balkalar u 18 sati u glazbenom paviljonu na Zrinjevcu, te u 19 sati koncertom folklornih skupina na platou Gradec.
5: Ti stari ljudi zapravo žele pokazati ono što još uvijek znaju, žele da se te stvari snime, njihove pjesme, njihove nošnje ili plesovi, i da to ako ništa drugo ostane nekakav trajni dokument za budućnost. U mnogim društvima koja su postojala i između 20 svjetskih ratova i postoji ta tradicija čuvanja, i danas djeluju mladi, imaju brojne podmlatke, područje Turopolja je tako snažno, oni imaju smotru dječjeg folklora sa po 2-3 skupine različitoga uzrasta u svakom kulturnom društvu. Ove godine će nam recimo nastupiti i folklorno društvo iz Mraclina, koje je nastupalo isto tako na prvoj smotri. Mnoga druga društva, evo vidjeli smo danas i društvo Prigorec iz Markuševca, imaju još uvijek članove koji su bili na prvoj smotri 66. i to nas veseli, jer onda to zapravo potvrđuje tu ideju održivosti, odnosno žilavosti, otpornosti baštine, jer mladi uče ipak od starih i koliko god smo mi u digitalnom dobu i orijentirani novim medijima, ipak još uvijek mladi uče od starijih, a i mi smo postali svjesni zapravo tih suvremenih problema koje nam nosi tehnologija, pa onda sa emocijama pristupamo očuvanju baštine i nadamo se da će tako i mladi to naslijediti.
2: Međunarodna smotra folklora Zagreb održava se od 1966. godine, prikazuje i promiče tradicijsku kulturu i folklor brojnih domaćih i stranih sudionika, te je dio svjetskog pokreta za očuvanje kulturne baštine koji prati programe UNESCO-a.

0: Cug mašina je genula, pjeva Dunja Knebel uz glazbu Adama Semijalca. Cug nas možda može odvesti na Međunarodnu smotru folklora u Zagreb, ali ne može na Silbu, gdje jedino možemo doći brodom. Uz velike kazališne festivale u Splitu i Dubrovniku održavaju se i oni manji, također vrijedni naše pozornosti. Zagrebačka skupina Tatar Pokoloko sinoć je na Silbi otvorila Teatron, međunarodni festival malih scenskih formi. Osmislila ga je preminula teatrologinja Teodora Vigato, a već ga treću godinu vodi teatrolog, profesor na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, Igor Tretinjak. Pitam ga kako je bilo na jučerašnjem otvaranju, što se danas događalo, te što će do kraja tjedna još nuditi. A poslije priloga sviramo Azru, jer je Johnny Štulić volio ljetovati upravo na Silbi, kao i mnogi drugi glazbenici i ostali umjetnici. A sada Igor Tretinjak.
1: 10 minuta do početka predstave smo strahovali hoće li iko doći, kao i uvijek, a onda se skupila hrpa ljudi i to je bilo jako i fotogenično nama gledati tu svu publiku. A što se tiče predstave, znali smo da će biti dobra, birali smo pažljivo i išli smo na sigurnost, tako da stvarno mora biti nešto za početak dobro, sigurno za sve.
2: I što je to bilo?
1: Pa to je bila priča bez veze.
2: To je naziv, naime, predstave Teatra Poco Loco, uglednog nezavisnog kazališta za djecu. Priča bez veze već putuje godinama našim otocima i po obalama, ali i na kontinentu, tako da nije čudo da je došla i na Silbu.
1: Tako je, da mi u stvari pokušavamo spajati one dokazane predstave i predstave koje se u stvari će sa nama se dokazati za neke druge festivale. Tako smo prošle godine imali Turlututu, predstavu koja se morala dokazati kroz cijeli svijet da bi došla do nas, pa tako je sad Priča bez veze. Ali imat ćemo i predstave sutra, sutra ćemo na primjer imati predstavu koja će, ja mislim, imati treću, četvrtu izvedbu kod nas, Smash Marijane Matoković, koja je imala nedavno premijeru u Knapu.
2: A Marijana Matoković je i prošle godine s Olimpijom gostovala na Silbi, pa poslušajmo Marijanu Matoković što kaže o gostovanju na Silbi i kako joj je bilo i kako će joj biti sada.
3: Silba je, ja mislim, ove godine treći put za redom da su me zvali zapravo na festival, na poziv Igora Tretinjaka, mog bivšeg profesora i evo sad prijatelja. Tamo je neka čarolija. Ja ne znam je li to do otoka gdje nema automobila, gdje je sve nekako usporenije, gdje je uvijek lijepo vrijeme. To je mjesto kojem se obožavam vraćati i budem nekako uvijek u dvije funkcije. Jedna je da radimo radionice za djecu kroz jutro, a onda na večer budu predstave. Tako da Smash ove godine imat će svoju izvedbu na Silbi, jedva čekam. I jedva čekam zapravo vidjeti kako će reagirati i te dane nakon izvedbe predstave, jer ja ću zapravo nastupati na početku festivala, a ostaću zapravo do kraja kroz te radionice, gdje se taj odnos sa otočanima još dalje gradi, jer te ta djeca ono na plaži te vide, vidite u kafiću i onda ti još prilazi, onda ta zapravo kao da još ta predstava živi i dalje nekoliko dana, tako da jako se veselim.
2: I ne gledaju te onda kao klaunicu, kao tenisu, a ne Marijanu.
3: Pa vidjet ćemo, mislim uvijek ono dobacuju neke stvari koje su vidjeli u predstavi i onda ne znam, nekad se upoznamo, nekad otkriju da sam Marijana, nekad bude baš zabavno ostaviti ime Mara ili tenisa ili koji god već je.
1: Inače, Marijana Matoković, rekli ste da je ona gošća, ja bih rekao da je ona naša domaćica, ona od prve godine u Teatronu i ona je baš osoba koja kad god ju nešto pitam, ona kaže da, što god kažem, ona kaže na sve odgovara da, i ona je zaista jedan od tih ključnih motora Teatrona. Bez nje, ja mislim da će se Teatron samo ugasiti.
2: Nikad neće. Dakle, uz Marijanu Matoković i Teatar Poco Loco, što Teatron još ove godine nudi?
1: Prošle godine smo imali jednu izuzetno zanimljivu predstavu Klap Klap od Julija Setima i kojeg mi svi dobro znamo u Hrvatskoj. On je i studirao u Osijeku i bio ravnatelj talijanske drame u Rijeci i njegovog prijatelja i kolege Anselma Luisija. Anselma sam ja upoznao i prije, ali tamo me baš oduševio, pa je Anselma ove godine dolazi sad kroz par dana sa predstavom Zbadabeng, umjetnost šamaranja samoga sebe. Predstava u kojoj udara po sebi, stvara glazbu, melodiju, perkusijom,
2: tom
1: tjelesnom perkusijom. On će biti jako zanimljiv i ta predstava će biti u stvari uvod u sutra dan radionicu u kojoj će ne samo Anselmo, nego će i 200-tinjak ljudi u publici udarati same sebe, a nakon toga će biti večer Kamishibaya, to je kao nešto novo, ove godine smo to odlučili, ali sa starom, mogli bismo reći, prijateljicom festivala, Majom Kunšić, koja je prošle godine otvorila festival, ove godine dolazi sa Kamishibayan Tobija, a širimo za jednu veliku prijateljicu, lutkaricu Sanju Grginu, koja dolazi sa premjernom izvedbom Kamishibaya Neprijateljica života. Prije par dana smo pričali i rekla da se jako veseli i da je samo za teatrom pripremila taj novi Kamishibaya, tako da se i mi veselimo. Odlučili smo da svake godine dovedemo jednu predstavu sa Osječke akademije ove godine ili Zagrebačke, ali ja sam nekako najbliži Osječkoj, pa onda dolaze iz Osječke za sad. Ove godine dolazi pravi hit Priča o kotrljanju, to je predstava koja je bila i u Bosni na Lutkarskom bijenalu, gdje je dobila posebne nagrade jer nije mogla biti u konkurenciji, tako da je to jedan zaista pravi mali lutkarski biser. I na kraju, onako kako i treba biti, zatvaramo festival sa izvedbom naših malih radioničara, jer nama su radionice jako važne. Svako prije podne mladi silbenjani, gosti, turisti i ostali sat i pol se druže sa Marijanom Matoković, Tonijem Leakovićem i Ivom Lucijom Rajić, koji drže radionice klaunerije, lutkarstva i izrade lutaka. I onda u subotu na završnom danu će on imati čas predstaviti to pred svojim roditeljima i svima ostalima.
2: Teatron traje već 3 godine. Selektor kazališnih predstava i radionica Igor Tretinjak, naš sugovornik. Igore, evo, kako je Silba oživjela kazališno uz teatron?
1: A Silba je inače jako poznata umjetnička otok kao Silba. Na Silbi je Johnny Štulić pisao hitove, na Silbi je Rade Šerbeđija šetao, svi su šetali po Silbi, cijelo slovensko kazalište šeće po Silbi, ali zadnjih nekih 7-8 godina Silba je u stvari kazališno spavala. Bilo je tu nekih malo političkih i ovakvih i onakvih situacija, tako da u stvari dosta dugo se ništa nije događalo. I onda smo mi na nagovor prijateljice Te Vigato sam osmislio neki koncept malog festivalčeka, kao festival u koferu, zato što Silba nema automobile. Međutim, Teja nažalost nije dočekala tu prvu godinu, zato što se razboljela i prerano otišla. Ali onda taj Tejin impuls je nama bio i impuls da preimenujemo taj silbenski kuk u teatron i sada i naša Teja živi u festivalu, a ja se nadam da će dugo živjeti. Tako da ja mislim u stvari ne samo da konačno imaju turisti i ljudi po ljeti predstave, nego mi pokušavamo i unutar školske sezone barem jednu predstavu izvesti za silbenske učenike, koji nam se nekako čine u stvari i glavnom publikom i na festivalu, jer u stvari mi trebamo razvijati upravo tu domaću publiku za ove Slovence, Hrvati, Zagrepčane i sve ostale. Oni će se snaći doma, njima ćemo ponuditi malo zabave, ali ovi malecki koji su cijele godine na otoku, oni trebaju uživati u predstavama kako po ljeti, ali tako malo i unutar školske sezone.
2: Evo, upravo za njih unutar školske sezone Teatar Poco Loco izveo predstavu Ljubiti samo ljubiti i Teatar Poco Loco je otvorio festival sa Pričom bez veze. Dakle, ipak se razmišlja o tome da se stanovništvu ponude i predstave izvan ovog ljetnog razdoblja.
1: I to se onda okupe svi učenici Silbe, Oliba i okolnih otoka, znači svih njih 10-15.
2: Koji je koncept festivala?
1: Koncept je ono što Silba treba, a to je prije podne roditelje oslobodimo od djece na sat i pol, djeci ponudimo zabavu, ne da se prečakaju u

0: pokazati Marijana Matoković u Smešu i naravno u Priči bez veze, Teatra Pokoloko i svih ostalih koji ste nabrojali. Ali dakle, to su predstave koje zaista nas mogu zabaviti, a i umjetnički zadovoljiti.
1: Tako je, da, samo kvaliteta. I normalno biramo drage i simpatične ljude, jer mislim da je to jako važno.
0: Iskustva od ovih priješnjih 2 godine su kakva?
1: Ja svaki put u procesu ovih produkcijskog aspektu, kako to sve uglavnom pada meni na leđa, govorim, joj, neću više nikad to raditi. Ali onda kad se otvori festival, pa kad to traje, pa kad me djeca na cestama pozdravljaju, pa me jedan malecki već 2 godine zove najbolji, onda kažu, pa dobra, ajde, budem još 1 godinu.
0: Tu je s nama Igor Tretinjak i nadamo se da će na Silbi i 4. teatron zaživjeti.
1: I 5., 6. i 7. A onda ćemo to prebaciti na nekoga drugog, mlađeg, pametnijeg i tako.

0: Džoni Štulić poziva vas na ples, a mi vas pozivamo na silbu ili u Sisak. U četvrtak je naime premijera predstave Kad ne čuješ tu rijeku, za koju je inicijalni tekst napisala književnica Monika Herceg. Ona izravno poznaje i u svojim djelima opisuje život na Baniji. Tekst predstave nastajao je u suradnji s redateljem Romanom Nikolićem i dramaturginjom Doroteom Šušak i tijekom pokusa se nadopunjavao i mijenjao. Poslušajmo kako.
1: Na neki način smo stvorili nešto, sad mislim da je konačno koherentno i da funkcionira kroz nas troje. Jer na neki način ono s čime se pak s druge strane mi često autoktono bavimo, na neki način jest to iskustvo izbjeglištva koje je negdje prisutno dosta i u mojim tekstovima. Pa je za nas bilo zanimljivo gledat što se to događa kad ne izbjegneš iz kuće jednom i ne vratiš se jednom, nego kad izbjegneš možda i dva puta ili tri puta i svaki put se vraćaš kuća nikad nije sagrađena zapravo. Možda nije bila niti prvi put. I negdje se tu bavimo i onda i transgeneracijskim odnosom toga i samog iskustva egzilantskog, kako ono koje je posljedica rata na tom području, tako i ono koje je posljedica potresa, odnosno elementarne katastrofe.
2: Znamo da Monika Herceg piše bolno, piše o obiteljskim odnosima koji su puni nasilja, gdje su emocije skrivene, prešućivane, njeni tekstovi i dramski, a evo i novi roman i ovdje počinje Šuma, onako udara u pleksus, rekli bismo. Je li takva je predstava?
1: Takva je i predstava. Mislim da na neki način je vivisekcija afektivna čitavo vrijeme i da u svom trajanju koji je zgusnuto, bez obzira što je preko sat vremena, ali je zgusnuto u onom emocionalnom smislu, čitavo vrijeme na neki način rastvaramo kroz njihovo zajedništvo i kroz opet zajednički stol na neki način rastvaramo fragmentarno ono što jesu nikakva mjesta njihove traume sustavne, što u smislu gubitaka koje su proživjeli, što u smislu tog ratnog iskustva i poraća, a što u smislu iskustva obnove ili neobnove kojoj svjedoče.
2: Romano, tvoje predstave su poznate po upravo intimnosti, bliskosti, tom obiteljskom stolu koji je pun konflikata i nezaliječenih rana, pun različitih emocija. Koliko je tu tebi blisko s Monikinim tekstom?
3: Pa mislim, Monika je napisala te monologe iz svog vlastitog nekako iskustva bavljenja i življenja na Baniji. Blisko mi je, ja sam dijete hrvatskog branitelja, ja imam to iskustvo u Dubrovniku, iskustvo rata. Dubrovnik je također ono potresom trusno područje, tako da svakako imam veze s tim, ali nije mi to bilo presudno.

0: nekako u redateljskom koncept ove predstave, već mi je bilo ono kao i uvijek, što kažete, uvijek nekako secirat nekako, ili ko što je Doroteja rekla, kirurškim zahvatima nekako otvoriti te ljudske sudbine, ljudske duše i nekako ih prezentirati, iako svi ti ljudi na tom području već znaju to, ali nekako bi se trebala dati potvrda i nekako nada u bolju budućnost i nekako da znaju da je prepoznato to s čim se oni svakodnevno bore, s čim svakodnevno dišu i na koji način se može, jeli, što mi možemo napravite, pa pogotovo mi u našem sektoru, da te priče nekako ne ostanu zaboravljene.
1: Premijera je 16. u Sisku i to u jednom vanjskom prostoru, a izvedba je i u kontejneru, jel?
0: Tako je, pa mislim, meni je od uvijek želja bila raditi ambientalnu predstavu, evo to se sad i dogodilo na poziv Ime Mihelić, predstava je na obali Kupe, naši likovi su zapravo ispred kontejnera, koji je ono nekako postao zaštitni znak cijelog tog neobnovljenog sustava, a tako i tog područja, ili sad već možemo reći djelomično obnovljenog, samo se nadam da je obnovljen puno bolje nego u postratnom ovaj segmentu, jer smo vidjeli kako je to završilo, tako da da, mislim da publika ono može očekivati da vidi jedne tri sudbine koje se zapravo isprepliču, zapravo su različite, a opet nekako u svojoj suštini su iste, jer svi mi nekako nosimo i svoje tuge i svoje boli i ne možemo nekako reći čija je veća i čija je snažnija ili čija je tužnija, to bi bilo apsolutno sramotno, a bilo bi neodgovorno od nas kao društva i nas kao zajednice.
1: Znamo da radiš u malom prostoru, kako je to raditi u ambientalni teatar i u eksterijeru?
0: Ja uvijek to nekako malo sažmem da to bude intimno, tako da i publika je dosta blizu, bez obzira što se to događa vani. Mislim da publici neće izostati, i tako je nekako i dramaturški i režijski napravljeno da opet nekako ta intimnost izričaja kazališnog i izvođačkog opet dođe nekako u prvi plan i opet imamo naravno i filmske kadrove kao što imamo u svakoj našoj predstavi upravo radi te blizine i trudimo se da glumci zapravo te karaktere ne igraju, već da zapravo iz sebe stvarno i svojim iskustvom, pa Jelena Miholjević je glumica koja jest iz Petrinje, koja ima iskustvo nakon rata povratka u Petrinju, da zapravo daju dio sebe koliko god one to mogu.
1: Uz Jelenu Miholjević tu je i Anita Matić Delić i Iva Visković Križan, znači priča triju žena različitih generacija.
2: Priča triju žena, intergeneracijska i transgeneracijska kroz onda svoj sadržaj na neki način. Ono što je sjajno, što nam daje mogućnost da motrimo različitu doživljajnost i na neki način sigurno niti ovaj postpotresno razdoblje kao niti poratno ne pratimo jednako ako smo u svojim 30-ima, 40-ima, ako smo 50-ima, 60-ima ili ako smo negdje već u trećoj dobi i njih tri donose te priče vrlo vispreno. S jedne strane nam govoreći onda o razlikama koje proživljavaju, jer na neki način progovaraju i o priči su kroz gubitak oca, s jedne strane kroz gubitak sina i kroz gubitak naprosto mjesta i korijena. I tako da se razlikuju znatno, ali opet s druge strane bol je bol i ljudska je u svakom slučaju i to je ono što ih nekako spaja. Poglavito na neki način tu još dolazi i tema koja možda nije ovako a priori postavljena, ali je posve tu prisutna sustavno, a to je tema deprivacije i tema siromaštva, tema neimaštine, tema neslobode, tema neautonomije. Čak i rasprave toga što je ženi potrebno da bi se uopće osjećala autonomnom. Je li to mogućnost da ode? Je li to sam čin vožnje? U jednom trenutku se bavimo i time kao nekakvom motivskom cjelinom i mislim da je to negdje dobro, jer smatram da većina žena u publici, a i muškaraca naravno, će se moći prepoznati u tim izostancima te neke mikroslobode u Hrvatskoj uopće, a poglavito možda na tom području.
1: Vas dvoje ste inače već sad prepoznati i poznati po tome da skupljate i dokumentarne priče, dokumentarni materijal iz kojeg gradite onda svoj tekst. Je li tako bilo i u ovom slučaju?
0: Apsolutno, mislim, kad pogledamo slike koje su izlazile nakon 2020. nakon tog raznog potresa, potpuno je ono nekako, ne mogu reći prekopirana situacija, život na tih ljudi, ali eto ima par slika muže i žene koji stoje sa božićnim drcem ispred svog kontejnera, one su sa ispred svog kontejnera isto slave Novu godinu u tom kontejneru. Dokumentarizam je uvijek nešto što ja, mislim, mene i Doroteju u većinskom postotku zanima u tom kazalištu, a onda ta nekakva imaginacija koja uvijek opet, nažalost, a sad zašto nažalost izlazi iz dokumentarizma, zato što je taj dokumentarizam puno jače od bilo koje kazališta i te priče kojima mi svjedočimo su zaista puno teže od bilo kakve priče koja se može postaviti u kazalište kao izmišljena. Nikad ona neće biti toliko vjerodostojna kao one žene koja je meni rekla da je izgubila nekoga ili kao one žene koja je meni rekla da je nažalost bila seksualno zlostavljana i naprosto je to tako kako mi funkcioniramo i nadam se da nam neće biti još puno prostora za rad jer se nadam da će tih priča zaista biti što manje.
2: Da, paradoks je zapravo da ništa nije toliko poetsko i toliko krvoločno istovremeno kao sama stvarnost. I da na neki način koliko god se vi bavili eksploatacijom tom dokumentarne stvarnosti uvijek možete zaroniti još dublje i na neki drugi način. I mislim da to nas nekako jako drajva. Mislim da smo negdje imamo taj neki angažman i nekakvu aktivistički dio nas koji onda traži to da ono čemu svjedočimo u regularnom životu i u civilnom životu prenesemo u onaj teatarski i da to nekako ima i dobar odgovor. Iz razloga što svi mi imamo potrebu, kao i ondje terapijski, da se našim pričama svjedoči, da postoji neka refleksija njihova i da negdje ostanu, da ne nestanu, da ne iščeznu. I mislim da je to ideja dokumentarnog teatra. Stavljam navodnike, iako smo na radiju, iz razloga što naprosto taj dokumentarni teatar uvijek ima nekakva svoja opet ograničenja i on prelazi kod nas, ja bih rekla, uvijek u nekakav imaginari i uvijek vas uspije negdje i odvest, sasvim daleko, unutar vas, ali ono počelo iz kojeg mi krenemo je uvijek nekako svjedočanstvo i tako je bilo i ovdje, jer na neki način svo troje imamo nekakve veze. Ili s tim dijelom Hrvatske, ili sa samom iskustvom potresa, ili sa iskustvom nekakvog izbjeglištva, ili s nečim trećim i bilo nam je važno da stavimo uvijek i da smo i mi unutra, kao ličnosti i kao osobe, ali s druge strane da su i ljudi koji to proživljavaju su proživjeli također prisutni.
0: I mislim da je dosta važno ono reći da bez obzira što se bavimo tim temama, kao na primjer temom gubitka, da je važno da mi naglašavamo u ovom predstavi da su te tri žene koje predstavljaju zajednicu u ovom našem malom sustavu dramaturgije, da su one opet na neki način i sretne i zajedno i da se nekako podržavaju i da traže, nekako izvlače jedna drugu iz tih situacija, jer uvijek mislim da je potrebno u predstavama ljudima nekako dati nadu. Jer nada zaista je nešto s čim ti živiš i dalje i zato je, mislim, na kraju krajeva i preživljavaš.
1: Ono što mislim da je također važno za ovu predstavu je, evo, nakon potresa, naravno Petrinja i Sisak su bili prvi vijesti i na radiju i na televiziji i u svim medijima. Naravno, nakon 7 godina pomalo se zaboravlja, pa vi zapravo ovdje opet širite glas i o toj situaciji i o životu danas. I onda u tom kontekstu me zanima, može li ta predstava putovati, iako je ambientalna? Može li se pokazati i u drugim dijelovima u kojima više vjerojatno nitko ni ne razmišlja o situaciji u tom dijelu naše zemlje?
0: Mislim da može. Mislim da apsolutno može. Mi planiramo prebaciti u kazalište, zato što ona jest na kraju omeđena tim kontejnerom, kako bi rekli ljudi od tamo. Da, apsolutno može. Sve se događa na tom lokalitetu, mi odmah čim krećemo predstavu jasno na kojem se lokalitetu to događa, tako da ti nije potreban taj background landscape-a koji mi imamo u ovom slučaju, koji je naprosto predivan, jer ta zemlja je zaista predivna i sunce zaista nježno pada na kraju dana na Baniju, što nam je bila inspiracija isto tako i kroz banijska ratna praskozorje Gordana Lederera kad smo krenuli raditi ovu predstavu, nekako povezat te elemente koji su onda, ja mislim, apsolutno poznati u cijeloj Hrvatskoj, a i šire, mislim, gdje god se dogodio bilo kakav potres, mislim da ono Makedonija bi apsolutno znala ono o čemu se tu radi. Nisam siguran kakva je sad situacija tamo, ali kod nas ljudi, bez obzira što je prošlo 7 godina, i dalje žive u kontejnerima i u svojim dvorištima i mislimo da je to zapravo svrha ove predstave, samo, pa ne reći nametnut nešto s naše strane, već upozoriti da se stvari mogu i treba još do kraja riješiti.
2: Mislim da se svim tragedijama problem što je interes javnosti i ekonomika pažnje javnosti je vrlo kratka. I mi se svi upregnemo u prvih 10 minuta do događaja, u prvih 10 dana, u prvih mjesec dana, pa možda čak i u prvih godinu dana. I nakon toga naprosto upravo to pažnja disperzira. Mi smo toliko navikli na skandaliziranje medijsko da na neki način smo oguglali, da smo anestezirani i da jednostavno danas kad nam neko kaže da netko živi u kontejneru već nekoliko godina, mi imamo naprosto reakciju, pa dobro, to nam je poznato već negdje u primozgu i naviknuti smo na to, imamo neku naviknutost, pa pristajemo na neki način na to da netko je možda u međuvremenu ostao trudan, odgojio dijete, dijete već možda došlo prema školi i da je odgajano, propuzalo i prohodalo i okupalo se prvi put sve zajedno u kontejneru. Ili da neka starica koja nema uvjete života i nije ih imala možda ni u toj nekoj kućici koju je imala prethodno, ih tek sad nema uvjetima nekakvog kontejnera. Mi svi znamo koliko je život tegoban i kad imate sve što vam treba u nekim situacijama, a kamoli kad nemate ništa od onog što nam treba. Tako da ja mislim da je sjajna mogućnost kazališta da svraća pozornost javnosti, da kad je prošlo i više od 5 minuta od tragedije, da je tek tad vrijeme da se zapravo njome bavimo, jer neke žrtve su možda tek sad u pravom smislu žrtve.
1: Dorotea, zanima me, polazište bio tekst Monike Herceg, obje ste pjesnikinje, obje pišete o bolnim temama, o traumama. Kako ti osjećaš neku podudarnost, sličnost i možda razlike sa Monikom?
2: Nekako sam imala tu sreću da sam često vodila i razgovore s Monikom i tijekom javnih predstavljanja i moje poezije i tako dalje, i onda u nekakvim pripremama i nekad joj dam i nešto što pišem. I obratno, mislim da je sjajno što postoji ta neka podudarnost u visceralnosti nekakvoj, toj poetskoj. Naprosto mislim da ni jedna ni druga ne bježimo od vlastitih materijala. Čak dosta sam se prepoznavala kroz nju u načinu na koji se bavi svojom i obitelji i načinu na koji se bavi razrušavanjem nekakvih predrasuda i transgeneracijskih i lokalnih, i mislim da su to nekakve zajednička mjesta u smislu, neću reći surovosti, ali da, u nekakvog odlaska u analizu tih krajnosti, a da bismo se možda vratili nečemu što je neki prostor utjehe, što meni dosta važno da u poeziji ostaje, da poezija ne bude samo prostor analize traumatskog, da ona bude i prostor traženja utjehe, da ona i bude nekakvo ono poetsko utočište svi u nas koje preostane kad se sve druge surovosti života već istroše, to je neko mjesto za vratiti se. Mislim da to i Monika na neki način tako radi i vidi i čita, a trudim se i ja, i mislim da su to nekako možda mjesta zajedničkosti.
1: A Romano, koje ti bliskosti vidiš s Monikom?
0: Sve. Pa mislim svakako ta poetičnost u njenom izričaju, koju ja zapravo volim reći malo osušim tu i tamo, jer ja volim tu zapravo beton dramaturgiju koju sam još naslijedio od moje suradnice Mile Pavićević. Kompatibilni smo isto kao što sam kompatibilan s Doroteom, znam za što je tko i za što to netko može najbolje dati od sebe, a mislim kad se nekako udružimo, pogotovo sa izvođačima, u suradnji koji su napisali sigurno, to jest izgovorili 50% ovog teksta, osim nas, mislim da naprosto to klapa. Kako bi rekao, to naprosto funkcionira, isprobali smo više puta i više puta se pokazalo kao uspješno.
1: Predstava Kad nećeš tu rijeku premijerno će biti izvedena 16. ovog mjeseca, a kada su iduće izvedbe?
0: Da, iduća izvedba je 17. 20.30. Iz rezervaciju morate izvršiti obavezno na email blagajna2@domkkv.hr ili na njihov broj mobitela, to je telefona 099-4902-866, jer nažalost bez prethodne rezervacije ulaz neće biti moguć na izvedbu. Eto, vidimo se u Sisku.
1: Čuli smo Romana Nikolića i Doroteu Šušak, autorski tim predstave Kad nećeš tu rijeku, koju možete pogledati u četvrtak i petak u Sisku. Sada je 20:59, a do vijesti uživajte u glazbi. Kuća sjećanja i Damir Urban.

0: U povodu velikoga francuskog praznika Dana pada Bastije u središtu Pariza održan je veliki vojni mimohod. Među sudionicima bili su pripadnici antiterorističke jedinice Lučka. Nakon sastanka koalicije voljnih, mimohod je zajedno s još 20 premijera i predsjednika promatrao i premijer Andrej Plenković.
1: Glavna tema je bila jačanje strateške autonomije Europe u pogledu obrambenih sposobnosti. Francuska, koja je jedina nuklearna sila od članica Europske unije, jedina članica Vijeća sigurnosti u tom smislu, sa svojim sposobnostima ima tu vodeću ulogu i stoga ovaj današnji susret i jučerašnji sastanak bilo vrlo korisno. Drago mi je da su predstavnici antiterorističke jedinice Lučko sudjelovali. Dan veliki za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu upravo tamo gdje treba biti i da su bili naši policajci.
0: Zbog novih napetosti s Teheranom, Washington za nekoliko sati uvodi ponovnu blokadu iranskih luka. U međuvremenu je predsjednik Donald Trump odustao od naknada za prolaz tjesnacem, zamijenivši ih investicijskim ugovorima sa zaljevskim zemljama. Na društvenoj mreži objavio:
2: na temelju vrlo produktivnih razgovora s čelnicima Bliskog istoka, odlučio sam zamijeniti naknadu od 20% Sjedinjenim državama s trgovinskim i investicijskim ugovorima koje će razne države zaljeva sklopiti sa Sjedinjenim državama.
0: Nekoliko je ljudi poginulo u požaru koji je buknuo u zgradi u izgradnji u središtu Brisela. Stradali su pronađeni u dvama dizalima koja su zaglavila u oknu. Uzrok požara još se ne zna.
3: Vijesti.
0: Pod nadzorom je požar u skladištu tvrtke u Pribislavcu kod Čakovca. Vatra je planula oko 16 sati, a gorjela je veća količina plastike, pa su građani dobili upozorenje da zatvore prozore i smanje boravak na otvorenom dok se dim ne raziđe. Jedan je vatrogasac tijekom intervencije lakše ozlijeđen. Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u protukorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Kao razlog uhićenja navodi se nelegalno dobivena dozvola za kamp u Tisnom. Uz Šimića uhićena je i bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, koja je već bila uhićena zbog slične afere. Dodajemo da Šimić neće u istražni zatvor. USKOK je objavio priopćenje u kojem stoji da za to nije bilo osnove.
3: Sport.
0: Počeo je prvi polufinalni susret svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu se sučeljavaju Francuska i Španjolska. Obje momčadi na ovom prvenstvu ne znaju za poraz. Francuska do sad ima svih 6 pobjeda, a Španjolci 5 pobjeda te remi protiv Zelenorskih otoka u prvom kolu skupine.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21 stupanj, a na Jadranu od 22 do 25, a najviša dnevna uglavnom od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Uvijek prvi.

0: Pozdrav svima u drugom dijelu večeri posvećenom kulturnim minutama. S vama su i dalje za tonskim pultom Dubravka Lukačin i ja sam Katarina Kolega. Slušamo temu iz filma Dan razotkrivanja. To je novi film redatelja Stevena Spielberga za koju je glazbu skladao John Williams. Njih dvojica surađuju već 5 desetljeća, a jedan od najvažnijih američkih redatelja i najznačajniji autor novog Hollywooda u prosincu će proslaviti 80. rođendan. Tim povodom, tijekom srpnja i kolovoza, zagrebačko kino Tuškanac u nekoliko gradskih kina prikazuje ciklus njegovih filmova u sklopu programa Tuškanac u gostima. A o Stevenu Spielbergu i njegovom novom filmu naš Josip Grozdanić razgovara s filmologom Brunom Kragićem, glavnim ravnateljem Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža. Poslušajmo.
1: Steven Spielberg zasigurno je najutjecajniji američki filmaš tijekom posljednjih pola stoljeća. Iza njega je vrlo respektabilna redateljska karijera. Osvojio je 3 Oscara i počasnu akademijinu nagradu Irvin G. Thalberg, također i 3 Zlatna globusa te više britanskih nagrada BAFTA. Za početak smo Bruno Kragića upitali kakvo je njegovo generalno mišljenje o Spielbergu.
2: Moram biti iskren i priznati da sad nisam najveći poklonik Stevena Spielberga u cjelini njegovog opusa. S druge strane, ne moram biti posebno upućen da priznam da je Spielberg zaista, kako je rečeno, jedan od najutjecajnijih, ako ne i najutjecajniji američki režiser posljednjih 40 godina. On je u neku ruku, ako bismo radili analogije, neka vrst suvremenoga Cecila DeMille kao majstora spektakla, ali čak je i više od DeMille, jer nije on obični majstor spektakla, on je i režiser stanovitih ambicija, osobito od kraja 80-ih na ovamo, pa i u nekim svojim filmovima 90-ih, u ostalom to je najvidljivije u Schindlerovoj listi, režiser koji je zapravo ključno uz Georgea Lucasa utjecao na restrukturiranje, rekonceptualizaciju Hollywooda u drugoj polovici 70-ih godina i tu svakako ima svoje mjesto u povijesti filma, ne znam koliko filmske umjetnosti kao takve, ali filma, kinematografije, filma kao jedne cjelokupne djelatnosti svakako. S tim da ipak u nekakvom balansu nije zapravo nemoguće priznati da je Spielberg režirao i barem nekoliko, rekao bih artistički, ako ne relevantnih, a ono sigurno zanimljivih i poticajnih filmova.
1: U drugoj polovici 70-ih Spielberg je zajedno s Georgeom Lucasom obnovio žanrove pustolovnog i znanstveno-fantastičnog filma. Često se tvrdi da su njih dvojica time spasili hollywoodsku tvornicu snova.
2: Oni jesu spasili Hollywood kao Hollywood, kao komercijalnu djelatnost, zaista su ga u tom trenutku spasili. Neko bi rekao da su ga zapravo dodatno uništili, jel? Sad to je naravno stvar vizure i stvar gledanja. Ali činjenica je dakle da nakon iskustva novoga Hollywooda, prve polovice 70. godina, koji je imao i neke komercijalne hitove poput Coppolinih kumova, ali je u drugoj polovici te dekade taj novi Hollywood, ta poetika novoga Hollywooda počela proizvoditi sve više komercijalno neuspješnih filmova ili problematičnih filmova. Kad sam već spomenuo Coppolu, mogu spomenuti i njegovu Apokalipsu danas kao primjer takvoga filma ili Vrata Raja Čiminova. U svakome slučaju tu su Spielberg i Lucas u smislu odnosa prema američkoj filmskoj industriji, prema Hollywoodu kao proizvodnji odigrali važnu ulogu, jer su svojim filmovima, prvi Raljama, a drugi Ratovima zvijezda, zaista u tome smislu preokrenili paradigmu, da se tako izrazi. Sad je li to bilo nabolje ili na lošem, bili se Hollywood razvijao više prema artističkom pravcu uslijed ovoga novoga Hollywooda, iako sumnjam, jer Hollywood je ipak uvijek primarno biznis. Mislim da su i Spielberg i Lucas, jer i oni su počeli kao dio novoga Hollywooda ranih 70-ih, zapravo u tome smislu ipak spasili Hollywood.
1: Dio kritike Spielbergu nikad nije želio priznati status ozbiljnog umjetnika. Isticalo se da je ponajprije zabavljač, sklon eskapizmu, da je infantilan. Koliko ima istine u tome?
2: Ne znam koliko bi imalo istine u tome. Ja mislim da je Spielberg manje infantilan kad radi klasične žanrovske filmove. Filmove tipa Indiana Jonesa, znači nekakve čiste pustolovne filmove gdje je taj infantilizam dio žanrovske poetike. Jeli? Nego mislim da je Spielbergom možda najveći problem u cjelini njegove karijere kad radi ambiciozne filmove koji žele biti i umjetnički ambiciozni, a nisu do kraja umjetnički ambiciozni. To mi se čini da je njegov najveći problem. S druge strane, on je napravio nekoliko, kao što sam već rekao, iz moje perspektive, relevantnih umjetničkih filmova koji spajaju ovaj žanrovsku dimenziju s tom relevancijom, a i neki njegovi žanrovski filmovi oplemenjuju žanrovske strukture. Tako da otpisivati ga generalno, mislim da ga ipak ne možemo otpisivati generalno. Nije najveći na svijetu, ali ipak nije zaslužio da ga se otpiše samo tako.
1: Protagonisti Spielbergovih filmova često su odrasli ljudi koji imaju neke djetinjaste osobine. Oni su emotivci koji pokušavaju prevladati svoje racionalne strane, neurotične osobe koje muči osjećaj nepripadnosti, ljudi iz disfunkcionalnih obitelji. Česta tema njegovih filmova je odnos roditelja i djece. Je li pretjerano reći da se i on čitavu karijeru bori s djetetom u sebi?
2: Ako bismo sagledavali Spielberga iz perspektive takozvane autorske teorije, autorske kritike, da nađemo nekakvu zajedničku crtu njegovim filmovima, svakako bi gotovo svim ili ogromnoj većini njegovih filmova ta zajednička crta bila taj nekakav odnos prema djetetu i odnos zapravo djeteta i roditelja, problem roditeljstva, često problem oca, izgubljenog oca, nepostojećeg oca, neprisutnog oca. Dakle, to je nešto što jest u najvećem broju Spielbergovih filmova prisutno i u tome smislu, dakle, iz stroge perspektive autorske kritike, Spielberg bi zaista bio autor, jer se stalno vraća tome nekakvome svome opsesivnom motivu. Dva su problema. Jedan je problem to što taj motiv nije sam po sebi nešto naročito složen. A drugi je problem to što ga kad Spielberg ipak previše jednostavno prikazuje i predstavlja. Međutim, u nekim filmovima vrlo lijepo prožima film. Recimo, u IT-u je prisutan kao lijepi motiv u pozadini jedne znanstveno fantastične bajke. U filmu Carstvo sunca, kojim se meni možda čini još uvijek njegovih najboljih filmova, je također taj problem neprisutnosti roditelja iz raznih razloga jako lijepo utkan u priču. A vidimo da ga povlači sve do suvremenosti, sve dakle do svojih posljednjih filmova.
1: Prvi redateljev dugometražni film bio je Dvoboj iz 1971. godine. U njemu Dennis Weaver tumači putujućeg trgovca kojeg počinje progoniti kamion. Vozača tog kamiona nikada ne vidimo dobro, samo iz daljine u vozačkoj kabini. Što Bruno Kragić misli o tom filmu?
2: Dvoboj je jako dobar film, jako impresivan zapravo filmski debi, jer je Spielberg prije toga režirao na televiziji. Film koji je uklopljen nekakvom svojim općim ugođajem, općim ozračjem u tu poetiku, već smo ranije spominjali, novoga Hollywooda, relativizacije, nejasnih odnosa. Dakle, u tome smislu je drukčiji od kasnijih Spielbergovih filmova, jer nema čistih rješenja, čistih razrješenja. Dakle, više se ističe ta ambivalencija u samome filmu. S druge strane, među njegovim je bolje i režiranim filmovima, jako dobar thriller, jako dobrog ritma, dijalektike tog odnosa, neprisutne prijetnje, tipično trilerskih i protagonista. Dakle, u svakome slučaju Spielberg je ostvario među američkim režiserima jedan od najimpresivnijih prvih kinofilmova.
1: Do kraja 70-ih Spielberg je snimio antologijske ralje koje su nagrađene Oscarima za glazbu Johna Williamsa, montažu i zvuk, te Bliske susrete treće vrste koji su osvojili Oscare za fotografiju i montažu zvuka. Neosporno je da su ti naslovi obilježili ne samo Hollywood 70-ih, nego i američki i svjetski film uopće.
2: Sigurno da jesu. Na bolje ili na lošije. Ralje u svakome slučaju, kako smo već spomenuli, jest film koji je ključno utjecao na nekakvu redefiniciju Hollywooda u tome trenutku, povratak tom nekom jakom žanru, možda s naglašenijim trivialom. Ali Ralje opet generalno su među njegovim boljim filmovima i zbog prilično dobrog balansa akcijskih scena, trilerskog elementa, trilerske dimenzije i ovih nekih odnosa među likovima, među tim nekoliko muških protagonista koji se na kraju obračunavaju s tim glomaznim morskim psom. Bliski susreti treće vrste idu više prema ovome pravcu, otvaraju zapravo ovu liniju dječaštva, elementa bajkovitosti, ali u svakom slučaju i kao film koji je te godine utjecao na revitalizaciju znanstvene fantastike. Ne smijem zaboraviti da je zapravo Spielberg s Lucasom, sa Ratovima zvijezda, koji zapravo nisu znanstvena fantastika, nego svemirska bajka, ali oni su odigrali ključnu ulogu da znanstvena fantastika, koja je sve dotad bila zapravo niži žanr, B žanr, žanr u pozadini, postane žanr visokog budžeta. To je također važna dimenzija Spielberga kao takvoga, ali recimo i Bliskih susreta treće vrste osobito.
1: Početkom 80. godina Spielberg je snimio Otimače izgubljenog kovčega, svoj zasigurno najpoznatiji i najpopularniji film. To je bila njegova posveta nezahtjevnim i često trivialnim pustolovnim filmovima koji su mu obilježili djetinjstvo, ali se pokazala i kao nešto mnogo više.
2: pokazala se kao početak jedne duge serije, je li, koji će se on najprije nekoliko puta vratiti tijekom te dekade, tijekom 80-ih, a onda će se nakon stanke ponovno vraćati. Ne smijemo zaboraviti da je to zapravo dio njegove suradnje sa Lukasom. Ne smijemo zaboraviti da je dio tog ciklusa, te teme, također i Lukasova produkcija sjajne serije Mladi Indiana Jones, negdje od 90-ih godina, koja pokazuje širinu svijeta te serije. I mislim da su to u neku ruku već uspjelim Spielbergovim filmovima. Neki su bolji, neki su lošiji, možda su čak otimači, možda lošiji od nekih drugih, ali svojom nepretencioznošću, svojom zapravo, to su u biti na velikoj skali revitalizacije duha trivijale, duha B serijala, Tarzanala, Jimmy's džungle iz 30. i 40. godina, i to je dio njihovog trajnoga šarma. Ja recimo uvijek mogu pogledati bilo koji film iz tih serija o Indiana Jonesu.
1: Spielberg je u 80-ima počeo pokazivati svoju ozbiljniju, pa i ambiciozniju i pretenciozniju stranu. U filmovima Boja purpura i Carstvo sunca, pa čak i u fantastičnoj melodrami Uvijek, u kojoj je Audrey Hepburn odigrala posljednju ulogu.
2: Dakle, Spielberg nakon ogromnog uspjeha CTM, dakle sa svojom veličanstvenom bajkom, da se tako izrazim, kreće u ove ozbiljnije vode. I meni su i Boja purpura, a osobito Carstvo sunca, bili filmovi koji su u tome trenutku i u vrijeme njihove premijere bili zanimljivi iskorak. Možda je Spielberg mogao ići isključivo nastaviti u toj liniji, međutim očito nije. On je ipak jedan svaštar na neki način. Ima različite interese i različite ambicije i svako malo hoće nešto drugo. Ali među filmove koji ste spomenuli, ja bih svakako istaknuo, već sam ga spomenuo, pa ću ga još jednom, Carstvo sunca, dakle ekranizaciju Ballardova romana o tom izgubljenom dječaku u Aziji, u Kini, u vrijeme Drugog svjetskog rata, japanskog osvajanja Kine, nereda, kaosa, gubitku veze sa roditeljima, u tom metežu uspostave veze sa alternativnim surogatskim ocem, odrastanju, gdje je danas jedan od najpoznatijih glumaca današnjice, Christian Bale, odigrao jednu od svojih najimpresivnih uloga, pokazao zapravo raskoš kao dijete svoga talenta. I to je jedan od meni najljepših Spielbergovih filmova, jer je jako klasicistički balansiran u Spielbergovskom sentimentalizmu, naglašavanju dramatičnosti, ali i prigušenijem zapravo predstavljanju svih tih jakih trenutaka. To se osobito vidi u finišu toga filma, u završnoj sceni kada dječak ponovno nađe na roditelje. Mislim da je to jedna od Spielbergovih najbolje režiranih lirskih scena, dakle toga ponovnog susreta, bez velikih gesti, bez velike dramatičnosti. Pokazuje se da je Spielberg, da je možda imao drukčije ambicije, drukčije planove u svome životu, da nije htio biti istovremeno i komercijalno najveći režiser, a i režiser ambicioznih tema, mogao imati jednu možda, kako bih rekao, strukturiraniju karijeru. Ne bi možda dobio sve te nagrade, ne bi snimio toliko velikih komercijalnih hitova, ali bi bio možda još naglašeni autor. Ali eto, nije. Svejedno, Carstvo sunca ostaje jedan od vrhova njegovoga opusa.
1: U 90-ima Spielberg je dao oduška svojoj infantilnosti u filmovima Kuka i Jurski park, ali i odraslosti, odnosno ozbiljnosti, u naslovima Schindlerova lista, Spašavanje vojnika Rajana i Amistad. Reklo bi se da je u tom desetljeću njegova ozbiljna strana znatno prevagnula.
2: Je, složio bih se s vama. 90-ih on valjda nakon ovog iskustva, ovog prvog dijela Indiana Jonesa, pa kada počinje krajem 80-ih ići na malo ambicioznije ozbiljne teme, odlučuje u tom smislu ići još jače. I onda kreće u zaista ozbiljne teme, tema holokausta, tema Drugog svjetskog rata, počinje se baviti temama iz američke povijesti, čemu će se i kasnije vraćati, uvijek na jedan angažirani način. Kad kada možda na presentimentalan način. Znači, možda i do ruba banalnosti, ali opet kada potvrđujući svoju režijsku vještinu, sebe kao efektnog režisera. Neki od tih filmova su bili dijelom i kontroverzni, neki su bili unisono hvaljeni, na koncu konca neki su poput Schindlerove liste donijeli toliko žuđe na oficijelna priznanja Američke akademije. Generalno, ja bih rekao da je on time svoj opus, kako se već natuknuo, učinio raznovrsnim, ali manje strukturiranim.
1: Uvriježilo se razlikovati Spielbergove ljetne od zimskih filmova. Ljeti predstavlja naslove koji su dominantno zabavni i eskapistički hitovi, od Ralja i Otimača izgubljenog kovčega do Jurskog parka. Zimi promovira ambicioznije filmove koji ciljaju na Oscare, Schindlerovu listu, Spašavanje vojnika Rajana i ostale. Koji Spielberg je draži Bruni Kragiću, zimski ili ljetni?
2: Kad bi baš morao birati, rekao bih ljetni. Ja mislim da je kod Spielberga najbolja strana ti filmovi koji imaju manjak pretencioznosti. Kad kada možda idu i previše u manjku pretencioznosti, Jurski parkovi su u tome smislu lošiji od Indiana Jonesa, da se tako izrazim, barem što se mene tiče, ali generalno to je ta linija trivijale koja vuče svoje izvore iz još američkog klasičnog B Hollywooda i slično. Ovi ambiciozni filmovi, Zimski Spielberg, oni su puno neujednačeniji. Tu ima negdje jako dobrih stvari, a negdje ima i velikih poskliznuća. Znači, ova je možda autorski konzistentnija, ova ljetni Spielberg, autorski konzistentni, premda on samo očito nije bio zadovoljan samo da bude samo takav Spielberg, što je možda i šteta, jer naravno da u takvoj trivijali vi možete raditi i trivijalu i žanr kao što znamo i oplemenjivati ga i napraviti važne djela i umjetničkome smislu. Ali on očito nikada nije tako baš osjećao, imao hrabrosti. Ali kad bi baš morao birati, birao bi ljetnoga.
1: U novom mileniju Spielberg je gotovo anticipirao teme koje su danas vrlo aktualne. Manipulaciju istinom i lažne videosnimke u specijalnom izvještaju, otuđenost čovjeka u sudaru s tehnologijom u umjetnoj inteligenciji. Može li se za njega reći da je u nekoj mjeri i vizionar?
2: Pa može se. On je čovjek koji očito stalno prati te tehnološke inovacije, takvi su mu i filmovi, takva mu i producentska djelatnost. I kada se krenuo okušavati negdje na prijelomu tisućljeća i početku ovoga tisućljeća, više možda u SF-u, pa je uz filmove kao što su Specijalni izvještaj i Umjetna inteligencija, pa onda i Rat svjetova i tako dalje, to su filmovi koji ipak imaju svi u većoj ili manjoj mjeri jednu dosta prisutnu dimenziju pravoga tvrdoga SF-a, taj odnos prema novumu, odnos prema nekakvoj hipotezi. Mislim, u tome smislu, recimo, ovaj Specijalni izvještaj kao jedan tip znanstveno-fantastičnog trilera je među zanimljivijim njegovim filmovima, među u tome smislu ne nužno boljima, ali u svakome slučaju ambicioznijima. Artificial Intelligence, koji danas može zvučati stvarno jako proročki, je ipak film koji je dijelom naslijedio od Kubricka, pa tu ne smijemo zaboraviti da tu sigurno postoji utjecaj toga vizionara, također svoje vrste i paranoika, gdje se to onda sve povezalo, ali u svakom slučaju, recimo, taj kompleks njegovih znanstveno fantastičnih filmova iz toga razdoblja jednog dijela njegove karijere je nesumnjivo također među intrigantnim dijelovima Spielbergovog stvaralaštva.
1: Tijekom posljednjih 20 i više godina, kao Spielbergovi najbolji filmovi najčešće se izdvajaju Uhvati me ako možeš, Minhen i Specijalni izvještaj. Kakvima te filmove vidi Bruno Kragić?
2: Spielberg je režisar koji zna izrežirati scenu. Njegov problem je, dakle, katkada preveliko iskliznuće u nekakvu jeftinu emocionalnost na tematskoj razini, i problem je u pojedinim filmovima gdje mu malo, kako bih rekao, izmakne ritam, sam ritam filmske priče. Međutim, recimo, kada ima jaku žanrovsku strukturiranu temu, on može izrealizirati i uspije izrealizirati u tome smislu besprijekoran zanatski, besprijekoran film. To je u slučaju ova dva trilera koja ste spomenuli. Oba su zapravo trileri, samo drukčije kodirani, da se tako izrazim. Meni se osobito, već smo ga spomenuli, u tome smislu osobito u Lijepom sjećaju ostao film Uhvati me ako možeš, kao jedan tip jednog ležernog, pustolnog, ironijskog trilera. Gotovo filma koji nasljeđuje i na neki način je posveta nekim Hitchcockovim pustolovno ironičnim trilima iz 50. godina, filmovima kao što su Držite lopova ili dijelom Sjever, Sjeverozapad. Dakle, opet jedan primjer nečega što je možda Spielberg mogao razvijati, ali kažem, on napravi takav film, a možda takav je, i onda krene na nešto drugo. I onda, nakon, uhvatim, režira Minhen, pa režira Rat svjetova. Dakle, on je u tome smislu pravi svašta. Pa se vrati opet nečem jako ambicioznom, pa režira biografiju Lincolna, pa će onda na kraju snimiti remake mjuzikla Priča sa zapadne strane, pa će na kraju snimiti i autobiografski film de facto o sebi. Znači, nema u tome smislu neke koncentracije. Možda je to stvarno i dokaz da je on vječni dječak.
1: Spielbergov zasigurno najosobniji film je drama Fablemanovi, njegovo dobrim dijelom i autobiografsko ostvarenje. U njemu posebno mjesto pripada završnici u kojoj mladi protagonist susreće Johna Forda, kojeg glumi David Lynch.
2: Fablemani su, recimo, interesantan film u nekom smislu. Dijelovi se gledaju jako lako, dijelovi su možda malo dosadni ili naporni, da se izrazi. Negdje je malo prerazvučen. Ali opet, to je autobiografski film, takve su autobiografije. Uvijek su prerazvučene, uvijek onaj koji radi, autor autobiografije, smatra da je nešto važno, pa vas malo optereti s time. Dakle, nije ujednačen film, da se tako izrazim. Ali slažem se, apsolutno, kraj mu je jedan od najboljih dijelova. Ta maniristička, karikaturalna Lynchova interpretacija, istovremeno neizmjerno šarmanta za sve nas koji volimo Forda, uopće način na koji je Spielberg taj vlastiti susret s Fordom kaže da ga je zaista doživio, filmski predstavio, neizmjerno je šarmantan s tom jedinom redateljskom uputom o horizontu i liniji horizonta. Ford je bio poznat po svojim kompozicijama. Možda je Spielberg trebao više slijediti Forda. U nekim filmovima slijedi u Carstvo sunca, savršene horizontalne kompozicije. Negdje je malo jednostavno nije krenuo prema tome, iz svojih razloga valjda, ali u svakome slučaju to je još jedan dokaz, kako bih rekao, kako Spielberg i u neujednačenom filmu može napraviti neku jako dobru i efektnu scenu.

0: Ako niste raspoloženi za tužne filmove o kojima pjeva Bonnie M, ako ste na kontinentu i želite pogledati novu komediju, onda posjetite Kulturno ljeto u Ozlju, gdje će krajem tjedna premijerno biti prikazana predstava Babe na ogradi i Gaće iznad koljena. Režirale su je, producirale i u njoj glume Ines Cvitković i Ana Marija Štefanac, s kojom sam se danas telefonski čula između dva pokusa.
1: Dakle, trče ko kofer teatar i pučko otvoreno učilište iz Ozlja. Nas troje smo nositelji evo ove prve ozeljske premijere za odrasle. Dakle, to je baš prva predstava koja je ozeljska predstava. Dakle, da je i produkcijska i produkcijski evo i autorski tim, da smo se svi okupili i ovdje napravili prvu predstavu koja evo baš potiče iz Ozlja. A sve u sklopu kazališnog ljeta u Ozlju, koje već evo treću godinu za redom dovodi predstave iz raznih dijelova Hrvatske, zabavlja publiku i eto, pala je odluka ove godine da se napravi i prva baš premijera u sklopu kazališnog ljeta, koja će biti evo tu domaća.
0: Evo, što vas je privuklo tekstu Hane Kunić-Jurjević?
1: Pa zapravo je to krenulo iz neke naše ideje i zapravo smo Hanu onda uključile u autorski tim koja nam je po ideji napisala tekst i sudjelovala u tom procesu, tako da nekako je zajedničkim nekim snagama, idejama, nekom našom željom koju mi želimo iznijeti na scenu, Hana se prilagodila i napisala taj tekst.
0: Babe na ogradi, Gaće iznad koljena, evo podsjeća me i na Tri nonice i uvijek je nekako te bakice koje na ogradi komentiraju događanja su bila nadohnuća i pjesnicima i književnicima, pa evo i vama glumicama. Što je vas najviše privuklo tome da ćete utjeloviti dvije bakice, odnosno babe?
1: Bake su došle eto iz neke potrebe komentatora. One su komentatori događaja, kao i što i uvijek znamo i bake u selu, a bome i u gradu, one uvijek se znaju, uvijek se dobro prouče i skeniraju. Ne kažem ja to da se to radi iz neke loše ili zle namjere, nego baš suprotno, iz toga, iz te neke želje da se stvari znaju, da budu u toku, a i na kraju krajeva kad nešto i zatreba uvijek ideš pitati nekog starijeg, tako da i te bakice sa svojim iskustvom i sa svime što nose sa sobom su taj neki duh sela kojeg smo mi eto isto ovdje pronašle i želimo ih utjeloviti, a radnja se vrti oko dviju sestara koje su eto iz manjeg mjesta. Jedna se prerano udaje, a jedna je po standardima stara cura i to je nekako ova naša tema i onda im se zapravo životi totalno zaokrenu i tu nastaje sukob i drama.
0: Između dvije sestre, odnosno dvije bake.
1: Između dvije sestre, ali i bake isto, naravno, kako to ide, kako bi to prošlo baš da se one lipo divane na toj ogradi, one se malo i popravdaju i poriječkaju i svašta nešto iskomuniciraju i naprave, ali neću se odati. Neka ostane onako malo isto za očekivanje, da se ne bi isto možda i previše očekivalo od bakica, pa da mi ne ispunimo baš ono sve što treba, ali bakice su ovako živopisne, živahne, temperamentne, glasne i sve kaj jedne bakice jesu.
0: Ono što možemo očekivati jest komedija.
1: Da, ali ima, evo, naš autorski tim još je s nama iz Denka Novosel, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta koja nije samo organizacijski ovdje, nego i kao i kostimografkinja i scenografkinja, te Zdenka Stupić, savjetnica za govor, te Lucija Češkić koja se pobrinula za vizuale i Tomislav Klarić kao tehnički voditelj. Rekli su zapravo da gledajući probe i cijeli proces imamo taj jedan moment komedije i drame. Nije baš sve u toliko komičnom smislu, nego ima momenata koji su zbilja baš i dramski i onako malo za zapitat se. Nismo se prepustili samo komediji, nego malo i da se uđe možda i u neku dubinu. Ne previše, ali dovoljno da eto, da u sati 15 koliko trajemo se možda proživi još koja emocija.
0: Dakle, u svakom slučaju životno.
1: Da, naravno. Nadamo se, evo, nama je gušt i za sad evo reakcija autorskog tima, sad će i neka prva publika u smislu generalnih proba i gledanja isto malo osjetiti i vidjeti. Za sad smo dosta pozitivni, ali uvijek svi mi umjetnici koliko god jesmo radimo da za sebe, za umjetnost, opet je tu publika koja ti daje neki sud ili im se svidi ili ne, nema dalje. tako da eto, nadamo se da će i publika ubrat šta smo mi htjeli.
0: Evo, premijerna publika doći će ili u petak ili u subotu, to ovisi o kiši, o lijepom ili ružnom vremenu. Bude li kiša, imat ćete izvedbu u osnovnoj školi Slava Raškaj, a ako će biti sunce i odnosno suho vrijeme, igrat ćete u etno selu. Pa kako je to igrati vani? Evo, imate probe sigurno.
1: Da, probe su vani i onda smo svaki dan, evo, ujutro, baš od ranih jutarnjih sati, već od 7 sati smo u etno selu, prije nego nam sunce to onemogući dalje probe, jer već u 10 sati je, znamo i sami, nemoguće zaraditi. I zatim u večernjim satima, tako da izazovno je, trebalo je iz prostorija u kojima smo imali probe, ali to je uvijek tako, iz neke manje sobe preći na pozornicu, pa se tu susrećemo zapravo sa tim da je na sceni drugačije, ali ovdje, pošto smo u tom etno parku gdje su te stare kućice, baš nam pašu nekako iz cijelu temu i sa tim bakicama, bit vani na otvorenom, a i sve predstave koje tamo igraju baš dobe još neki dodatan, ja mislim, onako lijepi ugođaj. Zbilja je lijepo na otvorenom, je nekako je ugodna atmosfera i ima neki poseban gušt. Je svakom glumcu izazov promijeniti lokaciju, ali zato smo se školovali, tako da moramo igrati gdje god nas stave, tako da i ovo je, evo, jedna zbilja posebna lokacija za koju se vrijedi, evo, imati probe i po suncu i gledat sad, evo, prognozu cijeli dan, hoće li danas biti pljuska, pa cijelu scenografiju se posprema, sva tehnika se isto mora i pospremiti i odspremiti i skladištiti, tako da ono, ima dosta posla, ali nema veze, to je tako i mi se, evo, zbilja veselimo svemu.
0: Pa evo, ja vam držim palčeve da zaista premijera bude 18.7. u etno selu, vani, bit će ljepše i vama i publici.
1: Tako je.
0: A bude li...
1: U slučaju lošeg vremena, baš da vidimo sad, evo, ovih dana, mm-hmm, da će biti lijepo vrijeme na petak, prebacit će se premijera na petak, a ako će biti oba dana da je najava kiše, onda ćemo po običaju koji sve predstave koje se igraju i ako gostuju, prebaciti u osnovnu školu Slava Raškaj.
0: Evo, pozivamo slušatelji i slušateljice da prate vremensku prognozu i da dođu svakako u Ozalj. Bude li kiša, a i bude li suho vrijeme.
1: Tako, a mi ćemo i obavijestiti, evo, možete naravno i društvene mreže i službene stranice i Pučkog otvorenog učilišta Katarina Zrinski iz Ozalja, grad Ozalj, i evo, mislim da svi ovdje i jedno čekaju da što domaća publika da gledaju predstavu, ali tako sve pozivaju iz svih krajeva, kogod želi na izlet u Ozalj, tu je Kupa, blizu je Dobra, imamo i Korjanu i Mrežnicu u Županiji, tako da sve se da obaviti.
0: Evo, čuli smo glumicu Anu Mariju Štefanec, ona zajedno s glumicom Ines Cvitković glumi u predstavi Babe na ogradi i Gaće iznad koljena, koju ujedno i autorski potpisuju obje glumice. Ana Marija, puno ti hvala na razgovoru.
1: Hvala i ugodan tjedan.

0: U Dubrovniku upravo traje premijera Držićeva skupa u režiji Paola Mađelija. A uz Dubrovačke ljetne igre svake godine se održavaju i Mićini dani, festival posvećen dijelu pokojne teatrologinje, dramaturginje, redateljice, sveučilišne profesorice Mire Muhoberac. Organizira ga njezina sestra Vesna Muhoberac. Ovaj festival u znaku je godišnjica. 5 je godina otkako je otišla Mira Muhoberac, a 25 od odlaska njihove majke Fani, prve intendantice Dubrovačkih ljetnih igara. Vesna Muhoberac.
1: Posvetili smo ovogodišnje Mićine dane još nekim godišnjicama, tako da je evo 10 godina od prve emisije Teatralije koja je emitirana 19. rujna 2016. godine, na koje je moja sestra, moja Mića, bila vrlo ponosna. Isto tako je 10 godina od praizvedbe naše predstave Urotnik, koju smo Mića i ja surežirale, 20 godina od odlaska glumca Izeda Hajdarhođića,

0: do kazališne kreacije Mire Muhoberec. Marica Čilaš Mikulić govorit će glumci u tekstovima Mire Muhoberec na Krleženim danima. Tina Marušić, Dada mu kogodi novelu učinimo, novelu od Stanca kroz vrijeme i prostor. To je predstava koju je Mičo režirala, a Tina Marušić je glumila. Ljubica Josić, animalistika u Mičinu opusu. Mateja Baković-Andrić, Između čekanja i sjećanja, kazališni portreti u dualnoj redateljskoj koncepciji Sna i igre Mire Muhoberec, Sanja Miloloža, Mičini odici, Dubrovački anđeli. Ja ću govoriti o predstavi Urotnik koju sam spomenula, a pustit ćemo i Mičinu teatraliju 10 godina od radijske premijere.
1: Vesna Muhoberec u Lazaretima govorit će o rekonstrukciji predstave Suzana Čista i Orfeo,
0: koju je Miču kao ravnateljica kazališta Marina Držića postavila na daske KMD-a. I uz mene će o rekonstrukciji govoriti glumica Mirej Stanić i kostimografkinja Doris Kristić.
1: Treći dan festivala je rezerviran je za poeziju. Čitat će se Mirini tekstovi o poeziji i govorit će se o poetskim večerima na sceni Noćnik, koje kao ravnateljica kazališta Marina Držića Mira Muhoberac pokrenula.
0: I onda ćemo ispred katedrale govoriti isto tako zanimljive renesansne i srednjovjekovne hrvatske tekstove. Kao najava novog projekta Poetsko mapiranje grada, govorenjem srednjovjekovne renesansne poezije u danas zatvorenim ili samo povremeno otvorenim crkvama grada Dubrovnika, koji su nam uvijek bile inspirativne. Mi će taj projekt osmislila neposredno prije nego što je otišla.
1: Gosti festivala posjetit će i kuću Bukovac u Cavtatu, gdje će govoriti o slikaru Vlahi Bukovcu te književniku Ivi Vojnoviću, kojima je Mira Muhoberac posvetila mnoge svoje tekstove. A festival završava na Lokrumu 22. srpnja performansom u kojemu će posjetitelji moći čuti ulomke iz mnogih Mirinih tekstova. Između ostalih i onih iz radijskih emisija Prohujalo s vihorom, Teatralija i Signatura.
0: Govorit ćemo i ispod maslina, tako da će se to na neki način zaokružiti, sve u prirodi, sve u otvorenim prostorima, kako je to Mičo jako voljela, sve povezano uz more, povezano uz barke. I time ćemo zatvoriti pete Mičine dane i najavit ćemo nove dane, pete u Zagrebu i šeste u Dubrovniku sljedeće godine.
1: Festivalska događanja pratit će i glazbenici Željka Somun na saksofonu i Ante Perko na harfi. Oni će uglazbiti Gundulićeve i Vetranovićeve stihove. Jedna od sudionica festivala, profesorica Sanja Miloloža, prošle godine napisala pjesmu Dubrovački anđeli, koja je upravo posvećena Miri i Fani Muhoberac te Ivi Vojnoviću. Izvod je Breza Pajić. Poslušajmo.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Uz međunarodnu smotru folklora i ljetne noći teatra Exit, Zagrepčani mogu uživati i u malim filmskim festivalima, ali i na izložbama. Do 22. ovog mjeseca održava se jedna od najdugovječnijih nacionalnih manifestacija posvećenih suvremenom umjetničkom stvaralaštvu, 61. Zagrebački salon. Na središnjoj izložbi u zagrebačkome oktogonu više od 160 autora i autorskih timova odgovara na velik broj tema vezanih za izazove suvremenog društva, o čemu više zna naša Ana Krojs.
2: Na više zagrebačkih lokacija ovogodišnji salon predstavlja 164 rada kroz 5 tematskih okvira. Nova funkcionalnost, estetika otpornosti, tijelo i prostor, digitalna svakodnevica i kritički dizajn. Tema je nova energija, primijenjena umjetnost u dijalogu s vremenom, objašnjava jedna od kustosica 61. zagrebačkog salona Ksenija Foretić.
3: Zašto nova energija? Zapravo uvijek se kroz salon prati neki razvoj, šta se događalo zapravo recentno u posljednje vrijeme na ovaj put na području primijenjenih umjetnosti i dizajna, ali čini se dođe tako u povijesti do nekih trenutaka kada je zapravo potrebno nešto novo, kada zapravo više se naslanjamo na razvoj, nego treba postaviti zapravo sve na nekim novim tekovinama i primijenjene umjetnosti i dizajn prilično se oslanjaju na razvoj društva u smislu industrije, u smislu nekakve svakodnevice i upravo zato najviše i ovisi o tim nekim parametrima. Nas smo tri kustosice u kustoskom timu s razlogom, kolegica Maša Štrbac, Elizabeta Wagner i ja, i svaka od nas zapravo se na specifičan način bavi tim područjem, a novu energiju smo odabrali upravo zbog toga zapravo da kroz 5 tematskih cjelina istražimo u kojim novim smjerovima bi mogle ići pojedine grane umjetnosti. Isto tako kroz rad koji su nam pristigli, vidjeli smo koliko su važni i dobri temelji, tako da recimo imamo jedan cijeli niz radova koje se oslanjaju na toliko zapravo važan Exat 51 i Picelja i Richtera i Srneca, i zapravo se vidi na tim primjerima koliko je važno ne samo da umjetnost ide naprijed, nego da zapravo ima podršku i društva pa i industrije.
2: Na glavnoj izložbi predstavljeno je više od 160 radova, gotovo 120 hrvatskih primijenjenih umjetnika, dizajnera i arhitekata. Samostalna umjetnica u području suvremenog umjetničkog nakita Sabina Kolonić izlaže u revijalnom dijelu Zagrebačkog salona.
4: Radi se u stvari o percepciji prirode. San jedne grančice bi bio podnaslov, jel? Radi se o tome da baš je napravljena za gradskog čovjeka, jel? Da mu približi prirodu u njegov dom, u njegovo okruženje, jel? I da mu oplemeni svakodnevni život. To sam napravila pogotovo sa dijelom koje je između ostalog ne samo nakit, nego i zidna instalacija s kojom se možete igrati. Znači, kroz svaku šetnju možete naći neku novu grančicu, jel? I postaviti tu instalaciju i dodati u stvari svoju notu, jel?
2: Svoja dva rada izlaže umjetnica Kora Rogina.
5: Moj rad Media Waste nastao je na studiju dizajna, znači to je studentski rad i sastoji se zapravo od dva glavna dijela. Sastoji se od videa koje je projiciran na jednom monitoru, a drugi dio rada koji je dosta zanimljiviji i ono dosta eksperimentalan, pogotovo za ovak neko područje dizajna, je da se pozivam posjetitelje da uzmu kamere svojih mobitela, skeniraju QR kod i zapravo putem QR koda otkrivaju tih mojih 5 vrsta digitalnog otpada koje više, tj. Pobliže objašnjavam u tom videu koji posjetitelji mogu pogledati.
2: Uz glavnu izložbu u Oktogonu mogu se vidjeti i dvije popratne izložbe. Igra kao slika koja okuplja radove studenata i nastavnika Zagrebačke akademije likovnih umjetnosti koji istražuju video igre i interaktivne digitalne medije, te izložba dobitnika velike nagrade 58. Zagrebačkog salona Mirande Veljačić i Dinka Peračića koji o njihovu radu izloženost kaže.
6: To je upravo ova situacija gdje smo mi izloženi zvukovima grada, temperaturi, kretanju zraka između oktogona s jedne strane i ostatka grada sa druge strane. Zrak prolazi kroz ovu sobu i mi smo prepušteni svemu onom što nas zapravo okružuje. Nismo u jednom zatvorenom interijeru, nego upravo otvoreni prema svemu oko nas. Takve su svi projekti koje mi izlažemo na ovoj izložbi. To su naša 4 projekta koje smo radili platnenim arhitekturama. strukturama koja nas samo djelomično štiti, a u stvari puno više povezuje s našim kontekstom. Na neki način poruka je prepustimo se našem kontekstu, prepustimo se ljudima, prepustimo se prirodi da utječe na nas i stvorimo kvalitetu upravo iz tog suradnje i tih odnosa svih tih naših vanjskih utjecaja.
2: Posjetitelji također mogu posjetiti izložbu studenata Zagrebačkog arhitektonskog fakulteta Badel između stvarnosti i mogućnosti u Muzeju Prigorje u Sesvetama ili izložbu u Galeriji Permanenta. Djela govore više u suradnji kustoskog kolektiva Kvadar i Zagrebačke škole primijenjene umjetnosti i dizajna. Zagrebački salon Naizmjenice organiziraju Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Udruženje hrvatskih arhitekata i Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, čija predsjednica Ivana Bakal objašnjava.
7: Zagrebački salon kao manifestacija pokrenut je 1965. godine, pokrenula ga je Skupština grada zajedno sa skupinom umjetnika inicijatora i prvi tri godine se organizirao svim umjetnostima, da bi se nakon tri godine počeo trijenal organizirati, dakle Zagrebački salon likovne umjetnosti, onda sljedeće godine primijenjene umjetnosti i dizajn i posvećen arhitekture.
2: Recimo još kako će tijekom salona, koji traje do 22. ovog mjeseca u izdanju Zagrebačkog pučkog otvorenog učilišta, izići poseban broj časopisa 15 dana posvećen povijesti Zagrebačkog salona.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Anabelom Lajkauf.
2: Dobre večer od vijesti iz dvamu.
0: Veliki požar u Pribislavcu pod nadzorom.
2: U središtu Pariza održan vojni mimohod kojim je proslavljen francuski nacionalni praznik Dan pada Bastilje. Publici je bio i premijer Andrej Plenković.
0: Donald Trump odustao od 20% naplate kroz Hormuz. U ovim trenucima trebala bi početi blokada iranskih luka.
2: U tijeku je prva polufinalna utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu. Igraju Francuska i Španjolska, a nakon prvog dijela Španjolci vode 1-0.
0: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja.
2: Veliki požar koji je poslije podne izbio u hali tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Hitna medicinska pomoć pregledala je 7 osoba koje su bile izložene dimu. Javio se Ivica Grudiček.
3: Crni dim koji se kilometrima vidio iznad Međimurja, snažne eksplozije koje su odjekivale okolicom i dramatična borba s vatrenom stihijom. Mirno poslijepodne u Pribislavcu u samo nekoliko minuta pretvorilo se u izvanrednu situaciju. Alenka Novak je svjedočila.
4: Bilo je eksplozija dima, vatre otvorene, znači to je stvarno izgledalo alarmantno i dobro, toliko je došlo vatrogasaca, policije i sve službe su, velim, to nije vježba, to je stvarna situacija, svi su dali od sebe, naravno da je vatrogasci su bili pod punom opremom, trebalo im je vode, neki su se čak i ozlijedili.
3: Vatra se munjevito proširila, a gusti dim prekrio je šire područje. Građanima je upućeno upozorenje da zatvore prozore i izbjegavaju približavanje požarištu zbog opasnosti od dima i mogućih eksplozija. Mladen Kanižaj, javna vatrogasna postrojba grada Čakovca.
5: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne, da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi.
3: U iznimno zahtjevnim uvjetima uspjeli su vatrogasci staviti vatru pod kontrolu, no dio proizvodnog pogona potpuno je izgorio.
5: Danas se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo vidjeli ste i sami gdje se to praktičko temperature sve savinulo i evo ono cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca tako i dobrovoljaca.
3: Zbog udisanja dima pomoć su zatražili radnici, njih šestorica koji su se zatekli u tvrtki, te trojica vatrogasaca. Srećom, prema prvim informacijama, nitko nije zadobio teške ozljede ni opekline, što je u ovakvoj nesreći možda i najvažnija vijest.
2: A u požaru na gradilištu u središtu Brisela poginulo je najmanje 6 ljudi. Nekoliko radnika vode se kao nestali. Vatra je planula pri obnovi jednog od poznatih nebodera, a s mjesta nesreće morali su evakuirati više od 250 radnika, rekao je gradonačelnik Brisela Filip Klos.
6: Civilna zaštita pokušat će očistiti mjesto događaja, a vatrogasci će zajedno s istražnim službama pokušati utvrditi što se dogodilo. Prioritet je osigurati područje kako bi se žrtve mogle identificirati i obavijestiti njihove obitelji, jer je ovo očito bio strašan šok. Potpora će se pružiti i njihovim kolegama. Nakon toga cilj će biti točno utvrditi što se dogodilo i što je moglo izazvati požar.
1: Kronika dana.
2: U povodu velikog francuskog praznika Dana pada Bastilje u središtu Pariza održana je velika vojna parada na kojoj je sudjelovala i antiteroristička jedinica Lučko. Premijer Andrej Plenković zajedno s još 20 premijera i predsjednika sudjelovao je na samitu koalicije voljnih i bio na mimohodu. Iz Pariza Ivanka Zorić.
7: Francuski predsjednik Macron je u protekla 2 dana u sklopu proslave Dana pada Bastilje okupio 20 premijera i predsjednika, te u velikoj paradi 500 stranih vojnika iz 30 savezničkih zemalja. Impresivni defile Champs-Élysées uključio je ukupno oko 7000 vojnika i 300 vozila, 32 helikoptera i čak 90 zrakoplova. Deseci tisuća okupljenih unatoč velikoj vrućini gledali su akrobatske prelete vojnih zrakoplova zrakoplova, zatim francuske Rafale, njemačke, grčke, britanske i švedske borbene zrakoplove. Među 500-tinjak gostujućih vojnika u defileu je bila i antiteroristička jedinica Lučko iz Hrvatske. Premijer Plenković je nakon mimohoda rekao:
8: glavna tema je bila jačanje strateške autonomije Europe u pogledu obrambenih sposobnosti. Francuska, koja je jedina nuklearna sila od članica Europske unije, jedina članica Vijeća sigurnosti, u tom smislu sa svojim sposobnostima ima tu vodeću ulogu, i stoga ovaj današnji susret i jučerašnji sastanak bilo vrlo korisno. Drago mi je da su predstavnici antiterorističke jedinice Lučko sudjelovali. Dan veliki za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu upravo tamo gdje treba biti i da su bili naši policajci.
7: Izbor sudionika francuskog mimohoda ističe savezništva, povijesne veze, vanjsko-političke prioritete i odraz je međunarodnog konteksta, pa je ove godine nazvana Strateško buđenje Europe, dok je u središtu bila Ukrajina, koja ostaje u fokusu i zemalja jugoistočne Europe, jer premijer je najavio:
8: idemo u Ukrajinu, sutra je u Kijevu sastanak zemalja jugoistoka Europe sa Ukrajinom i bit ćemo tamo sutra i razgovarati o daljnjoj podršci Ukrajine.
7: Parada u Parizu bila je i prilika za prikaz vojne industrije, jer Francuska je drugi najveći izvoznik oružja na svijetu, a u posljednjih nekoliko godina njen izvoz oružja unutar Europe porastao je više od 5 puta. U konačne rezultate dvodnevnog okupljanja u Parizu ubrajaju se i obećanje članica koalicije voljnih da će povećati isporuku sustava protuzračne obrane, presretača i oružja dugog dometa Ukrajini. Osim toga, 9 zemalja plus Ukrajina dogovorili su Europsku protubalističku koaliciju, a predsjednik Macron najavio je i vojne vježbe koalicije voljnih. Za Emanuela Macrona bio je ovo zadnji predsjednički dan pada Bastilje, na kojim je ugostio savezničke šefove država i vlada, a dvodnevnim je programom zacementirao francusku ulogu predvodnika europske obrambene moći.
2: U Saboru se raspravljalo rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju predlaže Domovinski pokret. Njome upozoravaju na preglasavanje Hrvata te potrebu rješavanja tog problema, no iz desne oporbe, premda će dokument poduprijeti, nisu krili nezadovoljstvo time što je nakon dogovora s HDZ-om DP-ova rezolucija ublažena. O njoj će se glasovati sutra. Ivana Šubarić.
9: Rezolucijom se šalje poruka da Hrvatska više neće pasivno promatrati preglasavanje Hrvata u susjednoj državi, ističe predsjednik DP-a Ivan Penava.
10: Gdje se izrijekom kao jedna od mogućnosti navodi i spominje Hrvatska izborna jedinica kao sasvim legitimno rješenje.
9: No odustajanje od nekih konkretnih rješenja zamjera desna oporba, nezavisni Nino Raspudić.
11: Od 7 nekih bitnih točaka 6,5 je otpalo. Dakle, najavljivali ste viski, onda ste prezentirali kamilicu, onda ste kamilici dodali malo HDZ-ovog laksativa o europskom putu BiH.
10: Morali bi na neki način pokušati obuzdati ego i vidjeti širu sliku, širi interes. Mudro je možda, pragmatično iz aspekta populizma, nabacivati se viski forama i ne znam čime ne. Ja mogu vam uzraditi, ali neću nekakvim karate majstorima, nije mi to cilj.
9: I Most je nezadovoljan ublažavanjem rezolucije, pa je uputio amandmane, Nikola Grmoja poručuje.
12: Domovinski pokret krenuo je s prijedlogom koji je sadržavao jasne zahtjeve, ali HDZ ih je potpuno ugušio. Dobili smo razvodnjeni tekst, jednu bevandu koja ne nudi ništa.
10: Ako ćemo se složiti da je bevanda, ali je i dalje hrvatska bevanda. I to je ono što je ključno. O tome hoćemo li je pojačavati ili razvodnjavati u budućnosti će ovisiti o budućim okolnostima.
9: Iz lijeve oporbe ističu da rezolucija uglavnom ponavlja dosadašnja stajališta Hrvatske, te da nije jasno što se njome htjelo postići, jer je i sam predlagatelj naveo da ne donosi konkretne mjere. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa taj dokument ponajprije vidi kao peglanje imidža DP-a.
13: Ja razumijem kolege iz DP-a, razumijem i politiku za koju su se odlučili, to je politika skupljača pozornosti. I mislim da treba Hrvatska biti ta koja će pomagati na putu Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, a ne odmagati.
9: Dalibora Pausa iz IDS-a zanima:
14: što to znači da nećemo pasivno u budućnosti promatrati preglasavanje Hrvata, odnosno što ćemo poduzeti?
10: Ne u smislu uplitanja u unutarnje stvari same Bosne i Hercegovine, ali na tragu svoje odgovornosti i prema svom narodu i prema povijesnim okolnostima koje su dovele do stvaranja Bosne i Hercegovine.
9: Rezoluciju je iz Pariza komentirao premijer Andrej Plenković.
8: Mislim da su naši pregovarači razumijeli razgovarajući sa ljudima iz DP-a došli do teksta koji je potpuno prihvatljiv. Tu nema u načelu ništa novoga, odnosno ono što ja ili moji kolege u Saboru ili ministar ili predstavnici HDZ-a, BH ili HNS-a ne govore već godinama.
15: Ona je sigurno korak u dobrom smjeru, iako ja mislim da taj iskorak mora biti puno veći. Moramo se vratiti na početne postavke kada je uspostavljen mir, kada su dogovorene propozicije funkcionirana Bosne i Hercegovine, a to je definirao Washingtonski sporazum.
9: Ističe DP-ov ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Protiv rezolucije u saborskoj su raspravi bili SDSS i zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić, koji smatraju da se pitanje ravnopravnosti mora rješavati političkim dogovorom u BiH.
2: Političke stranke iz BiH s bošnjačkim predznakom negativno su reagirale na sadržaj rezolucije. Slična reagiranja stigla su iz stranaka koje su dio vlasti, ali i onih iz oporbe. Iz Sarajeva se javio Brane Vrbić.
16: Ne misle svi tako. U Bosni i Hercegovini postoji očigledna majorizacija Hrvata kada je riječ o izboru članova predsjedništva BiH, ali postoje brojna bolja rješenja od formiranja takozvane treće izborne jedinice, izjavio je za Bosansko-Hercegovačku radio televiziju politički analitičar i profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu Enver Kazaz. Komentirajući raspravu u Hrvatskom saboru o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, izaslanica u Domu naroda parlamentarne skupštine BiH Marina Pendeš iz HDZ-a BiH ocijenila je da je riječ o kvalitetnoj poruci i da Hrvatska kao jedna od potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma ima odgovornost prema Hrvatima u BiH. No gotovo sve značajnije političke stranke iz BiH s bošnjačkim predznakom negativno su reagirale na sadržaj rezolucije, pri tome se uopće ne osvrćući na činjenicu da su bošnjački birači 4 puta svojim glasovima nametnuli probošnjačkog političara Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva BiH. Premijer vlade Federacije BiH Nermin Mikšić, koji je predsjednik SDP-a BiH, u objavi na društvenoj mreži poručuje kako trećeg entiteta ili nove izborne jedinice neće biti ništa. Mišićev komentar bio usmjeren prije svega na izjave koje su nakon sastanka u Mostaru u ponedjeljak dali čelnici HDZ-a BiH Dragan Čović i SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je tada dao otvorenu potporu uspostavi nove izborne jedinice, a Čović Dodikovim zamislima o trenutačnom zatvaranju ureda visokog predstavnika. Iz stranke Demokratske akcije, koja oporbi, nakon otvaranja rasprave o rezoluciji u Hrvatskom saboru, reagirali su izjavom u kojoj su stvrdili kako riječ o nedopustivom miješanju unutarnje poslove druge države. Iz SDA su ponovno stvrdili kako su Bošnjaci, a ne Hrvati u BiH izloženi diskriminaciji.
1: Kronika dana.
2: Bivši nogometni reprezentativac Dario Šimić uhićen je u protukorupcijskoj akciji USKOK-a i policije. Kao razlog uhićenja navodi se nelegalno dobivena dozvola za kamp u Tisnom. U Šimića uhićena je i bivša voditeljica odjela za turizam Šibensko-kninske županije Neda Livljanić, koja je već bila uhićena zbog slične afere. Slučaj je pratio Hrvoje Gunjača.
17: Istražitelji sumnjaju kako je Dario Šimić nezakonito dobio potrebne dozvole, potvrdu o minimalnim tehničkim uvjetima i dozvolu za rad kampa u Tisnome, na prilazu otoku Murteru. Od spornoga kampa danas su na atraktivnoj lokaciji u zaštićenom obalnom pojasu vidljivi samo ostaci temelja na kojima su bile mobilne kućice. Šimićev odvjetnik Ivan Stanić tvrdi nema razloga za istražni zatvor.
18: Ono što vam mogu reći je da se gospodin Dario Šimić ne osjeća krivim niti za ono što je danas, za što je danas doveden ovdje, a niti za bilo što, jer on nikad nije učinio nikakvu nedopuštenu radnju.
17: Šimića je uhićena i Neda Livljanić, umirovljena voditeljica županijskog odjela za turizam u Šibeniku, za koju se sumnja da je potpisala nezakonite dozvole. Prema istome scenariju, Livljanić dozvole izdala i Zoranu Pripuzu i još trojici poduzetnika za kampove na otoku Murteru. Zbog toga je lani podignuta optužnica. Odvjetnik Nede Livljanić, Ljubo Pavasović-Visković, navodi kako njegova branjenica negira kazneno djelo. Odvjetnik Nede Livljanić, Ljubo Pavasović-Visković, navodi kako njegova branjenica negira kazneno djelo, a tereti ju se za zloporabu položaja i ovlasti.
19: Nema mita, dakle to nije inkriminacija. To sam već rekao da nije inkriminacija, zloporaba službenog položaja i ovlasti je različito kazneno djelo od kaznenog djela primanja mita.
17: Uhićen je i Vodičanin Marin Mikšić, jedan od istaknutih članova HSS-a i lokalni nogometni dužnosnik. On je navodno bio posrednik između Darija Šimića i Nede Livljanić. Iako se poziva na presumpciju nevinosti, predsjednik HSS-a Darko Vuletić navodi kako ne bježi od političke odgovornosti.
20: Kao predsjedništvo ćemo sutra na sjednici predsjedništva pokrenuti postupak političke odgovornosti. Sve funkcije Marina Mikšića bit će stavljene u mirovanje i vidjet ćemo šta će se u međuvremenu događati.
17: Neugodno za HSS, ali i za županijske vlasti, jer Livljanić je bivša županijska službenica, a Mikšić vijećnik u županijskoj skupštini. Šibensko-kninski župan Paško Rakić.
0: Činjenica je da su te teme repovi iz prošlosti. Mi kao institucija svakodnevno komuniciramo sa predstavnicima institucijama pravosuđa.
17: U tijeku su, potvrđuju županiji, i drugi istražni postupci. No župan tvrdi kako su u međuvremenu poduzete mjere kontrole kako se takve afere ne bi ponovile.
2: Dodamo ovome da Dario Šimić ipak neće u istražni zatvor. USKOK je naime objavio priopćenje u kojem stoji da za to nije bilo osnove.
21: Bivša šibenska sutkinja Maja Šupe nepravomoćno je osuđena zbog primanja mita. Županijski sud u Splitu izrekao joj je kaznu od 4,5 godine zatvora i mora vratiti 15.000 eura. Riječ je o mitu koje joj je dao poduzetnik Blažo Petrović u zamjenu za oslobađajuću presudu. On je također nepravomoćno osuđen, kao i odvjetnik Branimir Zmijanović, koji je sudjelovao u predaji mita. Maja Šupa je, podsjetimo, najpoznatija po oslobađajućoj presudi Tomislavu Horvatinčiću, koju je Viši sud ukinuo.
2: Zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnje u kaznena djela protiv braka, obitelji i djece, DORH traži ukidanje imuniteta SDP-ovu saborskom zastupniku Borisu Piližoti. Sutra će odluku o tome donijeti mandatno-imunitetno povjerenstvo. Piližota je sam zatražio privremeno povlačenje s lokalnih dužnosti u SDP-u, no ostaje član stranke. Iz SDP-a poručuju da se u slučaju vođenja kaznenog postupka stranačke dužnosti zamrzavaju. SDP-ovac Arsen Bauk.
22: Kolega Piližota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanja o samom postupku. Još jednom naglašavamo da SDP oslužuje svaki oblik nasilja.
2: A prije 35 godina osnovana je Antunovačka satnija. Branitelji Antunovca na današnji dan 1991. godine ušli su u sastav Zbora narodne garde i preuzeli jednu od ključnih zadaća u zaštiti južnog prilaza Osijeku. Kao maloljetni dragovoljac satniji se priključio i današnji ministar obrane Ivan Anušić.
23: Počeci, posebno proljeće 91. godine, osobno naoružanje, pištolj koji je imao, ostalo smo bili s noževima, tamo su stali i ono, na neki način svaki u smislu bili spremni braniti selo. Sedmi mjesec nije ništa puno bolji bio, tek deveti, deseti mjesec se onda zarobljava se dio naoružanja, pada lug i tako dalje i tu se naoružamo lakim naoružanjem, a onda poslije manje više sve poznato i jasno, ali uglavnom vrlo, vrlo, vrlo nezgodno bilo jer nismo imali čim se braniti.
2: Kronika dana. Na odvojenim međuvladinim konferencijama u Briselu, Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora napredovale su u reformama i ponovno pokazale ambicije za članstvo u Europskoj uniji. Potvrđeno je na sastanku održanom na rubu prvog vijeća Europske unije za opće poslove pod šestomjesečnim irskim predsjedanjem. Hrvatska cijeni napredak tih država uz isticanje da svaka pojedinačno vlastitim postignućima može uspješno završiti pregovore, a od svih država kandidata najbliža je Crna Gora. Potvrdila je državna tajnica Andrea Metelko-Zgombić.
24: Hrvatska je vrlo pažljivo gledala sve elemente i sve uvjete koje Crna Gora treba ispuniti u tim poglavljima i mi smo isticali određene stvari koje Crna Gora još treba učiniti. U konačnici smo donijeli odluku da u ovom trenutku Crna Gora je zadovoljila sve ove temeljne uvjete. Crna Gora će i dalje imati obvezu punog usklađivanja s određenim elementima iz tih poglavlja i pratit ćemo kao i druge države članice, pa kao i komisija, kako će Crna Gora ispuniti ono što sada obećaje, a ostaje za napraviti u narednom razdoblju.
2: Sjedinjene države u ovim bi trenucima trebale ponovno blokirati iranske luke. To će biti novi vrhunac višednevnih silovitih sukoba, tijekom koji su američke snage napadale Iran, a Teheran uzvraća udarima na američke baze, ali i na tankere u Hormuškom tjesnacu. U međuvremenu je američki predsjednik Donald Trump odustao od najavljenog poreza na prolaz Hormuzom, tvrdeći da je sa zaljevskim zemljama osigurao rekordna ulaganja u američko gospodarstvo. Goran Ivanović.
3: Hormuški tjesnac bit će otvoren za sve osim za Iran, izjavio je u Bijeloj kući predsjednik Donald Trump nekoliko sati prije početka blokade. Potvrdio je da je SAD kao čuvar hormuškog tjesnaca odustaje od uvođenja naknade za siguran prolazak tim strateškim pomorskim putem. Umjesto toga, kako ističe Trump, troškovi sigurnosti pokriće se izdašnim investicijama zaljevskih zemalja, što je odlučio nakon razgovora s njihovim čelnicima.
4: I to mi se zapravo sviđa, jer mislim da nitko ne bi trebao naplaćivati naknadu za prolaz tjesnacem ili za bilo koji drugi slični dio svijeta. Ne mislim da bi itko trebao biti u toj poziciji, ali mi smo to radili tako da nam se vrate troškovi. Zaljevske zemlje uložit će golemu količinu novca u Sjedinjene Države i to mi je bilo vrlo zadovoljavajuće.
3: Samo dan nakon što je šokirao svijet najavom uvođenja naknada, Trump ih se odrekao.
4: Ne sviđa mi se sam koncept naknade, ali u isto vrijeme nije pravedno da mi štitimo ovu trgovinu za cijeli svijet, za Kinu i sve ostale. Nemam ništa protiv da je štitim za Kinu ni za bilo koga, ali nepravedno je da ne dobijemo neku naknadu, a radimo to već godinama.
3: Glasnogovornik iranske diplomacije Smail Bagheri ponovno je optužio SAD za kršenje prekida vatre i poticanje drugih zemalja da se koriste hormuškim tjesnacem mimo sigurnih ruta u kojima promet regulira Iran.
4: Naše stajalište u vezi s hormuškim tjesnacem jasno, a i naša je dužnost jasna. Istaknuli smo da nećemo dopustiti da hormuški tjesnac postane mjesto koje ugrožava nacionalnu sigurnost Irana.
3: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan opovrgnuo je Trumpovu izjavu o uništavanju većine iranskih vojnih kapaciteta i najavio da će se nastaviti braniti.
21: Najnovija zbivanja u vezi s hormuškim tjesnacem utjecala su na rast cijena nafte na svjetskim tržištima. Za barel na londonskom tržištu treba izdvojiti 85, a na američkom 79 dolara.
5: Srbijanska ministrica za državnu i lokalnu samoupravu Snežana Paunović izjavila da bi etnički očistila Kosovo 1998. da je bila na mjestu Slobodana Miloševića. To je izazvalo oštru osudu Evropske povjerenice za proširenje Marte Kos. U Europi nema mjesta za retoriku koja opravdava, zagovara i veliča etničko čišćenje i doista sam zgrožena što se to uopće mora reći u ovoj situaciji, izjavila je Kos.
21: Europska unija i Ujedinjeno Kraljevstvo potpisali su povijesni sporazum kojim se ukidaju granične kontrole i omogućuje slobodno kretanje ljudi i robe između Španjolske i teritorija Gibraltara pod britanskim nadzorom. Od sutra tako neće biti provjera dokumenata na graničnom prijelazu između Gibraltara i španjolskog grada La Linea, koji svakoga dana prelaze tisuće ljudi. Sporazum između Londona i Brisela postignut je u lipnju prošle godine nakon godina teških pregovora u kojima je sudjelovala i Španjolska, a premijer Pedro Sanchez, koji bi sutra trebao posjetiti Gibraltar, rekao je da će nakon stotina godina napokon biti moguće srušiti posljednji zid u Europskoj uniji.
5: Bio to pregled vijesti svijeta koji je uredio Tadija Kristijan Babić. Sport. Kako smo i rekli na početku, u tijeku je prva polufinalna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva. U studiju drugog programa je Dameo Ramić-Kovačić.
6: S nama su sada i slušatelji Kronike dana, a više o prvoj utakmici polufinala svjetske nogometne smotre i dvoboju Francuske i Španjolske reći će nam Davor Lulić. Davore, kako je stanje?
7: 2-0 vodi Španjolska, 61. minuta, možda malo zvuči iznenađujuće, ali Španjolska je nadigrala Francusku, to odmah treba reći, bolja, veći dio utakmice, zaustavila one njihove prodore njihovih, kako kažu, monstruma u napadu od Mbappea, Dembelea, Barcole, Olizea, sada i Due tu. Španjolci su strpljivo gradili svoju igru, pritiskali, držali loptu i onda u 22. minuti možemo reći doslovno izborili 11-terac, jer Din je neoprezno opalio po nozi utrčalog Jamala, nije ga ni vidio, ali to je po uzoru na onoj Modićev prekršaj protiv Engleza bio 11-terac za inače nesigurnog sudca iz Salvadora Bartona. Nakon toga zbijale točke, Oja za bal siguran za 1-0, još prilika za Ruiza, bilo je tu još neki pokušaj Španjolaca, Francuzi neku pravu priliku, 100%, neki udarac prema vratima Upamenkana nisu uopće izveli i to je ono što je najčudnije. I onda sada u 58. minuti Dani Olmo, koji opet igra odlično, pod prekršajem je uspio s ruba kaznenog prostora gurnuti loptu za Pedra Pora, braniča Španjolske. Utrčao je sam ko duh u kazneni prostor Francuza i mirno matirao Manjana za 2-0. Malo prije se i treći put našlo lopta u mreži Francuza, ali to je bilo iz zaleđa, pa ipak nije vrijedno spomena. Međutim, Španjolska vodi protiv Francuske 2-0 i igra bolje i Francuze čeka teških pola sata, iako ih naravno ne treba otpisati. Utakmicu pratimo naravno na našem drugom programu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Od ostalih nogometnih vijesti izdvojimo potvrdu transfera Luke Vuškovića u redove engleskog Brightona, te informaciju da će domaćin utakmice Hrvatske i Češke u Ligi nacija u studenom biti osječka Opus Arena. Vatreni će prije toga u rujnu i listopadu gostovati u Češkoj i Španjolskoj, te ugostiti Engleze u Rijeci i Španjolce u Splitu. U prvome kolu turnira tenisača u Umagu poraz Matea Dodiga od Karenja Buste 6-4-6-2. Jedini naš predstavnik tako je ostao Dino Prižmić, kojemu će protivnik u drugome kolu biti Slovak Molčan. Osvajanjem 10. etape Tour de France, slovenski biciklist Tadej Pogačar učvrstio je vodstvo u ukupnom poretku.
1: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
11: Na vrijeme u većini krajeva danas utjecala anticiklona nosa zapada i sjeverozapada, povremeno je pritjecao vlažan zrak, tako da je kasno poslijepodne i navečer u zapadnim i osobito sjevernim predjelima mjestimice bilo i izraženih pljuskova praćenih grmljavinom. U većem dijelu dana u Slavoniji i Dalmaciji prevladavalo je vedro vrijeme. Najviše poslijepodna temperatura zraka uglavnom je bila između 29 i 33 Celzijeva stupnja, a temperatura mora bila uglavnom između 25 i 27. Sutra će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano, te i nestabilno, pa će povremeno biti kiše, a lokalno i pljuskova s grmljavinom. U Dalmaciji i sutra većinom sunčano, dok će na sjevernom Jadranu tijekom noći i jutra, te ponovno potkraj sutrašnjeg dana biti lokalnih kratkotrajnih pljuskova s grmljavinom uz prolazno i vrlo jak vjetar. Na kopnu će uglavnom sutra puhati slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, a na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, ujutro lokalno i bura osobito podna Velebita. Najniža temperatura zraka uglavnom od 16 do 21 Celzijevog stupnja, a na Jadranu između 22 i 25. Najviša dnevna, slična današnjim vrijednostima, bit će uglavnom između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
1: Kronika dana.
5: Bilo je to sve u Kronici dana, na kraju ponavljamo najvažnije.
21: Veliki požar u Pribislavcu pod nadzorom.
5: U središtu Pariza održan vojni mimohod kojim je proslavljen francuski nacionalni praznik Dan pada Bastilje. U publici je bio premijer Andrej Plenković.
21: Donald Trump odustao od 20% naplate kroz Hormuz. U ovim trenucima trebala bi početi blokada iranskih luka.
5: U tijeku je prva polufinalna utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu. Igraju Francuska i Španjolska, a Španjolska vodi 2-0.
21: Vrijeme sutra pretežito sunčano, poslije podne oblačnije s kišom i pljuskovima, temperature do 34 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Anabela Lajkauf.

0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U polufinalu su slavili protiv Francuske 2-0. Više o susretu u sportskom bloku.
1: Vijesti.
0: Veliki požar koji je poslije podne buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca. Govori Mladen Kanižaj iz javne vatrogasne postrojbe Čakovec.
2: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo gdje se to praktičke temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: U požaru na gradilištu u središtu Brisela poginulo je najmanje 6 ljudi, a nekoliko radnika vodi se kao nestali. Vatra je planula pri obnovi jednog od poznatih nebodera, a s mjesta nesreće morali su evakuirati više od 250 radnika, rekao je gradonačelnik Filip Klos.
3: Civilna zaštita pokušat će očistiti mjesto događaja, a vatrogasci će zajedno s istražnim službama pokušati utvrditi što se dogodilo. Prioritet je osigurati područje kako bi se žrtve mogle identificirati i obavijestiti njihove obitelji, jer je ovo očito bio strašan šok. Potpora će se pružiti i njihovim kolegama. Nakon toga cilj će biti točno utvrditi što se dogodilo i što je moglo izazvati požar.
0: U povodu velikog francuskog praznika Dana pada Bastije u središtu Pariza održan je veliki vojni mimohod. Među sudionicima bili su pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Nakon sastanka koalicije voljnih, mimohod je zajedno s još 20 premijera i predsjednika promatrao i premijer Andrej Plenković.
4: Glavna tema je bila jačanje strateške autonomije Europe u pogledu obrambenih sposobnosti. Francuska, koja je jedina nuklearna sila od članica Europske unije, jedina članica Vijeća sigurnosti u tom smislu, sa svojim sposobnostima ima tu vodeću ulogu i stoga ovaj današnji susret i jučerašnji sastanak bilo vrlo korisno. Drago mi je da su predstavnici antiterorističke jedinice Lučko sudjelovali. Dan veliki za Francusku, ali lijepo je da je Hrvatska bila tu upravo tamo gdje treba biti i da su bili naši policajci.
1: Sport.
0: Više o prvom polufinalnom susretu svjetskog prvenstva i ostalim sportskim događajima dana, Dameo Ramić-Kovačić.
5: Nogometaši Španjolske prvi su finalisti svjetskog prvenstva. U Dallasu su nadigrali Francusku 2-0 golovima Oyarzabala iz 11 terca u 22. te Pora u 58. minuti. Španjolsko je to drugo finale u povijesti. 2010. osvojili su naslov svjetskih prvaka, a i tada su kao i sada bili aktualni prvaci Europe. U nedjeljnom finalu igraće protiv boljeg iz ogleda Engleske i Argentine. U prvome kolu turnira tenisača u Umagu poraz Matea Dodiga od Karenja Buste 6-4, 6-2. Jedini naš predstavnik tako je ostao Dino Prižmić, kojemu će protivnik u drugome kolu biti Slovak Molčan.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu te u noći ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21 stupanje, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Dramski program Hrvatskog radija.
1: Fantastika u radiodrami.
2: Henry James. Okreta i zavrtnja.
3: Ne možeš predvidjeti kada će pasti za

0: Sluđice, daj.
1: Vrti se, vrti se, vrti se, vrti se. Ali...
0: Da?
1: Ali vi ste vrlo mladi.
0: Što, očekivali ste starca? Pa da, skrbnici su obično dosadni i zločesti starci. Dobro, pa evo vidite, ja nisam jedno ni drugo.
1: Ne, mislim, ne, niste, gospodine.
0: No, pa što je sad, pa vi rumenite?
1: Ne.
0: Dobro, valjde, pa rekli ste, što ste rekli, da nemate iskustva. Dobro, pa dobro, uvijek se negdje mora početi, jel tako? Mislim, Flora i Miles su onako nisu djeca. Rekao bi čovjek da je Miles nešto mlađi od vas. Dobro, pa to je dobro, pa bolje ćete se slagati, tako.
1: Nisam tako mlada kako vam se čini.
0: A kako vi znate što ja mislim?
1: Ne znam, gospodine.
0: Da, dobro, ajde, najvažnije je da znate ono što trebate znati. Što je sad? Pa opet crvenite.
1: Gospodine.
0: No dobro, što ja znam? Zapravo da išta znam, možda bi se poslije tog nesretnog događaja sam pobrinuo za nečake. Ali, evo, vidite, ne znam.
1: A što se dogodilo njihovim roditeljima?
0: To ne znam, to nismo nikad sa sigurnošću doznali. Znam samo da su otišli u Indiju, a moj brat je bio vojnik, znate. I onda im se izgubio svaki trag. Miles i Flora pripali su meni kao najbližem srodniku. Ja, kao što vidite, nisam spreman ni za brak, ni za obitelj. Dobro, njima je lijepo. Smjestio sam ih na obiteljskom imanju u Essexu. Gospođa Gross, domaćica, inače izvanredna žena. Ona se brine za Floru. Miles je naravno u internatu. I, no, sad kako uskoro počinju praznici, on će isto biti u Blaju. Što je? Bojite li se? Ne znam, čini mi se kao da se nešto bojite.
1: Ne.
0: Znate, prije vas se o njima brinula jedna druga osoba. Gospođica, kako se ona zvala? Jessel, činim. Da, tako je, da. Jessel.
1: A gdje je ona sada? Je li otišla?
0: Otišla, da. Da, otišla je s imanja zbog nekih problema sa zdravljem, a kasnije je umrla. Što, ipak se bojite, a?
1: Ma ne.
0: Dobro, ajde. Ako odlučite prihvatiti posao, to morate pod jednim uvjetom. A to je da sve probleme rješavate sami, znate. Bez mene. Da me nikada ni zbog čega ne uznemiravate i da mi ne pišete, da me ne pozivate... Da samo ne kontaktirate. Kamo li da mi se žalite zbog nečega. Novac i sve potrebno vi ćete primati od mog odvjetnika, a posao oko vaših štićenika i kuće trebate preuzeti na sebe. Mene ćete pustiti na miru. Eto, plaća za sve će biti više nego darežljiva.
1: To znači da vas neću više vidjeti. Nikada.
0: Gospođice Tait, rekao sam nisam za brak i obitelj. I zato rekao bih nikada.
1: Turobno zdanje sastrtih okana, hladno i mračno, trag kotača iskusnute krošnje, kraktanje crnih vrana.

0: Gospođo Gross, kako ovdje prekrasno. A imanje me tako podsjeća na našu farmu.
1: Drago mi je, gospodice.
0: Tako je sve svjetlo i čisto i jednostavno i puno boja.
1: Volite prirodu?
0: O, ne bih mogla bez nje živjeti. Kako su samo prekrasne livade.
1: Imamo i jezero.
0: I jezero, pa to je raj. A flora, kakvo anđeosko lice ima. Odiše takvim mirom i takvom svečanom dražesti. A Miles, je li on tako predivan?
1: Drago mi je da vam se moja flora svidjela. A Miles, vidjet ćete ga, dolazi sutra, on je... No, ako mislite da je ona lijepa, onda je on prekrasan.
0: Ako mislim, ona jest prekrasna.
1: Mladi gospodin će vas sigurno oduševiti.
0: Jedva čekam da ga vidim. Pretpostavljam da Flora spava u sobi do moje.
1: Do sad je uvijek spavala u sobi s guvernantom. Ponekad ima nemiran san. Ali ako ste vi mislili drugačije, ovih dana dok nije bilo nikog osim mene, ja sam spavala u sobi, ali krevet možemo premjestiti.
0: Ma, noćas još neka bude kako je bilo. Sutra ćemo, ako se slažete, premjestiti Florin krevet u moju sobu. Moramo se dobro upoznati. I... mogli bismo u šetnju.
2: Pa da, mogu vam pokazati imanje i kuću.

0: Kako vam se sviđa? Lijepo je, zar ne?
1: Oh, ljepšeg prizora nisam vidjela.
0: E, a tamo, s druge strane. O, tamo je najljepše.
1: Vodi me, vodi me. Nisi moj anđeo.
0: Idemo.
1: Što sad to znači? Maljci je izbačen iz škole.
2: Za Boga miloga, pa što vam pada na pamet?
1: On se danas vraća.
2: Ali zar nisu svu djecu
1: poslali kući? Jesu, ali samo za praznike. Ali Miles...
2: Ne žele ga.
1: Ne, ne, kažu da kvari drugu djecu.
2: Miles! Da kvari ostalu djecu, Miles! Ma, otkud vam tako što?
1: Iz pisma, ono koje ste mi dali sinoć čim sam došla. Napisao ga je ravnatelj Milesove škole.
2: Pa što je učinio?
1: Nisu točno naveli, ali kažu da je pokvaren i da kvari ostalu djecu. Zbog toga im je žao što više ne mogu dopustiti da dalje ostane u njihovoj školi.
2: To je grozno, to je okrutno.
1: Ako sam dobro shvatila, nikada niste doživjeli od njega nešto loše.
2: Ma, ne tvrdim to, mislim, kako bi dijete bio kad baš ništa ne bi učinio? Ali to nije bilo pokvareno, to nije bilo zlo, ma ne, pa nikada. Uostalom, najprije ga upoznajte, pa onda sudite.
1: U pravu ste.
2: Onda? Što ćete učiniti?

0: Fora ele que se
1: Ma pogledajte ih samo, zar nisu prekrasni? A zar bi itko od njih dvoje mogao biti sposoban za bilo kakve grozote? Ma recite da ne bi. Ne njih dvoje.
2: Miles je doista prekrasan. Kakvo prekrasno lice. Kako blijedo i čisto.
1: Njegova čista, rekla bih, pjesnička duša odražava se na njegovu licu. On nije sposoban ni za kakve odvratnosti.
2: Čini se da voli svoju sestru. Idemo, želim ga upoznati.
3: Miles! Dragi moj Miles!
4: Beti! O, dobra stara Beti!
5: A, ovo je sigurno naša nova guvernanta.
1: Gospođica Tide.
5: A, moj naklon, gospođice.
1: Nestrpljivo te čekala.
5: Opa, meni je neobično drago da ću ovo ljeto provesti u društvu tako mladih dama. Za mladića moje dobi to je više nego korisno.

0: Sve Boga miloga, što se vama dogodilo?
1: Tetko je bio gore, u tornju, u desnom tornju. Nekakav čovjek, mislila sam da je Miles. Onda sam vidjela, bio je gologlav. Dobro sam vidjela, to je čovjek crvene kose, naranđasto crvene kose. Takav ne radi kod nas, zar ne? Takav ne radi. Moramo paziti da se nije uvukao kakav lopov. Zašto ste probljedili, gospođo Gross? Tko je to?
2: Ne, to je nemoguće.
1: Što je nemoguće?
2: Recite mi kako je točno izgledao taj kojega ste vidjeli gore na tornji.
1: Ne nosi šešir, ima crvenu, jarko crvenu kosu, pomalo kovrčavu, blijed je, strašno je blijed, a lice mu je duguljasto, da, lijepo lice i crvene zaliske i užasne oči, ima velika usta i tanke usnice, kao nekakav glumac, visok je, ali nikako nije gospodin.
2: Gospodin? Onda je gospodin.
1: Znači, poznajete ga? O, kako je lijep.
2: Izrazito.
1: Zbunila me njegova odjeća.
2: Zato što to uopće nije njegova odjeća. Gazdina je.
1: Pa tko je to?
2: Quint. Peter Quint. Gazdin čovjek, njegov sluga dok je gazda živio ovdje. Nikada nije nosio njegov šešir, ali nosio je odjeću. Nestali su neki prsluci. Obojice su prošle godine tu stanovali. Onda je gazda otišao, a Quint je ostao sam.
1: Sam?
2: Sam s njima. U službi.
1: I što je bilo s njim?
2: I on je otišao.
1: Kamo je otišao?
2: Umro je.
1: Umro?
2: Da. Peter Quint je mrtav.
3: Spavaju.
2: Vrijeme je. I ja bi sada išla.
3: Molim vas, ostanite još malo. Ako možemo razgovarati.
2: Kako želite. Mislila sam da je bolje da to ne dotičemo. Ali možda i nije.
3: Taj Quint.
2: Je li bio iznenađen kada vas je ugledao?
3: Kao da je očekivao nekoga drugoga, kao da je tražio nekoga drugoga. Tako je izgledao.
2: Ne vjerujem da je očekivao da će ugledati gospođicu Jessel.
3: Prijašnju guvernantu.
2: Tamo gdje je on, tu je i ona.
3: Ipak, čudno mi je da ni Miles ni Flora nikada ne govore o njima.
2: Oni nikada ne govore o prošlosti. Prošlost im je donosila samo zlo, pa se ponašaju kao da ni nemaju prošlost.
3: I sama sam to opazila. Znam. Tražio je Milesa. Da, njega je tražio.
2: Ali kako znate?
3: Jednostavno znam. I vi to znate, draga.
2: A što? Ako ga on vidi?
3: Tko? Miles. Pa to oni želi. Kažete da su bili veliki prijatelji. Quint i Miles.
2: To si je Quint samo umišljao, igrao se s njim. To jest, htio ga je razmaziti. Quint si je previše dopuštao. Previše si je dopuštao sa svima.
3: Mislite da je bio zao i da su svi to znali?
2: Nisu svi. Znali, ja jesam. Ali gazda nije.
3: Niste mu to nikada rekli?
2: Gazda nije volio tračeve, mrzio je pritužbe, brzo bi prekidao takve teme. Iako su njemu ljudi bili dobri.
3: Nisam dalje htio zamarati time. Da, to je posve u skladu s mojim dojmom o njemu. Ali ja bih mu ipak rekla.
2: Bojala sam se.
3: Čega?
2: Quinta. Bio je jako pametan i sposoban svašta učiniti.
3: A niste se bojali kako će utjecati na Floru i Milesa?
2: Gazda je imao povjerenja u njega. Navodno ga je tu ostavio jer je bio krhkog zdravlja i godio mu je seoski zrak, pa se miješao u tuđe živote.
3: Kako ste to mogli podnositi?
2: Nisam mogla.
3: Ovako ćemo.
2: Vi i ja same smo u ovome, same. Gazda nikada nije mario, pa ne možemo očekivati ni da će sada. Kao prvo, vjerujete li mi?
3: Potpuno.
2: Slušajte me. Milesu i Flori prijeti opasnost. Quint je još za života želio dječaka samo za sebe. Sada je spremni na to još više. Miles i Flora imaju samo mene. I ja imam samo njih. Ja sam njihov zaklon. Stijena ispred zla koje im prijeti. Moram stati ispred njih. Moram im zakloniti svaki pogled. Što više budem ja vidjela, to će oni vidjeti manje.
1: Kako ste vi plemeniti, gospođice, kako nesebični.
2: Moja je sveta misija zaštititi ih od toga čudovišta. Miles ga ne smije vidjeti ni pod koju cijenu.
3: A jeste li sigurni da ga već nije vidio?
4: Polako. E, sada stanite. Pogledajte kroz trstiku. Vidim ih. Kako su samo ljupki. Kao klupka vune.
5: Da.
4: Jedno jaje se još nije otvorilo. Ali čini mi se da je napuklo. Uskoro će izaći. Hoćemo li pričekati?
3: Naravno. Čini se da se nešto događa. Patka se nekako meškolji. Nemirna je. Kao da je nešto osjetila. Da nije lisica. Flora? Flora!
1: Flora! O moj Bože! Moj Bože!

0: znaju, oni znaju. To je strašno, oni znaju.
1: Ma što za Boga miloga?
0: Pa sve što i mi znamo, i sam Bog zna što još. Prije 2 sata pokraj jezera Flora je vidjela.
1: Rekla vam je to?
0: Nije ni riječ izustila, a to je najstrašnije od svega. Zadržala je to za sebe, vidjela je, a zadržala je to za sebe. Nije se uplašila, nije prisnula, ništa, prešutjela je. Pa to je užasno.
1: Ali kako možete biti sigurni?
0: Pa bila sam tamo. Flora i ja smo bile pokraj jezera. Najednom sam primijetila da nas sa suprotne strane obale netko promatra. Pred očima mi se nalazilo nepoznato lice. Flora je bila udaljena samo nekoliko metara od mene. Pogledala sam je i užasnula sam se. Vidjela sam vlastitim očima, ona je znala
1: da je on ondje.
0: Ne on, nego ona. Ovoga puta radilo se o drugoj osobi. Bila je bijeda, odjevena u crno, strašna i zla.
1: Kako se pojavila? Otkuda?
0: Pa odakle oni već dolaze. Jednostavno se pojavila i stajala tamo.
1: Jeste li je ikada vidjeli?
0: Ja nisam, ali Flora jest. A i vi ste. Bila je to, to je bila moja prethodnica, djevojka koja je umrla.
1: Gospođica Jessu.
0: Ne vjerujete mi?
1: Kako možete biti sigurni?
0: Onda pitajte Floru, ona je sigurna. Ne, za Boga miloga, nemojte, nemojte, reći će da nije, lagaće.
1: Ma kako možete tako nešto reći?
0: Zato što sam u to potpuno uvjerena, Flora ne želi da ja znam.
1: Zato što vas želi poštedjeti.
0: Ne, više od toga. Što više o tome razmišljam, više toga shvaćam i sve se više bojim. Bojim se da će oni nastaviti s tim i to bez mojega znanja.
1: Oslobodi nas Bože, ali zašto?
0: Zašto? Zato što im se to sviđa.
1: Pa to je prestrašno.
0: Znate li što je strašno? Strašan je bio pogled te Jessel, njezina odlučnost, žar njezine namjere.
1: Namjere? Kakve namjere?
0: Da je se to mokne. I to je ono što Flora zna.
1: Gospođica Jessel. Ona je bila na zlu glasu. Oboje su bili zli.
0: Moram sve doznati. Od čega je umrla? Recite mi, bilo je nešto među njima?
1: Bilo je svega među njima. Momak je bio hulja. Nikad nisam vidjela nekog poput njega. Činio je što je htio.
0: S njom?
1: Sa svima njima.
0: Očito je to bila i njezina želja.
1: Jadna žena. Skupo je to platila.
0: Dakle, ipak znate od čega je umrla?
1: Ne znam, ja ne znam ništa. Nisam željela znati i bilo mi je drago što nisam doznala i zahvaljivala sam Bogu što sam se izvukla iz toga.
0: Jo, ništa ne mogu, ništa. Niti ih štitim, niti ih spašavam. Još je gore nego što sam sanjala. Iskupljeni su.
1: Ako ništa drugo, barem zdrav razum trebamo sačuvati. Moramo biti sigurni da ste sve to vidjeli.
0: Ako sumnjate u moju priču, recite mi onda... Kako sam bila u stanju točno opisati osobe koje nikada prije u životu nisam vidjela? Osobe koje su umrle puno prije nego što sam ja ovamo došla. I to sve do najsitnijih pojedinosti. Kako?
1: Kada bismo samo lijepo mogli zaboraviti sve to.
0: Od sada moramo širom otvoriti oči i paziti. Sada nam je najvažnije da Miles i Flora nikada ni u jednom jedinom trenutku ne ostanu sami. Uvijek netko mora biti uz njih. Ja, vi, netko s ružičadi. Samo nikada ne smiju biti sami, jer onda im mogu prići oni.

0: Čuješ li me?
1: Da.
0: Zašto stojiš kraj prozora? Pogledaj me u oči.
1: Da.
0: Gdje si bila? Mislila si da šećem?
1: Možda.
0: I jesi li vidjela koga?
1: Ma ne.
0: Zašto si navukla zavjesu nad krevetom? Željela si me uvjeriti da spavaš.
1: Zato što vas ne volim plašiti.
0: Ali ako si mislila da sam izašla...
1: Ali mogli ste se vratiti. Što se i dogodilo?
0: Što Miles radi dolje u vrtu? Flora, ostani u krevetu. Zaključat ću te zbog tvoje sigurnosti.

0: skôr. A, to ste vy.
1: Čekal si Floru. Ona je zaključena u sobi. Ili nekoga drugoga.
0: Koga bih čekao?
1: Miles, dosta je bilo. Moraš mi sada reći cijelu istinu. Zašto si izašao? Što si tamo radio?
0: Ako vam kažem, hoćete li razumjeti?
1: Iskušaj me.
0: Pa upravo zato da napravite ovo što ste učinili.
1: A što to?
0: Da pomislite da sam zao.
1: Ali kako si znao da ću te ja vidjeti? Ponoći...
0: Dogovorio sam se s Florom. Ona je ustala u ponoć kako bi privukla vašu pažnju.

0: kada sam pod svjetlošću noći ugledala kako netko stoji na stupama. Bio je to Quint. Prepoznao me kao ja njega. Osjećala sam hladnu tjeskobu, ali ne i strah. Gledali smo se oči u oči. Odjednom je lik iščeznuo u tami. Zatim sam se vratila u sobu. Florin krevet bio je prazan. Moj Bože, a onda sam pogledala kroz prozor. Na livadi je stajao siroti Miles. Kada sam krenula pod njega s vrha stupa, ugledala sam ženu koja je sjedila na jednoj od onjih. Bila mi okrenuta leđima, na pola pognuta s glavom među rukama i djelovala je vrlo tužno. Nisam stajala ni trenutak, a ona je već nestala. Pa je li moguće? Njih se četvero neprestano nalaze. Sasvim sam sigurna u to. To potvrđuje njihova šutnja. Nikada ni slučajno njih dvoje nisu govorili o svojim starim prijateljima. Baš kao što ni Miles nikada nije spomenuo svoje izbacivanje iz škole. Pogledajte ih sada. Čini se da čitaju knjigu. Varate se, draga. Oni upravo razgovaraju o njima. Razgovaraju o tim stravičnim stvorenjima. Znam da govorim kao da sam poludjela. Uopće je čudo da nisam. Ali noćas mi je sve postalo jasno. Oni se dogovaraju kako da nas nasamare, kako da se iskradu i sastanu s njima. Jedno drugo pokrivaju.
1: A kako je to moguće?
0: Sve je to igra, taktika i prevara.
1: Za koju su odgovorna ova mlada bića?
0: Da, da, koliko god to suludo zvučalo, oni nisu moji. Oni nisu vaši. Oni pripadaju njemu i njoj.
1: Quintu. I onoj ženi.
0: Quintu i onoj ženi. Oni ih se žele dokopati.
1: Ali zašto?
0: U ime zla koje su im usadili. Opasipaju ih dalje zlom. I time podupiru demone. Tako da se i drugi mogu vratiti.
1: Bože sveti. Oni jesu bili hulje. Ali što sada mogu učiniti?
0: Učiniti? Zar ne čine već sada dovoljno? Oni ih mogu uništiti. Još uvijek ne znaju kako, ali se trude. Samo je pitanje vremena kada će uspjeti.
1: Morate ih spriječiti u tome.
0: Njihov stric mora doći i odvesti.
1: Kako će ga na to natjerati?
0: Napisat ću mu pismo. Nema druge. Mora doći. Ja ću ga natjerati.
1: Ovo prelazi naše snage. Gospodin mora

0: Gdje je Flora?
1: Možda je gore.
0: Gore nije.
1: Zar je izašla bez kaputa i šešira?
0: Nije li ona žena uvijek bez šešira?
2: Ona je s njom.
0: Ona je s njom.
2: A gdje je Miles?
0: U učionici. S Quintom je.
2: Saboga, gospođice.
0: Opet su izveli taj trik. Dođite.
2: Pa zar ćemo ga ostaviti s njim?
0: Moramo najprije pronaći Floru. Ona je sada u većoj opasnosti. Kladim se da su ponovo kod jezera.
3: Kamo ćete?
0: Mislim da je tamo gdje smo onda zajedno vidjele.
3: Kada se pretvarala da ne vidi.
0: Uvijek sam bila sigurna da se ona mu želi vratiti sama. A sada su izveli taj trik. Majs joj to omogućio. Zadržao me pitanjima.
3: Mislite da oni doista razgovaraju s njim?
0: Govore im grozne stvari.
3: A ako ona doista jeste ondje s njom?
0: Onda ćete sada i vi vidjeti.
3: Ali ja radije ne...
0: Eno je! Eno.
3: Flora! O, dijete! O, gdje si, draga? Joj, drago, dijete, dobro si, hvala Bogu, drago me. Dobro si.
4: A gdje su on stvari?
0: Tamo gdje i tvoje.
3: A zašto si izašla bez kaputa i šešira, prehladit ćeš se.
4: A gdje je Miles?
0: Reći ću ti ako ti kažeš meni.
4: Pa što?
0: Gdje je dušo gospođica Jessel? Gdje je gospođica Jessel? Što? Što, ne vidite? Pa eno je tamo gdje je bila i prošli put.
3: Gdje? Pa gdje je?
0: Tamo, pa tamo. Vidite dobro kao što vidite mene.
3: Pa gospođice, gdje vi i što vidite?
0: Zar je ne vidite? Želite li reći da je ne vidite? Gledajte.
3: Ja, gospođice, ne.
0: Vidite, morate vidjeti. A vidiš je ti, Flora, ti vidiš. Reci, govori. Ma progovori, konačno. Govori.
3: A nikoga tamo nema, mlada damo. Nikoga i nikada niste ništa vidjeli, draga. Kako bi jadna gospođica Jessel, ona je jadnica mrtva i pokopana. Mi znamo, zar ne? Zar ne, dušo? Sve to samo pogreška, briga, šala. Idemo kući što brže možemo.
5: Ne razumijem vas. Pa ja ništa ne vidim, ja nikada niti nisam ništa vidjela. Ja mislim da ste vi okrutni. Ne sviđate mi se. Odvedi me gdje?
0: Od mene?
5: Od tebe, od mene.
0: Ako sam ikada sumnjala, sada su sve moje sumnje raspršene. Izgubila sam te. Dala sam sve od sebe, ali ipak sam te izgubila. Zbogom, moja djevojčice, zbogom. Idite obje, brzo.
2: Flora je u vrućici.
0: Ne, samo to ne. Pozovite doktora.
2: Bio je.
0: Zašto me niste probudili? Kako ste mogli bez mene?
2: Mislila sam da i vama nije dobro.
0: Saboga, zašto šutite? Što je doktor rekao?
2: Samo uzbuđenje prolazno, mora se odmarati.
0: Ona i dalje uporno odbija priznati da je išta vidjela jučer ili ikada prije.
2: Sad nije vrijeme da ispitujemo, ona je od svega toga, svaki dijelić nje od toga je jako ostario.
0: Joj, doista sam zabrljala. Nikada više neće htjeti razgovarati sa mnom.
2: Mislim da doista nikada neće. Shvaća to kao stvar ponosa. Pita me svake 3 minute, mislim li da odlazite?
0: A tako? Ali to neće ići. Vi ste ta koja treba otići. Morate odvesti Floru.
2: Ali kamo?
0: Daleko odavde. Daleko od njih, daleko od mene. Njezinu stricu.
2: Ali on...
0: Morate me ostaviti s Milesom nasame.
2: A zar ne mislite da će se i on okrenuti protiv...
0: Protiv mene? Vjerujem da hoće ako mu se zato pruži prilika. Ali u svakom slučaju želim pokušati. Važno je samo da se Flora i on ne vide ni na trenutak i da nikako ni jedan jedini trenutak ne ostanu na samu.
2: I sama sam tako mislila i ja sama ne mogu ostati.
0: Što želite time reći? Želite reći da ste i vi nešto vidjeli?
2: Čula sam.
0: Čula?
2: Od djeteta. Užase. Tamo, časne mi riječi, gospođice... Ona govori takve stvari.
0: O, hvala Bogu.
2: Hvala Bogu.
0: To opravdava mene.
2: To je istina.
0: Toliko je grozna.
2: Govori stvarno šokantne stvari o vama. To prelazi sve granice za jednu mladu damu i stvarno ne znam gdje je to pokupila.
0: Od njih, naravno.
2: A što ćete s Milesom?
0: Daću mu još malo vremena da se otvori, da prizna. Ako prizna, onda je spašen. A ako je on spašen,
2: onda ste i vi.

0: sve što želiš. Ostani dalje sa mnom i sve, sve će biti u redu. Reći ću ti hoću. Ti znaš?
1: Sve znam.
0: Je li ona ovdje?
1: Ona?
0: Gospođica Jessel. Gospođica Jessel.
1: Nije gospođica Jessel, ali na prozoru je. Ravno ispred nas, tamo je. Tamo je ta kukavna, strašna pojava. Ondje je posljednji put.
0: On je tu.
1: Na koga misliš kada kažeš on?
0: Na Petera Quinta, vještice, jedna zljeje.
1: On sada važan, mali moj. Što nas uopće za njega briga? Moj si, moj. A on te, on te zauvijek izgubio. Tamo je, tamo iza stakla, Peter Quint. Iza stakla je.
0: Pusti me.
1: Miles, Miles, neću te pustiti. Govori, Miles.
0: Ma pusti me. Zašto me vučeš?
1: Priznaj, okreni se prema meni, ne gledaj tamo. Ne gledaj. Neću te pustiti! Neću! Miles se trgnuo iz mog zagrljaja. Zurio je okolo ne videći ništa. Zbog osjećaja gubitka vrisnuo poput stvorenja kojega netko gura u ponor. A ja sam ga zgrabila kao da ga hvatam u padu. Uhvatila sam ga, da držala sam ga. Možete zamisliti s koliko strasti. Ali ubrzo sam počela osjećati što mi je doista bilo na rukama. Njegovo srce, oslobođeno demona, prestalo je kucati.

Henry James, Okretaj závrtňa. Urednik dramaturg Nada Zoričić. Dramatizácia Nives Madunić-Barišić. Prievod Tanja Žakula. Igrali sú Alma Prica, Elizaveta Kukić, Luka Petrušić, Jelena Lopatić i Rakan Ršedat. Glazbena urednica Adriana Kramarić. Tonmajstor Lana Gospodnetić. Redatelj Mislav Brečić. Dramski program Hrvatskog radija 2008.

0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U polufinalu su slavili protiv Francuske 2-0. Više o susretu u sportskom bloku.
1: Vijesti.
0: Veliki požar koji je poslije podne buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca, govori Mladen Kanižaj iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
2: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo gdje se to praktičko temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
1: Vijesti.
0: U požaru na gradilištu u središtu Brisela poginulo je najmanje 6 ljudi, a nekoliko radnika vodi se kao nestali. Vatra je planula pri obnovi jednog od poznatih nebodera. S mjesta nesreće morali su se evakuirati više od 250 radnika, rekao je gradonačelnik Filip Klos.
3: Civilna zaštita pokušat će očistiti mjesto događaja, a vatrogasci će zajedno s istražnim službama pokušati utvrditi što se dogodilo. Prioritet je osigurati područje kako bi se žrtve mogle identificirati i obavijestiti njihove obitelji, jer je ovo očito bio strašan šok. Potpora će se pružiti i njihovim kolegama. Nakon toga cilj će biti točno utvrditi što se dogodilo i što je moglo izazvati požar.
0: Zbog novih napetosti s Teheranom, Washington za nekoliko sati uvodi ponovnu blokadu iranskih luka. U međuvremenu je predsjednik Donald Trump odustao od naknada za prolaz tjesnacem, zamijenivši ih investicijskim ugovorima sa zaljevskim zemljama. Na društvenoj mreži objavio:
3: na temelju vrlo produktivnih razgovora s čelnicima Bliskog istoka, odlučio sam zamijeniti naknadu od 20% Sjedinjenim Državama s trgovinskim i investicijskim ugovorima koje će razne države zaljeva sklopiti sa Sjedinjenim Državama.
1: Vijesti.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala 3 ustavna suca ostaje nezavršen posao. Snježana Kralj.
4: Prije dvomjesečne ljetne stanke Sabor se treba izjasniti o DP-ovu prijedlogu rezolucije kojom se želi osnažiti politički položaj Hrvata u BiH. Uz ostalo daje se potpora uspostavi njihove zasebne izborne jedinice te se osuđuju pozivi na izborni inženjering radi preglasavanja Hrvata pri izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH. Uz rezoluciju očekuje se i donošenje strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine, iako je oporba vladin prijedlog dočekala s mnogo kritika. Uz ministra Branka Bačića, Božo Petrov iz Mosta i Marin Živković iz Možemo.
5: Temeljni cilj ove strategije je uskladiti upravljanje nekretnama s razvojnim prioritetima države uz osiguranje maksimalne koristi za građane.
6: Na turističkom zemljištu se vidi kako vi upravljate državnom imovinom.
7: Rasprodaje svoju imovinu i onda cijela ova priča o priuštenom stanovanju očito pada u vodu.
4: Glasovat će se i o izmjenama prekršajnog zakona. Uvode se veće maksimalne novčane kazne, a od 1. srpnja sljedeće godine i obvezno tonsko snimanje glavnih rasprava, pa će se morati dodatno urediti više od 200 sudnica. Nakon zelenog svjetla u raspravi, zastupnici se trebaju izjasniti o nastavku procedure zakonskih izmjena kojima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se osoba nestala u Domovinskom ratu službeno proglasi umrlom. Iz oporbenih pak redova na glasovanje dolazi SDP-ov prijedlog zaključka kojim traže da Ministarstvo turizma i sporta u roku mjesec dana Saboru podnese izvješće izvješće o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina. Posao koji očito ostaje za jesen je izbor 3 suca Ustavnog suda. Nakon neuspjeha prethodnog postupka, SDP je u novom odustao od pregovora izvan procedure. Tonči Restović pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
8: Ovaj put biramo javno na odboru dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina neće biti.
9: Mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo 3 nova suca Ustavnog suda.
4: Ljetna stanka u redovitom zasjedanju Sabora traje do 15. rujna.
0: Zbog prijave za obiteljsko nasilje i sumnji u kaznena djela protiv braka, obitelji i djece, DORH traži ukidanje imuniteta SDP-ovu saborskom zastupniku Borisu Piližoti. Odluku o tome danas bi trebalo donijeti Mandatno-imunitetno povjerenstvo. Piližota je sam zatražio prijevremeno povlačenje s lokalnih dužnosti u SDP-u, no ostaje član stranke. Iz SDP-a poručuju da se u slučaju vođenja kaznenog postupka stranačke dužnosti zamrzavaju. Arsen Bauk.
10: Kolega Piližota je zatražio, a stranka prihvatila da se privremeno povuče sa svih funkcija koje obnaša. Na njemu je sada da se posveti svojoj obrani i službeno razjasni cijelu situaciju. Kako se radi o pitanju iz obiteljske domene i postupku koji nije javan, molimo za razumijevanje što do završetka postupka nećemo iznositi dodatne komentare i nagađanje o samom postupku. Još jednom naglašavamo da SDP oslužuje svaki oblik nasilja.
0: Poslije podneva znaće se konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29,5 tisuća kandidata, od kojih je 41% bio iz gimnazija, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
11: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju eseja čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultati su još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
1: Sport.
0: Više o prvom polufinalnom susretu svjetskog nogometnog prvenstva i ostalim sportskim događajima dana, Dameo Ramić-Kovačić.
12: Španjolska je pobjedom protiv Francuske izborila finale svjetskog nogometnog prvenstva. Davor Lulić.
13: Španjolci slave zasluženo, nadigrali su Francuze, pobjedili ih 2-0 i otišli u finale svjetskog prvenstva. Španjolska taktika bila je držati loptu, dominirati, napadati više i bolje od suparnika, jer po mnogima favorit Francuska nije bila ona ista koja je dominirala cijelo prvenstvo. Ovoga puta dominirali su Španjolci. Poveli su u 22. minuti iz kaznenog udarca. Iznudio ga je Jamal koji je utrčao u kazneni prostor ispred Dinja, a Francus koji ga uopće nije vidio neoprezno ga je opalio po nozi sa sudca Bartona iz Salvadora, čist 11-terac, a s bijele točke zabio je mirno Oyarzabal. Španjolcima je to još više dalo krila, a s druge strane Mbappe, Dembele, Olize, Barcola, kasnije i Due, bili su uglavnom bezopasni, bez prilika, tek s ponekim udarcem iz daljine. U 58. minuti Španjolska je opet zabila. Olmo je pod prekršajem nekako sretno i spretno gurnuo loptu za Pedra Pora, a od Francuza zaboravljeni branić Španjolske je mirno zabio za 2-0. Mnogi su mislili, ima još vremena, može se Francuska vratiti, ali nije. Španjolci su sve zaustavili, sjajno odigrali i zasluženo otišli u finale prvi puta nakon 2010. kada su jedini put bili svjetski prvaci.
12: U nedjeljnom finalu igraće protiv boljeg iz ogleda Engleske i Argentine. U prvome kolu turnira tenisača u Umagu poraz Matea Dodiga od Karenja Buste 6-4, 6-2, jedini naš predstavnik, tako je ostao Dino Prižmić, kojemu će protivnik u drugome kolu biti Slovak Molčan.
1: Vremenska prognoza.
0: U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
1: Vijesti. vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a u rediju Tadija Kristijan Babić.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu su slavili protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Veliki požar koji je buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca, govori Mladen Kanija iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširio na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo gdje se to praktičko temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju eseja čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultat još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: Vremenska prognoza. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomičić, a u radio Tadija Kristijan Babić.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Radio Sun Tzu i doba i ura. Ma srcu mi oblačne ravnice,

0: Španjolska je prvi finalist svjetskog nogometnog prvenstva. U Dallasu su slavili protiv Francuske 2-0. Protivnika u borbi za zlato saznaće nakon dvoboja Engleske i aktualnog prvaka Argentine. Susret koji se igra u Atlanti počinje u 21 sat prema našem vremenu. Veliki požar koji je buknuo u skladištu tvrtke za proizvodnju i skladištenje ambalaže u industrijskoj zoni u Pribislavcu kod Čakovca stavljen je pod nadzor, no gašenje se nastavlja. Zbog udisanja dima pomoć je pružena šestorici radnika i trojici vatrogasaca. Govori Mladen Kanižaj iz javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.
1: 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava i javna vatrogasna postrojba i prema evidenciji koju imamo nekih 30 vozila, znači koja su korištena na ovoj intervenciji, što navalna vozila i evo prioritetno tražili smo vozila, autocisterne za da imamo veće količine vode koje su nam bile potrebne za gašenje. Znači ono što je bilo bitno i fokus praktički da spriječimo susjednu halu, da se tu požar ne proširi. Da nam se požar proširi na susjednu halu, ne bi mogli ništa napraviti jer evo to su paneli, znači profili, evo gdje se to praktički temperature sve savinulo. Cilj nam je bio da evo ne dođe do ozljeđivanja vatrogasaca, kako profesionalaca, tako i dobrovoljaca.
0: Sabor završava proljetnu sezonu redovitog zasjedanja. Prije odlaska na ljetni odmor zastupnici će glasovati o više zakona, a uz njih i o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, koji je predložio Domovinski pokret, te o vladinu prijedlogu strategije za upravljanje državnim vlasništvom. Izbor preostala tri ustavna suca ostaje nezavršen posao. Poslije podne će se znati konačni rezultati državne mature, a nakon toga i konačne rang liste za upise na studijske programe. Na maturu je ove godine izašlo nešto malo manje od 29.500 kandidata, od kojih je 41% bilo iz gimnazije, a gotovo 59% iz strukovnih škola. Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
2: Ove godine maturanti postigli zadovoljavajuće rezultate iz većine predmeta, a osobito je nešto bolji rezultat iz hrvatskog jezika, odnosno iz one bolne točke koja je često bila, to je pisanje eseja. Dakle, ove godine imamo za nekoliko postotaka manje kandidata koje imaju ispod praga prolaznosti, a isto tako kad je u pitanju esej, čak imamo manje onih praznih listova, nedovoljnog broja riječi i svega ostalog. Što se tiče ostalih predmeta, nešto bolji rezultat još iz kemije, biologije, zatim geografije, engleski jezik, viša razina, a loši rezultati u odnosu na prošlu godinu su iz matematike i osnovna i viša razina, fizike, zatim psihologije i informatike.
0: Vremenska prognoza. U unutrašnjosti djelomice sunčano i nestabilno, te mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, a na sjevernom Jadranu u noći te ponovno potkraj dana lokalno pljuskovi uz prolazno jak vjetar. Najniža temperatura od 16 do 21, na Jadranu od 22 do 25, a najviša uglavnom od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Josip Kerin i Zvonimir Tomičić, a u redio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.